Episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, në për cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pran cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë, ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkurë apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gurë. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gurë të vegjël shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim syt drejt kupolës. Por këtë herë shikojmë poshtë. Nën këmbët tona shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta. Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gurë të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Cardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit. Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë

lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këta arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrug antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mesjetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin. Ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rruge të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët dhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mesdhetar, ku për mijëra vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz, një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kafeja është të bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëzit sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sapo zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafeinë për të rritur energjinë e tyre. Mirpo me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin ton? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Gjemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të RTH Haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumin e kafës. Kafeina është një lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për mëvete, doktoresha Çakër shprehet kështu: përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po, këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazë i kafes mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zgjuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyerja e çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafen në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi i kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvoloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjunktive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e shdrejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku i sëmundjes koronare të zemrës, pamjaftueshmërisë kardiake dhe goditjes në tru, mund të jetë më i ulët të individet që konsumojnë kafe rregullisht, doktoresha Çakër vjen me këto fjalë. Edhe nga pikpamja metabolike, kafja është një pije mjaft interesante. Fal acideve klorogjenike dhe simboleve bioaktive që përmban, ajo mund të reduktoj inflamacionin, të shfaq efekte pozitive mbi stresin oksidativ dhe të mbështes ndjeshmërin ndaj insulinës. Për këtë arsye, mendohet se lidhet me uljen rreziku të diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 filxhanë kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rënjen konjunktive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafës. Doktoresha Çakër i përmbledh kështu kërkimet e bëra në këtë fushë. Në disa studime raportohet se konsumi kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlçisë, sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjendet më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet të thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregohet kujdes është përmbajtja e kafes. Duhet të kujtojmë se të gjitha studimet shkencore përqendrohen përgjithsisht te kafja thjesht, domethënë te kafet pa sheqer dhe pa aditiv, si kafeja e filtrit apo kafeja turke. Megjithatë,
Kafe të gatshme me karamel, shurup, krem dhe përmbajtje të lartë sheqeri duhet të vlerësohen veçmas, sepse këto produkte mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri të shtuar, kalori dhe aroma artificiale. Veçanërisht e individet që mbajnë rrezikun e rezistencës ndaj insulinës, obezitetit apo sindromës metabolike, konsumi i shpesht i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu: "Në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me aromë apo koncentratet me krem e sheqer hyjnë në një kategori tërësisht tjetër." A është i dëmshëm konsumi tepërt i kafes? Një tjetër temë e rëndësishme që kërkohet me kurrejtje mbi konsumin e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit e shëndetshëm, ajo vjen me këto fjalë: "Mirë, po konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit." Me nënvizimin se kafeja e dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lënë të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjesit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjesit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullime ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rritë eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet nën 200 mg.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërruet të së cilës ne e kemi ndjerë deri më sot me luftrat që ka shkaktuar, përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ndërronin të pasurueshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi në një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pase për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndarë në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kimisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kimistit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mostrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajnë që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve, kimisti Chesebrough filloi të shiste në të gjithë vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin e lëkurës. Gratë amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mendë është se kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, autoritetet turke arrestuan terroristin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për kryqëzimin të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme e Turqisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetit me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shpreh shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën, me synim për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjeve shumë vjeçare në ishull. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjen ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve informative do të kemi mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe Sportistët Turqë që ka përcyen kufit. Unë Stile Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Flesh Haber.
2: Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë, si një shtyllë kryesore e platformës së Vasor Çubrilloviçit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 25% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj. Një hap i rëndësishëm drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoj se reforma territoriale ka ngjallë një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, paraqitin në parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament dhe e publikoja atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllanin e tij të zezë të dorës, vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë.
3: Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrugë tashmë e provuar që nuk mund pritet pasoj e ndryshme nga ajo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimit, nga cilësia e tij, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritëdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në projektin ton ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore me theks prioritar tek decentralizimi që është kryesori. Synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki. Bashkit janë Shkodër, Malcie Madhe, Valdejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Kopit.
4: Nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin për fatësime dhe tarve në bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xhibër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimin. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçqeverisjes vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrë që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçqeverisjes vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, ulje të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbehje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave. Ne jemi në favor të reformave, që përmirësojmë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarurëve qeverisës vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve.
1: Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderin e bashkive, për bashkinë e bashkive, më mirë ata që me Tiranën, sepse nësë të bojnë pjesë farën votimet, kjo që ta në bashkejnë në Burrelin. Nuk kemi asë livërdimë Burrelin, Jesus e ka batë mira bashkije Klosit, edhe gjithë të njërë që delin në reformë, i ka pasket të arda këtu në qytetë Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet e jeshe atë, kjo lëve që bënë di partit bësh, unë këtë këtët edhe të ato depetet në PD-së, që nuk merë pjesë për testu në Klosë, për bësën bashku me Burrelin.
5: Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosit është një zonë në zhvillim, sidomos me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klosit duhet të funksionoj, me që dhe parametre e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbyllje e bashkisë do të bëjë dhe institucionit tjera, si arsimi, do shpopulohet vendi, zdo ketë ma fëmi këti, nuk di, do jetë më keqë, ndoshta, pra ta që e kanë nënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë që dhe mos të rritë për tjetë uko.
6: Unë që ditëm nga gjithë këj popull tu, që janë gjithë frikacarë, që u shkelet e drejtë e vetë dhe kërkëj, dhe nuk kërkëj drejtën e vetë, ma mirë ja bërë oma që e shemë, se këta janë të maru, janë frikacarë kërët dhe ka prej bilet në varimit, dhe më thëmë as 8 mujsh, edhe gjithë janë frikacarë, kanë frikë me kërku drejtën e vetë. Unë që ditëm, më mirë ne bërë oma ne. U borë rruga arbrit, tani nga që kemë prapë ka shopeti. Shpungimi nga ka shopeti, me 3.000 lek vjetra, unë shkenë Tiranë, jo që kemë Burrel, paguaj taksat, kërëhavet e mija. Parën e i bojësire të gjithëve, sigurimi të gjithën protestë në Tiranë, me gjithë protestusit të bashkove ti në Flambingu e gjithë të Roma, dhe na, jo përna shkerën me kam, bizneset janë një të barukë.
7: Ku je, zotri? Ku janë? Ku janë deputetët e qarku të Beratit? Ku janë ata? Ma ati që të përfajsojnë? Ku kemi? Zotri, në njëftojnë të devion, dhe të prekjovojni, sepse ju keni marrë vota tona, edhe di, e dini qarë është paradoksi o oponitans, a e dini qarë në thonë në përmetja online, në përjetë sociale, a e dini që Natalin, Natalin si socialist, pra ne jemi socialist, dhe tani vetë partia socialiste, po na e futë sa krau, po na shkrin, për më shumë të 20 vjetë, policani ka votuar në përqindje të madhe Partinë Socialiste. Ku i keni sot? Ku i keni sot? Nuk bëhet fjalë për parti njerëz, bëhet fjalë për pjetes, bëhet fjalë për shpopullim, bëhet fjalë që na marrin votën dhe nuk na pyesin, nuk duan të ardhin më pas asaj vote. A? Është kështu apo jo? A është kështu apo jo? Për çfarë policani meriton të shkrihet? Për çfarë policani na di ka si një vend me një ekonomi të dobët? Për çfarë kur policani ka një aset të mrekullueshëm, strategjik, ato uzinën e armëve aty, ku prindrit e mi, prindrit tuaj, babalarët, njerëz që janë akoma në shesh, kanë lënë thojnët, kanë lënë tjesën, kanë lënë qapën. Ajo zinë është ruajtur aty, si sy të balit. Ajo zinë prej vetëm të filloj punë, edhe ja ku bëhet ekonomia pastaj. Ja ku forcohet një qytet.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kingwick e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve trekton, panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar, për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet

Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ngjarja e ditës.
1: Përshëndetje. Faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të tjerë që kanë afruar në merkaton e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e merkatos, që ekipi të jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luhen me datën 58 gusht në Çipër. Janë 12 lojtarë të afrume në këtë periull, janë duke përfshi portën, mërëtën edhe mes fushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknike me i ba afrime një vajzë të ekipit tonë, Adjola Kajimi. Kështu që mendoj me këtë lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë, në qytetin e Pukës rreth 20 ditë edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
2: Përse vazhdim vështirësinë gjetin lojtarë vendas apo prodhimin nga ekipi i të rinë apo si çdo para çdo kompeticioni evropian vjenë një numër i madh lojtarësh afër skuadrës.
1: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur një pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk është shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se tek ne, kështu që janë këto lëvizje dhe janë pashmangshë, por nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thon edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do të përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të dëgjojmë tregun, dëgjojmë ato mundësi që të afrojmë lojtare, kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet e tjera që nuk kanë përfshirje në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësi normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
3: A i dhe skuadra për Kipër?
1: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim në Kipër. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë i vështirë, sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit do ndeshin në finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League si vjen që tjetë turi që të mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këtij aktiviteti.
3: I kalueshëm sigurisht është gjithë në radhë duke kujtuar se Spartakun për disa vite që keni mund.
1: Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion. Është turi i dytë, janë selektuar disa ekipe në turin e parë. Janë të gjitha shtetet që kanë shumë lart futbollin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria gjitha këto shtete. Janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, por prishmërit tona tujat të marrë opinionit janë që Vllaznia ka të regu që edhe në nivele më të larta ka arritë rezultate pozitive, si që ka bërë edhe para disa vite që u futën në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë edhe objektivat tonë janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, si vjeti jetë turin të tretë.
4: Zakonisht në të fazë Vllaznia ja ka dalë, dhe që fa shihni më të vështirë të punë, krasuar në vite e kaluar?
1: Ma vështira më ndoja është harmonizimi ekipit, sepse, si shta dhe barjaktari ma përpara, levizja e malve lojtarëve të kryon këte problem, po të ishin këto ndeshje në është të mas një mujtë dhe të flisim nërshë, sepse do të kishim zhvillu një fazë përgatitore ma të gjatë, do të kishim ba ndeshje misore, që edhe kjo është një problem vedi edhe zhvillimi ndeshje misore, sepse Në kampionin e Shqipëri janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Apollonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit sepse ekipi dënkohen e vet janë shumë lojtarë të afruar në ekip edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë. Megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
0: Sa ka mbetur faza përgatitore në klub?
1: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjenerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dhanë duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Pukë me temperatura shumë të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që të përgatiten sa më mirë dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sesban sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
5: Kualifikimi në grupe, një ndër apo mund të jetë realitet.
1: Po përderisa ne kemi arritur, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë tregu që mund të arrin edhe në grupe, nuk është çështje e ëndrrit, është çështje e besimit, është çështje e punës, është çështje e cilësisë. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, edhe të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas turit ndeshje, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8.
5: Do realizimi i urime për të tyrën e re si nga ish futbolist e Vlaznis tashmë zëvendës trajnere.
6: Faleminderit. Shpresoj që të bëjmë më të mirë për ekipin, është një përgjegjësi më e madhe se lojtarë të ish trajnere. Pavarësisht se unë kam luajtur për tjerë dhe ka kënd përgjegjësi edhe ai pozicion, po besoj që trajneri ka më shumë përgjegjësi se do të jenë afër tani lojtarëve, do të shpenzim, do të japim më të mirë për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë masit edhe besoj që unë t'jap më të mirë.
5: Do të punoni për këra dy emra të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka se është futur në histori 11 herë kampioni i Shqipërisë si individ dhe Recepi Fabioli trajneri juaj i mëparshëm i portierëve.
6: Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur edhe jam shumë e fat që jam të punuar me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë sepse është një trajner shumë i njoftun, ka marr shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që alon do të marr një experience shumë mirë nga ai.
7: Ke kanë pjesë vazhdim historisë Vlaznis në Vlaznis pozicione të ndryshme. Si kanë kanë momentet tu janë më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si sinan në fushë për shkak.
6: Momentet e mija më të veçanta e dimi edhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë edhe më e veçanta është ajo që unë kam luajt shtatzon me djalin tim edhe mendoj që atë do ta cilësoj po gjithsesi çdo ndeshje që kanë e bukur me vllaznin, çdo trofej, çdo medalje, çdo kupë kanë qenë shumë të rëndësishme edhe shumë të bukura për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë njëjtën time.
5: Kjo takon 6 vite më herët kur u shpallën kampion në vllaznin, djali tashmë është rritur. E ka mësuar të kujtim të uen?
6: Po, e kam suar dhe medaljen që unë kam marrë atë dit, unë e kam ruajt si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur ati. Dhe këtë vit unë isha ofër ekipit dhe do të cilësoj që shkova me po neshën e Vlaznisë dhe djalin morën një medalje tjetër nga presidenti i presidenti ekipit dhe ja dhërë dhërat dhe i tha që kjo medalje tha, është për djalin të në tha që keni dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha aty dhe un kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhënë presidenti që i uroj djalit tim.
5: Vitet bën punën e tyre pas djalit ka ardhur edhe vajza tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasione të tjera?
6: Unë do t'ja lanë dëshirën e tyre, po vërësisht se më pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe mund të pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lanë dëshirë të tyne.
5: Dhe diçka për skuadrën Porta, sa garanton me sa keni parë këto seancat e fundit?
6: Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më lart me ekipin, sepse i kemi tani mundësi.
5: Deri ku po shkoj kjo vllazni?
6: Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
8: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alla Jehona.

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين

لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Miqë të radiohonës ku do që ndodheni në këto ditë të fundit të muajt korik, ju përshëndes dhe juftoj si qëto dhe ete të sinkrojzoni në valet 107.6 MHz për të ndjekur emisionin e përjafshëm intervist. Sot do të kemi kënaqësinë të mirëpresim një artiste që ka lënë gjurmë muzikën popullore dhatët lehtë. Një zë që u formua që në fëmijëri, duke fituar çmime në festivalet e fëmijëve. Më pas si pjesë e estradës profesioniste të Shkodrës dhe më pas të Vlorës, ku interpretoi me sukses krahas këngëtarëve të njohur, por pa lënë menjan dhe turnet si brenda dhe jashtë vendit. Por jeta e saj nuk ka qenë vetëm art dhe duart trokitje. Ashtu si shumë artistë të asaj kohe, ajo përballet me vështirësitë e sistemit komunist, ku biografia familjare u kthye në pengesë që ndikojnë në rrugtimin e saj artistik dhe njerëzor. Fal këmbgulljes dhe pasionit, ajo vendosi të rikthehet tek publiku i saj i dashur. Sot përmes kujtimeve, emocioneve dhe përvojës së saj, do të rikthejmë një pjesë të historisë së jetës dhe të njohim nga afër gruan që nuk i humbi kurrë pasionin për këngën. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zonjën Drita Tahja Bajraktari. Zonja Drita, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve.
2: Natyrisht flas për një artiste që ndoshta brezi më i ri e ka pak të vështirë të njohi. Megjithatë, nëpërmjet valve të Radio Jehonës do të kemi mundësi të njihim nga afër me historinë tuaj. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo. Drita, u rikthyet tek kënga, tek pasioni. Pa gvonë.
3: Ma mirë vonë se kur thonë. Kështë që dëshirën e madhe se unë kam lindë, masa dhejna në fillon edhe zhvillohet jeta, konga, gjithçkaja. Edhe pasioni jem, ma i madhë ka kënë konga. Që i shmi, se unë kam punë që ishtë 9 vjeqe. Në festivalit të fëmijëve kam marrë që më në parë. Me kongën e Sandër Lacës, me kongën e nanës, sa të duat, Kristo Kones, kam kënu opereta. Edhe kështu që jeta vazhdoj, eca, po jeta ka ato
2: papritur në të veta. Papritur, sepse ndoshta asnjëherë nuk i kishit menduar që ju do t'i shkëputeshi skenës për raste të tilla që imagjino brezi i ri nuk i shkon ndërmend ç'është kjo biografia, njoll në biografi. Imagjinoni se sa artistë janë ndëshkuar thjesht për fatin
3: e biografisë, ka qenë dëshira e madhe. Ishte për me kënon, unë kam shku të një zonjë, edhe kam pyetë se në këtë kohë kënote edhe Violeta Zefi, kënote në përdafma. Edhe i thamë se edhe nga në ekonomike, se unë kisha dhe tre fëmijë,
2: që do kjo shuja,
3: tri vajza doshin edhe edukimin e tyne, që isha nana. Edhe kështu që i thamë, a mund me shku, i thamë në përdafma, me mashtu që edhe kam dëshirën teme, edhe nga në ekonomike. Më thotë mu, thotë, a si gjatë keshe nuk ka, thotë, ti shko? Me burë shkon e me burë vjen, nuk ka në gjatë keqe shko dritë, edhe me të vërtit një ashtu nëllëj. Unë shkova e qëllisha të duhin tem, ka dy dasë më bashën ditë, nuk njesha kur lodhje. Edhe spektatori mund të kemë bëhë mi 200 dasë më në Shkodër. Edhe kanë me të shumë të knaqën, se kanë kënë dasë më me cilëci. Kam kënu një 3 vjetë me Bojar Qamilin, kam kënu edhe me Luan Boroven, me të ndjerin e me Nazmilishin, dhe më thonë me instrumentista profesionist. Edhe kështu që kam kalu një farë kohet kështu. Mirë farë edhe koha mosha ba një veden të ashtu. Edhe unë 20 vjetë kam që shkoj në Ameri, jam të fmit në atje në Ameri. Se duhet edhe diçka me naja edhe një koha dhe të fmit.
2: Ashtë e kuptoshme.
3: Edhe me që unë nuk pata mundësi për me vazhdu atë dëshkinën teme, atë pasionin teme që ashtu. Bile më thotë të drejtori i teatrit Vlonës, më thotë të drejtë mosit. Ti e nërë këngëtarët dhe aktorët edhe parodistët, që i parodin, nuk e Allah nuk e kam nim në Shkodrë që mund të zhvillohet e mund të ashtu që i parodia shumë gjarë bukur, edhe më thotë ti, pa kodë kemo artiste merituar ndër trejat, më thotë mu, mje po prej këtu. Shkova të fmit në Amerikë, ati të na i mrendë, rrishe të kënu në përdojma, më thoshin mamë të kam armali, për me kënu, pa me mamë i thoshin kam armali, por në kam lepë kërëpun, nuk mund të hypin gjithë kush në skenë. Edhe kështë që i të shkova të artë, thash po ju la fmive një kaset, edhe shkova te zoti Andi Unaza, atë një djali mrekullueshëm, një profesionist i mrekullueshëm, edhe më bani këtë këngë, edhe mi ka bën në perfekte, edhe thash po jo naf mi dhe këtë. Mi po, ty po njerëzit, se njerëzit din edhe spektatorit din me gjyku, je kantar të manë, apo je këtë. Edhe kështu që kira mos këti me këngë e Bujar Shamilit, edhe me këngë të mija vetën. Në fakt të tri këngë unë i mora vetë për fitë për mi ba. Por më thotë Bujari, më ka një mu shumë edhe Bujari, shumë falim nështë për ti, më ka një mu edhe më thotë a bëjmë duhet, thotë këngë, kur të shumë disit e shtu, po ti je thash në rekombit, të pse jo mës të bëjmë me ty, të amon, kantari më rekullushme, edhe kështu që e ba me bashkë me Bujarin edhe këto dy këngë tjera. E kështu i kua dhe mosha vënd veten edhe kështu që thash...
2: Me gjitha të të rikëthemi pak në ko.
3: Po.
2: Fakt që në fëmiri u daluat si një zëj veçan, kush ishte shtysa që ju nëziti, që drita ti, me të vërtet, këndon, pa. Këndon shumë bukur?
3: Që në ka shty, ka kënë baba jem. Baba jem është një paritetje. A i delte të kodrat i tepes, të rëgojnë të shiktarë, ka ken një djallë elegant, ka ken edhe knote. Mirë po dy kongë të babës tem, unë njënën për tyne e kam knu këtëherë, me 12 të mujtë prillit. Kja është konga babës tem, mirë po këta këtali kishë nërishu se kush e ka ban, vla jemi qonë fjallë ati personit e thotë, kja është konga babës tem, qysh 908, imagino se baba ka... Ka le 908, po e ka ban një 1925, për shemë. Edhe ka kënë me 12 mujtë prillit, kur të pash për fare në herë. E kishte për nanën tene, se ka kënë shumë e bukur. Edhe ja ka paqit nanën tene këtë kënë. Edhe kështu, e kënume dhe me thonë, edhe baba ka kënë, unë e kam pas shpinë të qinari, kur kënoshe unë teatr, baba delta të. Edhe më në gjote mu baba ka kënë shtys, i numër një shi jemi. Vazhdo më thot e dritë, vazhdo. Se ke talent, thot e jo për gjo, ke talent.
2: Ju qëndruat vetëm një vit me estradën profesioniste të Shkodrës, me artist të njohur.
3: Po si Martinë tanë, ta me Tanë Banushin, i kam edhe këtu në fotografi tanë, i kam, që kam kënu me to, me Zydi Barbulushin, me Tanë këta, me drejtor ka kene Sato Këtrova, ne kujtohet me Pavlin Prenkën, me Pepën, me Biknojën, me këngëtarët më të mëdhtë. Do të thënë krijimi i parë i estradës profesioniste të Shkodrës, unë kam kënë para me ta.
2: Vetëm një vit, se pastaj.
3: Vetëm një vit.
2: Jeta ndryshoi sepse
3: u martova. Ju turneu i parë që vona në Vlorë, pëlqeu Vlora.
2: Ju shkut në Vlorë.
3: Po.
2: Sigurisht që u bët pjesë e estradës profesioniste të atij qyteti.
3: Jo, herën aty më i hënë shpi të kë Vjerrijem. Mirë po, Vjerrijem ishte sekretari pari kotës. Dhe Shia Tozaj, sekretari Vlorës, e merë Vjerrin të në telefon, edhe i thotë, ti ma një artiste, zotë mi bame, i thotë Vjerrin të në shpi, thotë, pëse nuk e futë, thotë në artë. Ajo është kantare, kina marrë veshtë dhe aktore. I thotë, që shnetë, nesër e bi shokullësijat, që shnesër, që unë kisha në nëndë me shku më cullësatim, të menu, nuk i njofë këtaj, nuk ashtuve, për shumë cullësat. Edhe kështu që u aktivizova atje, sa fillova, më deshten, më respektunen.
2: Keni gjetur një këngëtare të njohur siç është Kleopatra Skarqo, do Klemovon.
3: Unë kam një moshë me Kleopatrën. Edhe kënga e parë që kena kënu me Kleopatrën, Aron Portokalli ka kene kënu me pe mejet edhe prej saj. Atëherë, me ansambli Labria, kur kena dalë jashtë me ansambli Labria...
2: Në vitin...
3: Ishte 23 vjeqë mund kem kënë. Unë kam kënë spikere po. Edhe ka kënë ansambli artistik, Labria, ishte pisë kulturë dhe krimtarisë popullore Vlorë, jepë koncertin Labria këndonë, ka kënë kështë.
2: Po, ishte privilegj për atë kohë, për dalja shtetit, si, jo. Të me thënë mendoj.
3: E myllën e kyshën, të do të përshmashtë.
2: Koncertin që dhatë ju jashtetit...
3: E ka me Shkodër për me pa reagimin e spektatorve.
2: Ishte ja, me ansamblin Labëria në cilin vënd?
3: Në tonë qytetet, në vëqytetar, në Prishtinë,
2: në Kosovë. Në Kosovë. Kuto që pritja ka qenë jashtë akunsh.
3: Për mu, më thoshin, kur dola me ata, më thoshin mu. Mirë po ishin edhe njerë që në rrëshin, thoshin, po ti si ka mundësi. Ti a ki vetur, si në gjmija pagarusha. I thoshon, unë kam traktor me liru token, kena Ishte dhe thanë sistemi, ashtë mërën me në krytari dikt, ishte punëtor skenet, ishin do gjana që ishin krejt në rysh. Nuk mund që
2: diskutoj.
3: Atëherë në patmi sukses të jashtë zakonshëm atje. Vjen në ansambli Romun, edhe atje speaker ashtu, dhe më thonë, unë isha në ngritje atje, dorë me jashtë, që kishin kanë kineze, që heqin keqme në më përbëshku. Edhe kështu që kam pas një ashtu, kam kalu jashtë zakonisht njerë, kam kalu me të kanë drejte.
2: Duke qenë se ishit pjesë e estradës profesioniste të Vlorës, një këngëtare nga Shkodra.
3: Pa.
2: I përshtateshit dot muzikës dhe këngëve qytetare vlonjate?
3: Unë i kam kënu si me palen Vlon. Për shembull, kur ishin delegacione për Shkodrën, kujtohet ka part shkrimtari, një shkrimtar nuk e di se kur, ishte edhe Shqiria Lushi, ishte rresht par. Më thanin mu, janë Shkodran gjysa. Shkodron ishte dhe vetë nuk i dritët për ata. I thamon, unë, sa e bukur mje natyr, ti moj djallë si që lë ma parë. Kënova kongë në shyqit, u që në salën kam të bërtit e kështu, edhe pat e mencionë.
2: Në premierat që prapo ju rikthej në kujtesë e stradën profesioniste të Vlorës, ku ka qenë një aktivitet shumë më i gjerë në raport me Shkodën, sepse ju kishit rreth 12 vite që aktivizoheshit atje.
3: Po.
2: Kënga shkodrane e përfaqësuar nga Drita ishte pjesë e repertorit po, tuaj në Vlorë dhe si pritej ajo?
3: Po, jashtëzakonisht mirë, sepse unë kishe Konstantin Fanin, që ishte geg. Ai edhe ne bashim duete. Janë bërë që...
2: Ju kënë kënduar dhe me Meliat Dotën?
3: Edhe me Meliat Dotën, edhe ajo ka kënë sa shmesh shkodrane, bekteq.
2: Dhe me thënë...
3: Ajo është kisha njës që me unë mua ashtu me te. Edhe Kleopatra me Kleopatrën po, kënoshim e tanë, më nejnë përsej për këngve lobe, o, oh, puro kretune, kishim di parodi.
2: Nuk e kishit të shtirë.
3: Kur me rrien i e të fikot, kur me rrien i e të fikot, ishte parodikja, sala për mes, me barazu, me vlonjat, më thonë, jemi t'i kejlen, ku që t'vlonës, thoshin mu. Edhe kështu që i kam kalu e zakonisht mirë, shumë mirë. E kur kam ikve të tanë drejten, ma mirë thoshe me vdek, se sa marë në Shkodër. Ati kisha qef ma shumë, Prindi mi që dhe me bame vajzat.
2: Historia rodhi ndryshe më pas.
3: Historia është.
2: Që të vjen keq ndoshta ta kujtosh, sepse
3: kujtoj,
2: për një artiste ishtë një goditje e madhe.
3: Një goditje, mëse këtë, mëse këtë. E, që atë përsh. Se... Ardhe një këtë herë kanë orë mes këtu për një koncert që dhe kë djali Aeropejpa. Edhe kishë, a ka mërë me nësë unë nuk kam, s'kam marrë në teatër 30 vjet me pa, sepse emocionet e mija kanë kënë ti jërë të konshme. Pse unë mos me kënë atje, pse unë mos t'ypin s'kenë, për qëfar talentin e kam, këtë e kam, këtër. Pse unë mos me ashtu. Mirë për më thote, o dritë, nuk po i bjen mend kuj për ne, jo po i bjen kuj mend për ty, më thoshi mu. Po si është e mujtë me i thëmë vetër, ty pas ka lënd, për shumë këtu me editë, më thonë, hajde manë, unë e përnabim këtë, hajde manë i parodi, hajde manë një skesh, hajde manë i diçka. Ishte një si thash edhe këti, Sander, që ashtu i ban komedinë muzikore, falemnerit, më ka dediku mu.
2: Do t'jeni pjesë e premierës shtatori?
3: Po, jam njëri, ka jam nana, po, në shtator fillim prova. Edhe është një rol shumë i mirë, ta manë përstatit mu, mos teme, po është muzikore me kongë, me gjana, me kështu, me kongë shkodrane, kështu që anë.
2: Me gjitha të Drita për kënaqësinë e dëgjuesve që na ndjekin në këto momente përmes valve të Radio Jonës, ne kemi vendosur të zgjedhim këngën e parë që është një këngë e muzikës lehtë, një nga hymnet, mos e quaj kështu,
3: të jam i namuruar me Anita Kaq.
2: Të kompozuar nga Agim Prodani që është kënga e nënës. Nënës. Edhe ju e keni kënduar me shumë pasion.
3: E me shumë.
2: Pavarësisht se i ka
3: jo
2: mbetur Anita Kaq.
3: Po tam na këngët e Anita Kaq unë kam.
2: Pra nuk ishit këngëtare e një linje të jo, muzikës jo, popullore, jo, jo, jo. Por keni interpretuar me sukses edhe këngën e lehtë.
3: Kam kënduar operet. Dritë edhe kangë, në rëngë komtarë, unë, Astrid Mersini, vile kishim një mjemen, më thote im shëtë, po ti, Astrid Mersini, Drita Mersini, i duke një sikurin e bërë e gru, edhe operet dritë edhe kangë, ka kene në shbëtim doket, morë me qmimin e parë.
2: Atërë, për kënaqësinë e dëgjuesve, do të ndjekim në vazhdim këngën e nënës, interpretuar nga Drita Tahja Bajraktari, një këngë shumë e njohur, që është orkestruar nga Andi Onaza. Le ta ndjekim bashkë.

0: Drita ju tha që ajo periudhë ndoshta nuk mund të flitet, të diskutohet, se tashmë është gjërat kanë kaluar, jo vetëm ju si artiste, po e kanë mësuar artistë të njohur të skenës, fati i keq e asaj që ju më pas nuk arritët të vazhdonit atë pasion që e kishit në qytetin e Shkodrës për të bërë pjesë e stradës profesioniste me rapë. Dhe vendosët që zgjidhja e vetme për të vazhduar ishte në për Dasma, merë një pjesë me këngëtarin e njohur Bujar Çami.
1: Me Bujarin kam këndu këngë Qysh për jugut, se dhe Bujari është ka larmi, se Dasma duhet me pas larmin. Adin, edhe kam këndu këngë Vlonjate, Shkodrane, Korçare, këngë Ternit Atak, të në nëjë kam këndu për të zi. Edhe që kënë kemi, po kishte njerë që se Dasma aty kënon gota, nuk kënon nota, kur i thojmë ne, kënon gota. Edhe vi njerës për shumë që vine të kërkoj një këngë që nuk duhet, nuk do të më kënu, edhe në të kohë që ishte, nuk do të më kënu. Më kujtohet një herë kënu me një kongë slave, e kënu ma të kongë në slave, ku për në tret, Gjeva Dibra.
0: Gjeva ishte Dibra. Në kohën e sistemit.
1: Kohën e sistemit, të më thonë, 96-7 kanë vazhdu.
0: Prap,
1: ju kanë vazhdu.
0: Ju kanë ndjekur sërish.
1: Jo, në kanë ndjekë vazhdimisht. Edhe në tret në komitet. Në tret në komitet, të thonë, Drita, unë ty të kam një, kam dalë për gjerethat, kam një tha me anjen më të madhe, me dëshkinën më të madhe, në kënaqet tonë. Ma me tha pilove dhe kam tha, lave dhe sa që i thash për që me...
0: Së në shkojnë për 7 ne.
1: Aty janë i thash
0: njërzve që duan të doj muzikës. Njërzve
1: që aty edhe kështë që mos në abonit, se do t'jo qoj kuku, thame, po përfëndojmë në fund prapë. Edhe kështë që ishte shumë e vështirë.
0: Si artiste ose si këngëtare, ke keni patur për zemër në artistet e njohura, skenës shqiptare?
1: Në artistet e njohura. Për mu, Aurela Gaçe është në fenomenet. Pse? Se ka shumë, dhe më thanë...
0: Pse është Vlonjate dhe ju keni pasur karrierën më gjatë në Vlorë?
1: Ja, se kam për atë, ja. Por ajo ditë kënoj operën, ditë kënoj kangën popullore, ditë kënoj Shkodranën, ditë kënoj Vlonjate, Gjirokastrite, Lapçen, të tana, një kantare, ajo është edhe aktore, jo vetën kantare, po është edhe aktore. Shqipnia ka shumë kantare të mirë, me të ndërëjrë me punën të. Por, ma të i për i kanë lanë, rëndësi i kanë lanë të ashti populore, se sa muzikle, i kanë lanë të vjetrat, për mu kanë të vjetra, janë shumë të bukra. Kanë sentimentalizm, e të fusin një botë, të mërëndshme muzika, një të një të atakës, kush është muzika Agim Prodanit,

0: quante vetre, jan shumë të bukra. Kanë sentimentalizm, e të fusë një botë të mrendshme muzikani të një të atakës. Kush është muzika a një prëdanit që unë du me dekë, mështë të tonë e di i kongë të tia, të të tëna. Po pa kërë një shkë bënë një intervjist me këtë kozita gazetarin të ujë. Edhe kënova kongën. Na të përre, na të bukur kur hanë ndryshon, kërrejt të dolim, thëtë mu, jam e nuk jetit, ato është anita, i thëmë une, jam edhe imituse, kështë që nështë edhe pak imitim, edhe pak e kam zonin, si ajo ka që e pëlqeva edhe kështë që dalin.
1: Pra, kënga popullore ka qenë pasioni juaj, dhe ndoshta në këto momente dhe për kënaqësinë e dëgjuesve që në ndjekin, është një këngë Mori Vjollca në muaj të prillit. Që ju e keni kënduar për vite me radhë.
0: Po, për vite, po, po. Atë
1: e kam kënduar. Dhe e rikthyet sërish.
0: Po, sërish. Sepse kënote baba, ime dhe kishte pas me letra që ka shkruar baba. Baba ka ditë tri gjumë. Me shkrimi italishten, e jugoslavishten, e turqishten, i ka ditë këtë. Edhe i ka pas shkrume, edhe i ka rujt vlajem. Edhe më thëtë mu, thëtë dritët një këtë kanë, thëtë një më shmek në më thëtë mu. Po me thëmë me tëmë qokohë, në bami kënë kur t'i vaj do t'a kënoj.
1: Ju keni kënduar për vite me radhë. Shpesheri bëjnë pyetje, tekstet janë ndryshuar pak. Jeni dakord? Me këngë popullore shkodranë?
0: E, me pak, pak, kanë ndryshu jashtë, dhe këni për shemëll. Me te likun të kanë falë, me jamë në manë,

0: gjylfe tuja me të shkru. A shetra, se gjylfe tuja, dhe me thonë, tira ta qepik të këta, atë i ka thonë, sy e vetull me të shkru. Ka ndru dhe me thonë teksi, ka ndru fjallë, ka ndru shumë
1: gjana. Jeni dakord tjo që të ndryshohen
0: Nuk ka kuriositet mo, ajo kongë, që kur i ke originale, te është shumë a bukur.
1: Adin. Po me orkestrimet e sotme që i bën këngës popullore qytetare, duke se
0: sikur
1: devijojnë pak po.
0: Kam marrin... mi këngën në një këngë të asoj. Të shqip një smishme e knote Oh, më shkoj lala, më shkoj lala në Tirane. Original Luqi Miloti, kantare brillante.
1: Pa diskutim.
0: Fjallët e saja, aty originale, shumë, shumë të bukre. Mirë, pa përmonë rrugë me ashtu fjallët e atyne, nuk e di, maran ka nga kretë, nuk ka ma kurizetër, nuk ka ashtu. Dhe kështu që i kanë ndru, edhe muziken e kanë, s'po të them, se nuk mund e me ashtu.
1: Pra, ju vjen keqë, ka devijuar muzika popullore, shkodrane. Nuk i dhe ndoshta nuancët të tjera për ta bërë më ritmike, më të kohës, por duke se del nga shumë nga realiteti.
0: Nuk ka. Kam të Naile Hoc, më jashtë zakonisht bukura, me të likun të kanë fale, ku për dion tjera, dhe janë, kam shumë bukura.
1: Gjatë kohës që kënduat në Shkodër, me kë keni bashkëpunuar?
0: Si kompozitor. Unë, kur kam marrë vetëm i këtë kam ashtu, kurse me shpine, kur kam kënë regjizore, kanë kënë më nëjlon jo që amator, adin nuk kam pasë, si me thonë, në një tamam në orkester. Por në për dasma kam pasë profesionista. I kam thonë, të nëzeni dasma, të nëzeni të mira, që t'jenë ashyqë edhe në t'kena atë sodisfakcionin tonë. Ti mostoj që u që kanë ardhë dhe që akonë të pëknojnë e që ashtu.
1: Mirë, atëherë letë ndjekim në këto momente për sëri drita tahjen bajratarin, Mori Vjolca në muaj të prirë.

0: Tani, drita vim pak tek ju po riktheni në sken pas sa vitesh, në skenën e teatrit mi gjeni. Se ju përmendët pak më parë tek premiera e Sander Ulfi.
1: 30 e sa vjet.
0: Si ndjeni, si po e përjetoni këtë moment, të deni përpara një publiku që ju pa Duart Rokitur shumë vite më përpara.
1: Do ta kem shumë.
0: Dhe ndoshta ai brez i ri që do të jetë në sallë do të pyesin,
1: kush është kjo?
0: Kush është kjo?
1: Edhe shkruaj, edhe për shkak kur ka kem radio, që i nishim radio këtë. Po ku është Maria Drita që ka këmune për dasma, nuk e nima, a i nuk ka bërë dasma të bukra, nuk ka kështu e me i këtë në mirë, pa kam shumë emocion me ta thënë drejten, shumë emocion, janë pa, ma imaginushme, nuk di si me ta
0: për të kënduar,
1: shala ka dhe dhanë forcë.
0: Për të kënduar në i këngë nuk jeni pjesë e kësaj premiere?
1: Po ka aty, sa është, është komedi muzikore.
0: A, komedi muzikore.
1: Komedi muzikore, është me këngë popullore shkodrane, është Riknoci që ka aty, ka Munda, adini, është, jo, ka, ose ja. Dhe ka që është, nuk është këshillin në Nikullave, aja që ka kënë, ke është e përpunume, e kanë banë.
0: Për atë publik që kanë ndjekur në atë kohë, sigurisht që do të presi shumë të drita takja.
1: Nuk e di. Unë, a di si mund të presi, unë i thoshin që qofë se ne kush një koncert recital, për shemull, me mftu mu për dy parodi, një kong, a din që i bëhen këtë këshu, që i bëhen kush me, nuk u bëhen kush me mbështu, se nuk ashtë aje që unë kam pa Duart Rokitur, jam ty 2-3 herë në skenë. Më kanë menë në përkuinta.
0: Me gjitha të është merita juaj që të paktën morët guximin të rikthehesh sërish.
1: Pak vonë, më vonë, më mirë vonë.
0: Ju e thatë shumë mirë që në fillim, më mirë vonë se sa kur.
1: Tashmë edhe për fëmijët e kam pasë më tepër.
0: Sigurisht, që ndoshta kanë qenë edhe një shtysë më tepër, që ju kanë nxitur, ju gjithmonë nëse ju kanë nxitur, çfarë ju thoshe?
1: Zitur, vajza e vogël kishte shumë dëshirë, mirë po, e dyta ka marru shkollën e muzikës edhe ka pas, ka kënë soprano koloraturë, e mrekullueshme. Mirë po, u martu, ma dhe në jeta, nuk kishte qef, adhe një ashtu, adhe nuk e vazhdoj ma shku në Itali, edhe kurse e vogla, maj mom, pa ti bane maj mom, një kasete, bane këto, dhe më tani ishte kja, aja shtytja inisiatore e kësaj. Edhe kështë që thash, po maj mom, pa baj, edhe më thot bujari, po mirë me i drit, ti që i more, son bujari i more në telefon, fillimisht, ti që i more këta, kushtë i skulli këta të rikon, ka që bukra, unë e di që am shkon mu marë bujar, e ti e din që atë shkon ty. Edhe kështë që...
0: Dhe besoj se edhe orkestrimi e ka thënë fjallën e vetë.
1: Jam shumë e knaqën për jetë i bjarë. Edhe i kam thënë.
0: Ashtë një duet shumë i bukur, që ndoshta në këto momente mund të improvizojmë diçka të vogël. Kur t'i shot dy sytë e shkru?
1: Po. E kam në kur t'i shot dy sytë e shkru, është kam këshume bukur e Shqipnisë me ishme.

0: shpe, e thot bërja, bëjmë duhet, po mërë po bëjmë i thëmë në pësia. A shkam, shumë e bukur.
1: Shumë e bukur.
0: Kure kanë mi, kanë dalë, kanë bërë pëlqime, 1.000, 7.000, 8.000 e zisa shqipime. Edhe thëmë, këto komë më i në duhen mendime, se në lotë shpirti e zemër, atoshin atë të shqipime.
1: Atëherë, ne do të ndjekim në këto momente, këtë këngë që është interpretuar nga Drita Tangja Bajraktari, është shoqëruar dhe nga këngëtari mirënjohur Bujar Çamili.

0: Vim në momentet e fundit, Drita. Duke qenë se jeni një këngëtare që keni fituar eksperiencë për vojë gjatë jetës suaj, pavarësisht e famë gjatë bisedës sonë që ka patur ato peripecitë e veta, çfarë do t'i thoshit brezit të ri sot një mesazh?
1: Mos t'alojnë kur këngën popullore, edhe muzikën e lehtë, por këngën popullore ashtu si ç'është. Ajo mundet që i përshemë të përpunohet ose të ashtu, por të mos të losin tabani. Tabani i kongës popullore, si dhe mos shkodrane. Konga shkodrane është gjatë bukur, shkodrë është dashni, shkodrë është konga popullore, shkodrane është.
0: Duke qenë se ju jetoni mes shkodrës dhe Amerikës, përveç tyre tre këngëve që ju tashmë i keni regjistruar, mendon Drita Tahjat të rikthej dhe këngë të tjera që ndoshta i kanë mbetur pak peng, që të pakten transmetohet tek brezat, tek fëmijët tuaj.
1: Po, kam këngë nga din, se kam repertorin shumë të gjane kam nga din, e mirë po, pa e lënë, thashe herë me i ka që herë ma mena, ty pa ty banë, thëjmë na. Edhe, kështë që edhe moshe banë vejden me punja të qashtë.
0: Po. Dersa zëri është përsëri.
1: Mami 75 vjeçave, mami thot, po mirë mami kam vetëm me pa gjallë. Dersa unë jam e zoja me ba, me punu, me shto i thonë vetëm pëse jo, edhe zani shumë ka ik. Edhe kështë që qa me ba, sot është ba me
0: pa. Besoj se ju urojmë suksese.
1: Ne kena marrë fletë lavdrimit, medalje, fletë lavdrimit.
0: Do t'ju uroje suksese në premierën e shtatorit, një rikthim. Kuptohet që është
1: një
0: emocion i madh edhe për ju, edhe për skenën e teatrit, në gjeni ku do ringjiteni sërish për të thënë fjalën tuaj si artiste.
1: Faleminderit.
0: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një artiste që ka lënë gjurmë, një artiste që i ka kënduar me pasion këngët popullore qytetare, shkodrane, këngët e Shqipërisë së Mesme, të jugut, muzikës së lehtë dhe gjithçka tjetër. Sigurisht që ne e përjetuam emocione dhe gjatë bisedës sonë, për atë kohë që ka kaluar, për ato peripeci që artistja ka kaluar, megjithatë çdo gjë tashmë ka shkuar në vendin e vet, edhe kemi kënaqësinë që ajo do rikthehet sërish në muajin shtator në një premierë të Sander Uçit, pikërisht në Teatrin Migjeni, për cilin ajo ka ëndërruar prej vitesh dhe shpresojmë që të ketë suksese.
1: Faleminderit.
0: Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtallun. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Ehona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Ehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm radiostacioni Ehona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Në mobileri trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërp.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option

0: që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara në gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletin të lajmeve, do të gjënë në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, teme e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtëson jetën. Gjithashtu për ju sot, kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelian Nëz, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, autoritetet turke arrestuan terroristin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për gruvështetje të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreu ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetjen me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shpreu shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5 plus 1 për Kiprën me synimin për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjet ndaj Iranit dhe rithekësoi se Teherani do të lejo nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme nën koordinim me Drejtorisë së Inteligjencës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Drejtorit e Inteligjencës së Drejtërive Provincionale të Policisë në Afjon, Kare, Hisar dhe Eskishehir, zhvilluan një operacion të përbashkët. Si rezultat i punës së zhvilluar, u përcaktua vendodhje terroristë me inicialet BK, i cili mori pjesë në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, gjatë tentativës për gruvështetje të 15 korrikut dhe kërkohej me buletin të kuq. Vlen të përmendet se ai ishte i përjashtuar nga detyra si ushtarak me gradën kapiten dhe kishte shërbyer më parë si pilot helikopteri. Terroristi BK u arrestua nga ekipet e degës së luftës kundër terrorizmit të Drejtorisë së Policisë Afjon Karahisarit. Në njoftimin e ministrisë thuhet se lufta kundër organizatës terroriste Gyleniste Feto dhe strukturave të saj do të vazhdojë me vendosmëri. Ndërkohë mësohet se BK, procedura ndaj të cilët vazhdojnë në polici, u ndalua gjatë një operacioni të zhvilluar në një shtëpi të fshehtë që i përkiste organizatës në kompleksin Inande Prem Evleri në qendër të qytetit. Burimet e sigurisë bën të ditur se terroristi i cili pas tentativës për atentat kishte ndryshuar vazhdimisht pamjen për të shmangur kapjen, përdonte identitet të rrem dhe u identifikua pasi të dhënat e tij u regjistruan në sistemin e njohjes së fytyrës. Të gjithë njëjtat burime theksuan se BK, i cili ishte vënë prej disa kohësh nën vëzhgim, u arrestua teksa po përpiqet të arratise jashtë vendit me shumë të madhe parash. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreu ngushëllimet e saj për popullin japonez për shkak të humbjeve të jetëve të shkaktuara nga tërmeti që goditi më 28 korrik prefekturën Kumamoto të Japonisë. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se me pikëllim të thellë është mësuar për humbjen e shumë mjedve nga tërmeti në këtë vend. Në deklaratë u shprehu ngushëllime për familjen e viktimave dhe për popullin japonez, ndërsa të plagosurve i urua shërim sa më i shpejtë. Vlen të përmendet se si pasojë tërmeti me magnitud 7.1 ball që goditi Kumamoto në 28 korrik humbën jetën 36 persona. Lëkundja sismike e regjistruar në një thellësi prej 10 kilometrash shkaktoi dëme të mëdha në mbar prefekturën përfshirë zjarre, shëmbi rrugësh dhe urash. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë në të gjitha zonat e prekura nga rënohet në prefekturë. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat deklaroi se drejtëria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranziti që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet, tha ai. Gjatë inspektimeve në pikën kufitare doganore të Sarpit, ministri Bolat tha se kjo pikë kufitare e vendosur në skajin më verilindor të vendit përbën një korridor shumë të rëndësishëm ndërkombëtar për tregtinë, logjistikën dhe transportin. Bolat theksoi se Ministria e Tregtisë ka kryer inspektime në pikën kufitare doganore të Sarpit, e cila u hap fillimisht në vitin 1988, u rinovua në vitin 2008 dhe u nënshtrua punime për zgjerim në vitin 2019. Ai shtoi se Gjeorgjia është një vend fshtinj shumë i çmuar për Tyrkien. Duke bërë të ditur se vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Gjeorgjisë arrin në 3 miliard dollar, Bollat vijoi.
Drejtoria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranzit që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumë fishohet. Ne kemi një pikë kufitare doganore shumë moderne dhe të mirë. Këtu kolegët tanë të çmuar, drejtori rajonali doganës dhe tregtisë së jashtme Kaçkar dhe ekipi i tij punojnë pa ndërprerje, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë për të përshpejtuar tregtinë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se planifikon të organizojë një takim të ri 5 plus 1 për çështjen e Kiprës, me synim për të krijuar kushtet e nevojshme për arritjen e një rezultati të suksesshëm. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në New York, Guterres tha se vizita e tij e fundit në Kipër nxori në pa urgjencën për gjetje një zgjidhje në një kohë ku paqëndrueshmëria në rajon po rritet. Vizita ime në Kipër tregoi se kërkimi për një zgjidhje është më urgjent se kur në rajon që po ndryshon me shpejtësi dhe po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm. Guterres tha: Bazuar në diskutimet tona për rrugën që duhet ndjekur, vendosa të organizoj një tjetër takim 5 plus 1, pasi të jetë bërë përgatitjet e nevojshme lidhur me masat për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe çështjet themelore, duke marrë parasysh edhe afrimet e arritura deri më sot. Në takim 5 plus 1 do të marrë pjesë presidenti i Republikës Turke të Kiprës së Veriut dhe udhëheqësi i administratës greko-shqipriote të Kiprës së Jugut, si dhe ministri i punëve të jashtme të tre vendeve të garantuese të ishullit, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres tha se Kombet e Bashkuara do të punojnë me të dyja palët dhe me vendet garantuese për të krijuar kushtet e nevojshme që takimi të jetë i suksesshëm. Kipria vazhdon të jetë prej dekadash në qendër të mosmarrveshjeve midis Kipriotëve grek dhe Kipriotëve turq, pavarësisht një sër nismash diplomatike të ndërmarra nga Kombet e Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Sulmet me motive etnike që nisën në fillim të viteve 1960 detyruan Kipriotët turq të tërhiqeshin në enklav për të garantuar sigurinë e tyre. Në vitin 1974, grushti shtetit i organizuar nga Qipriotët grek me synim për aneksimin e ishullit nga Greqia, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në cilësinë e një vendi garantues për të mbrojtur Qipriotët turq nga shtypja dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Kiprës së Veriut. Procesi i paqes i cili ka vazhduar me ndërprerje gjatë viteve të fundit përfshiu edhe një nismë të zhvilluar në Zvicër në vitin 2017 nën kujdesin e vendeve garantuese, Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, por ajo përfundoi pa sukses. Administrata e greko-qipriote e Kiprës së Jugut u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, pasi qipriotët grek bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e Kombeve të Bashkuara, i cili synonte të jepte fund mosmarrveshjes së kahershme në ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Washingtoni do të vazhdojë të godasë Iranin shumë ashpër, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës duan ta fitojnë luftën. Duke folur para gazetarëve gjatë mbledhjes së kabinetit të mbajtur të premte në Camp David në shtetin e Marylandit, Trump tha: "Ne thjesht duam të fitojmë. Gjërat po shkojnë shumë mirë. Në një situatë të tillë po përpiqemi të jemi sa më të matur, po ata po shkatërrohen." Është shumë e thjeshtë, tha Trump, duke shtuar: "Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Do ta godasim Iranin shumë ashpër edhe në një moment ata do të thonë, nuk mund të durojmë më këtë." Tha presidenti amerikan dhe hodhi poshtë gjithashtu raportimet që pretendonin se Irani vazhdon të jetë në një pozitë të fortë. Gjendja e Iranit është shumë e keqe, ata nuk janë treguar shumë të sinqertë gjatë negociatave në asjell në mënyrë zakonisht të pandershme, tha Trump. Duke krahasuar luftën me Iranin me luftën e mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Vietnam dhe Afganistan, Trump tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në konflikt vetëm prej 5 muajsh dhe se kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit. Lidhur me negociatat me Iranin, Trump tha: "Po e mbas besimin ndaj tyre sepse gënjejnë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer javët e fundit një sër sulmesh në Iran, duke deklaruar se ato janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Iranit kundër anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Ndërkaq, Teherani u kundërpërgjigj duke goditur objektiva që sipas tij ishin bazat dhe instalime ushtarake amerikane të vendosura në vende të ndryshme të Gjirit, përfshirë dhe një bazë amerikane në Jordani." Tensionet u përshkallëzuan pavarësisht marrëveshjes Kornis të ndërmjet të suar nga Pakistani, e nënshkruar në muajin qershor midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me synimin për të dhënë fund luftës që kishte nisur në muajin shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë miratuar prodhimin e raketave Patriot nga Ukraina, por se bisedimet vazhdojnë. Ai shtoi se Washingtoni duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të lejuar që dikush tjetër të prodhojë ato. Trump kishte deklaruar gjatë takimit me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski të zhvilluar këtë muaj në Tyrkië se u jepte Ukrainës licencë për prodhimin e raketave përgjuese Patriot me qëllim që ta ndihmonte në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Megjithatë, edhe pse këtë javë priti Zelenski në shtëpinë e bardhë, më pas u tërhoq nga ky premtim. Duke u përgjigjur të premte një pyetje mbi raketet Patriot gjatë mbledhjes së kabinetit në rezidencën presidenciale Camp David, Trump theksoi shqetësimet e tij lidhur me ndarjen e armëve të avancuara amerikane, përfshirë dhe teknologjinë e raketave. Presidenti Zelenski kërkon disa sisteme Patriot, e kërkon edhe disa raketa Tomahawk. Siç e dini, këto janë armë vdekjeprurëse, njëra përdoret për sulm, ndërsa tjetra për mbrojtje ushpreje. Duhet të veprosh me shumë aturi dhe njëkohësisht të jesh shumë i kujdesshëm. Deri tani nuk e kemi miratuar këtë, jemi duke zhvilluar bisedime, por dhënia një teknologjie të tillë është një çështje e vështirë. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë, sepse disa prej atyre që u jepni këtë teknologji mund të përdorë një ditë kundër jush, tha Trump. Me shtimin e sulmeve ajrore nga Rusia, furnizimi Ukrainës me sisteme Patriot është bërë i pamjaftueshëm. Sistemet Patriot vazhdojnë të jetë i vetmi sistem armësh në arsenalin e Ukrainës që mund të rrëzojë raketa balistike. Për një kohë të gjatë, Ukraina kërkon arritjen e një marrëveshje për prodhim të përbashkët me qëllim që të mund të prodhojë brenda vendit raketat Patriot PAC-3, të cilat përdoren për të interceptuar raketat balistike. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin bëri një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me sulmet me mjete ajrore pa pilot ndaj rajonit të Moskës. Duke theksuar se rajoni ishte vënë në shënjestë të sulme me mjete ajrore pa pilot gjatë muajit të fundit, Sobyanin tha: "Nga 1 deri në 31 korrik drejt rajonit të Moskës fluturuan 6225 mjete ajrore pa pilot, prej tyre 780 u neutralizuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore pranë qytetit Moskë. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ushtruesi detyrës së guvernatorit rajonit të Belgorodit në Rusi, Aleksandr Shuvajev, bëri të ditur se ushtria e Ukrainës së gjatë 24 orëve të fundit kreu 98 sulme ndaj rajonit me raketa hedhës shumë grykëshe, artileri, avion dhe mjet ajrore pa pilot. Shuvajev tha se gjatë kësaj periudhe 131 mjet ajrore pa pilot u shkatërrua nga sistemet e mbrojtjes ajrore duke shtuar. Si pasojë sulmeve humbën jetën dy persona, gjithashtu plagosën 11 të tjerë, mes tyre dhe një fëmijë. Ndërkohë, në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se nga ora 20:00 ditës së dieshme deri në orën 7:00 të mëngjesit të sotëm, sistemet e mbrojtjes ajrore neutralizuan 274 mjet ajrore pa pilot të Ukrainës. Në deklaratë thuhet gjithashtu se mjetet ajrore pa pilot rruzuan bizona të ndryshme përfshirë Moskën, detin Azov dhe rajonin e detit të Zi. Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, të bazuar tek burimet e policisë, vazhdon kthimi i migrantëve të parregull që kishin kaluar nga Maroku në Ceuta të Spanjës. U bë ditur se gjatë 30 orëve të fundit vlerësohet se rreth 69.500 persona kanë kaluar drejt Marokut dhe se gjatë natës nuk është regjistruar asnjë përpjekje e re për hyrjet e paligjshme. Në deklaratë e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se është rritur numri i migrantëve të parregull që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Maroku në Spanjë dhe se numri i viktimave ka rritur në 67. Ndërkohë u bë ditur se ekipet kanë nisur punën për instalimin e barierave të sigurisë në pikën kufitare të Trahalit. Gazeta El País shkroi se kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez i ka dërguar një letër presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në letër Sánchez kritikoi qëndrimin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Spanjës pas zhvillimeve në Ceuta dhe u bëri të ditur se kanë kërkuar zhvillimin e një takimi me pjesëmarrjen e ministrëve të punëve të brendshme të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

0: Të ndëruar dëgjues, emisione vazhdoj me këngëtarin Mehmet Erdem dhe këngën Olur o Zaman, dëgjim të këndshëm.
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me një gusht. Si sot më 1291-shin, tre kantonet alpine të Urvit, Svitit e Unterwaldenit u bashkuan dhe nënshkruan kartën federale, duke hedhur kështu themelet e asaj që sot është Konfederata Zvicerane, vend që ka një histori të gjatë të neutralitetit ndaj luftrave. Zvicra nuk ka qenë në gjendje lufte ndërkombëtarisht që nga viti 1815 dhe nuk u antarësua në kombet e bashkuara deri në vitin 2002. Në këtë datë të vitit 1521, ushtria Osmane rrethoi Beogradin. Të njëjtën datë të 1560, parlamenti skocez deklaroi se nuk do ta njihte më autoritetin e papës, duke themeluar në këtë mënyrë kishën e Skocisë. Si sot në vitin 1571, trupat Osmane në komandën e Lala Mustafa Pashës nga thënjuen mbi Qipron, ishull me stetar që ishte pjesë e Republikës e Venedikut. Në këtë datë të 1619, në Jamestown të Virginias, vend ku osokoa e lulëzon të kolonia britanike e parë në Amerikë, mbërritën sklevrit e parë afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1834, sklavëria u hoq në Perandorinë Britanike. Si sot më 1840, u publikua gazeta e parë në gjuhën turke, ajo u quajt Ceride-i Havadis. Në këtë datë të vitit 1872, u lind në fshatin Shën Pjetër të Fierit mësuesi shqiptar Jani Minga, i cili ishte nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë si përfaqësuesi Vlorës. Ai pati nderin të mbante fjalën e fitores në sheshin Pavarësia. Minga ishte përkrah fanolit gjatë kryengritjes së qershorit 1924 dhe mbajti fjalën e rastit kur trupat kryengritëse hynë në Tiranë. Vite më vonë ju përkushtua arsimit si mësues e inspektor. Të njëjtën ditë të 1894, Perandoria Japoneze hyri në luftë me Kinën për të pushtuar gatishullin Korean. Si sot në vitin 1902, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan ndërtimin e kanalit të Panamas, pasi blen nga Franca të drejtat për këtë vepër hidrike. Në këtë datë të 1914, Gjermania i shpalli luftë Rusisë Cariste në hapjen e luftës së parë botërore, ndërsa ushtria zvicerane u mobilizua për shkak të këtij konflikti global. Të njëjtën ditë të vitit 1936, në Berlin u hapën me ceremoni lojrat olimpike verore. Ky organizim bahet mend për dy aspekte kryesore, së pari për atletin amerikan me ngjyrë, Jesse Owens, i cili fitoi 4 medalje ari dhe irritoi Adolf Hitlerin që po i ndiqte direkt lojrat olimpike, së dyti për atletat me origjinë hebreike që nuk u lejuan të merrnin pjesë. Si sot më 1950, Turqia aplikoi për antarësim në NATO. Në këtë datë të vitit 1975, u nënshkrua me pjesëmarrjen e 35 shteteve akti final i Helsinkit, i njohur edhe si Konventa për të drejtat e njeriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja nuk e firmosën marrëveshjen. Të njëjtën ditë të 2008-s, hekurudha ndërqytetëse Pekin Tianjin filloi të funksionojë si sistemi hekurudhor më i shpejti udhëtarëve në botë. Kur linja u hap, ajo vendosi rekordin për shërbimin më të shpejt konvencional të trenit në botë me shpejtësi më të lartë dhe uli kohën e udhëtimit mes dy qyteteve më të mëdha në veri të Kinës nga 70 në 30 minuta. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë një kushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtesë rrënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, nëpër cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pranë cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkurë apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gur. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gur të vegjël shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim syt drejt kupolës. Por, këtë herë, shikojmë poshtë. Nën këmbët tona, shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta. Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lartë. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Cardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit.
Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të ditës të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrim i së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të jap informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë së Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mes jetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytetërim largohet nga skena historisë, gurët që lëpas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetoj mbi një gur, përgjatë një rrugë të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët edhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mes detar, ku për mijëra vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz, një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kafeja është të bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëz sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sapo zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafein për të rritur energjinë e tyre. Mirpo me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin ton? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Xhemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të RTH Haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumin e kafës. Kafeina është një lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për më vete, doktoresha Çakër shprehet kështu: përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po, këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazi i kafes mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zgjuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyrja e çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafen në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvoloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjunktive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e shdrejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku i sëmundjes koronare të zemrës, pamjaftueshmërisë kardiake dhe goditjes në tru, mund të jetë më i ulët të individet që konsumojnë kafe rregullisht, doktoresha Çakër vjen me këto fjalë. Edhe nga pikpamja metabolike, kafeja është një pije mjaft interesante. Fal acideve klorogjenike dhe simboleve bioaktive që përmban, ajo mund të reduktoj inflamacionin, të shfaq efekte pozitive mbi stresin oksidativ dhe të mbështes ndjeshmërin ndaj insulinës. Për këtë arsye, mendohet se lidhet me uljen rrezikut të diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 filxhanë kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rënjen konjunktive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafës. Doktoresha Çakër i përmbledh kështu kërkimet e bëra në këtë fushë. Në disa studime raportohet se konsumi kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlqisë. Sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjendet më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet të thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhshme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregojt kujdes

apo sindromës metabolike. Konsumi i shpeshtë i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu: "Në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me arom apo koncentratet me krem e sheqer hyjnë në një kategori tërësisht tjetër." A është i dëmshëm konsumi tepërt i kafes? Një tjetër temë rëndësishme që kërkohet me kurrëshje mbi konsumin e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit të shëndetshëm, ajo vjen me këto fjalë: "Mirë, po konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit." Me nënvizimin se kafeja e dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lënë të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjesit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjesit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullim me ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rritë eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet nën 200 mg.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërrues të së cilës ne e kemi ndjerë deri më sot me luftrat që ka shkaktuar, përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ëndërronin të pasurohesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi në një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pa se për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndarë në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që

ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë, mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kemisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kemisit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mosrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajnë që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve kimisti Chase Brew filloi të shiste në të gjithë vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin e lëkurës. Gratë amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mend është se kimisti amerikan Robert Chase Brew, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, autoritetet turke arrestuan terroristin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për kryeshtetit të 15 korrikut. Ministri e punëve të jashtme e Turqisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetit me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shpreh shpresën se pas përfundimit të luftës rusi-ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën, me synim për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjen ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve informative do të kemi mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë, si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilloviçit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 25% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj. Një hap i rëndësishëm drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoj se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoj atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllanin e tij të zezë të dorës, vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë.
5: Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrug tashmë e provuar që nuk mund pritet pasoj e ndryshme nga jo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimin, nga cilësia e ti, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në projektin tonë ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore me theks prioritar tek decentralizimi, që është kryesori. Synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki. Bashkitë janë Shkodër, Malcie Madhe, Vaudejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Koplik.
1: Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin përfaqësimit të dhjetarëve në bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xhivër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimi. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçqeverisjes vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrë që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçqeverisjes vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, ulje të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbehje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave. Ne jemi në favor të reformave që përmirësojnë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarur e veçqeverisjes vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve.
3: Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderin e bashkive, për bashkinë e bashkive, më mirë ata që me Tiranën, sepse nëse do bëjë pjesë fare në votimet, kjo është që ta në bashkejnë në Burrelin. Nuk kemi asë livërdim në Burrelin, Jesu se ka batë mira bashkije e Klosit, edhe gjithë të njërë që delin në reformë, i ka pasket të ardha këtu në qytetë Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet e se atë, kjo lehet që bënë di partit bëshë, u këtë këtë edhe të ata deputetën e PD-s, që nuk merë pjesë protestu në Klos, për bësë bashku me Burrelin.
6: Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos në rrugë me hapin e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, me që dhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bëjë dhe institucionet të tjera, si arsimi, do shpopullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq, ndoshta për ata që e kanë mënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, sidomos të rritë për tjetë uktu.
7: Unë çuditem nga gjithë këj popull këtu, që janë gjithë frikacar, që u shkelet e drejtë e vetë, dhe kërkoj, dhe nuk kërkojnë drejtën e vetë, ma mirë ja bërë oma që e shem, se këta janë të maru, e më frikacar kërët, dhe ka prej bilet në varrimit, dhe më thamë asetë mush, edhe gjithë janë frikacar, kanë frikë me kërku drejtën e vetë. Unë çuditem, më mirë ne bërë oma ne. U bërë rruga Arbrit, tani da shkem prap ka shopeti. Shpungimi nga shopeti, me 3.000 lek vjetra, unë shkem Tiranë, jo të shkem Burrel, paguaj taksat, kërë halët e mija. Parën e i bëjë si rëgjilve, sigurimi të gjithë protestë në Tiranë, me gjithë protestusit të bashkove ti në Flambingëve gjithë të Roma, dhe na, jo përna shkerën me kam, bizneset janë një të barume.
8: Sepse ju keni marrë vota tona edhe Rizani ka votuar në përqindje të madhe Partinë Socialiste. Ku i keni sot? Ku i keni sot? Nuk bëhet fjalë për parti, njerëz. Bëhet fjalë për pjetesë. Bëhet fjalë për shpopullim. Bëhet fjalë që na marrin, na marrin votën dhe nuk na pyesin. Nuk duan të dinë më pas asaj vote. A? Është kështu apo jo? A është kështu apo jo? Për çfarë policani meriton të shkrihet? Për çfarë policani na di ka si një vend me një ekonomi të dobët? Për çfarë kur policani ka një aset të mrekullueshëm, strategjik, atë uzinën e armëve aty, ku prindri dhe mije, prindri tuaj, babalarë dhe njerës që janë akoma në sheshë, kanë lënë thojnët, kanë lënë tjesën, kanë lënë qapën. Ajo uzinë është ruajtur aty, si sy të balit. Ajo uzinë prej vetëm të filloj punë, edhe ja ku bëhet ekonomia pastaj. Ja ku forcohet një qytet.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
9: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të tjerë që kanë afruar në merkaton e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e merkatos, që ekipi të jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luhen me datën 58 gusht në Kipër. Janë 12 lojtarë të afrume në këtë periull, janë duke përfshi portën, mërëtën edhe mes fushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknike me i ba afrime një vajzë të ekipit tonë, Adjola Kajimi. Kështu që mendoj me këtë lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë, në qytetin e Pukës rreth 20 ditë edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
3: Përse vlasni vështirësinë e gjetjen lojtarë vendas apo prodhimin nga ekipi i të rinë apo si çdo para çdo kompeticioni evropian vjen në një numër i madh lojtarësh që afrojnë skuadrën.
2: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur një pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk është shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se tek ne, kështu që janë këto lëvizje dhe janë pashmangshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i bën që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thon edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do të përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të dëgjojmë tregun, dëgjojmë ato mundësi që të afrojmë lojtare, kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet e tjera që nuk kanë përfshirje në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta sepse kanë një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
3: A i gati skuadra për Kipër?
2: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim në Kipër. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë është sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit do ndeshin në finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League si vjen që tjetë turi që të mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këtij aktiviteti.
3: I kalueshëm sigurisht është gjithë në radhë duke qenë se Spartakun për disa vite që keni mund.
2: Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion. Është turi i dytë, janë selektuar disa ekipe në turin e parë. Janë të gjitha shtetet që kanë shumë lart futbollin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria gjitha këto shtete. Janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, por prishmërit tona tujat të marr opinionet janë që vllaznia ka tregu që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, siç ka bërë edhe para disa viteve që u futën në grupe. Por me këtë vështirësi, me këtë problematika, me gar ne pretendojmë edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, si vjeti i turit të tretë.
4: Zakonisht në këtë fazë vllaznia ja ka dalë, dhe çfarë shihni më të vështirë këtë moment? Krahasuar me vitet e kaluara.
2: Ma vështira mendoj është harmonizimi i ekipit, sepse si sa dhe barjaktari ma përpara, levizja e madhe lojtarëve ta krijon këtë problem. Po të ishin këto ndeshje ndoshta mas një muaji do të flisim ndryshe, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më të gjatë, do të kishim bënë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem vetë edhe zhvillimi ndeshje miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi dënkohen e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik, edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
5: Sa ka mbetur faza përgatitore në klub?
2: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjenerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dhanë duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi, na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Pukë me temperatura shumë më të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që të përgatiten sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sezon, sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
6: Kualifikimi në grupe, një ndër apo mund të realitet.
2: Po përderisa ne kemi arritur, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë tregu që mund të arrin edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrit, është çështje besimit, është çështje punës, është çështje e cilësisë. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, edhe të shohim, sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas tyre ndeshjeve, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8 gusht.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Hona
1: 107
2: 6 MHz
0: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 0678 66 483 88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Kjo është Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj Mirëmëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, ju përshëndes nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndes edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale. Radio Jehona, ku ne jemi live, 24 orë me ju, mirë se vini në mirë mëngjes Jehon me hite shqiptare, do t'jemi bashkë, 2 orë me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, sigurisht. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne, një përshëndetje për Yxha Kafe ku qezit Edeni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton në pultin e transmitimit, në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve, do t'jetë Ubejdi që do të plotësoj të gjitha preferencat tuaja. Ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 06-746-22-366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom 06-7-66-48-388. Me këngë romantike, në temperaturat e larta, unë përshëndes me këtë rast të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente nga plazhet, sigurisht edhe nga plazhet e tjera, por në veçanti emigrantët që kemi gjatë këtyre emigrantët. No, nuk thuhet ma kështu. Shkodrantë që kemi, që janë këthy gjatë këtyre ditve, po shijojnë pushimet në Shkodër në temperatura ekstreme, po, mirë se na keni ardhë, është në qësi që jeni me ne. Ubejt për gjithë dëgjusit tanë. Për Yxha Kafe, ne kena pi 2 kafe deri tash, do të vazhdojmë në vazhdim me kafet e radhës, sigurisht. Për Kuqezit e Deni, për Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, po të la fjallin ty me kangen që kes gjev dhe mbas kësaj, sigurisht me ndonjë tjetër kang të bukur, ju përshëndisim.

0: Rikthehemi bashkë shumë e bukur. Kjo këngë shkodra është një nuse që nuk plaket kur. A, bukur e thash këte, nuse që nuk plaket. Një përshëndetje speciale për telefonatën që sa përmbërriti, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se në vjen.
1: Alo, mirë mjeshi.
0: Mirë mëngjes, mirë se në vjen.
1: Alo, mirë mjeshi, mirë se gjej.
0: Mirë se në vjen, e kënaqësi që
1: jeni. Jerimi nga Lezhë, ju përshëndes.
0: Po, të përshëndesim që thështu.
1: Vërtet nuk ka kun si Shkodra nuse, edhe me pevlet bukurisë saj, po amen në kun.
0: Oh, faleminderit.
1: Po është një mision, mirë se vini në Albër Shqiptare, plavë gëtë se një bunë, thaj.
0: Po.
1: Kjo është një mungesë theksuame bashkë Shkodrë, kjo do të ishte bërë dikun Pef, ose dikun Kelmen, ose dikun Aneka bashkë Tropoj. Pra atje në një shtet tjetër dhe bashkohet me qindra mijë shqiptarë, domethënë me se vinin dalë për shqiptare. Kjo është një tradhtie që bëj bëhet këtij kombit. Dhe do ta kuptojnë mirë shqiptarë se

0: linja administrative në kohë që atje vetëm në mesin e tramvajit ndalë e Shqipërisë. Edhe në këtë zonat lagta marr këta migranta si po shohim për ditën për rrugën e për qytetin e Bezana.
1: Po.
0: Tani unë do t'ju përshëndes, do t'ju uroj një muaj të marr radio kampione madhe shqiptare, më mirë, më me mrekullit. Unë do dy kandidata.
1: Po.
0: Luftën kraja me Setin nga Ylli Demaj dhe nga Nikolnik Prela, jam shqiptar dhe jam mars.
1: Patjetër, patjetër.
0: Do t'ju përshëndes, do të jem krenar gjithmonë si një zërë Radio Jehonin e Bekume, Radio Jehonin me fjalën e Zotit, Radio Jehonin me kulturë, nga më të madhët ku mund të folë Shqipja.
1: Shumë faleminderit.
0: I ftoj të gjithë ata si nuk telefonojnë e një zërën për Zotin, po nuk telefonojnë si të banë pjesë e kësaj, një zërën emisionet tjera, një zërën emisionet monument, një zërën emisionin fjale e Zotit, ose fjallët e ulanët Zotin këtë radio, një zërën gjithë emision se ka të bukur, nuk ka nga të farime, por çdo mision si ka 7 ditë javë që është me vërtet mrekulli.
1: Faleminderit.
0: Ju uroj të gjithë mirat punë marr, ju përshëndes gjithë dëgjuesit gjithë në studio, jeni të nderuam, ne respektojmë gjithë mirat dhe mirë dëgjoshim.
1: Gjithë të mirat edhe për ty e Bekime, paqe gjithë jetën, ju përshëndesim familjarisht. Në fakt fjalët e mira normal se na bajnë qefin, por ne mundohemi që të krym një mision fisnik të në radio. Kemi telefonu bejt, ma kalu me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, mirë se gjeta leda, mirë më nxhe, si si jeni mirë.
1: Mirë, po ju.
2: Mirë, falem dhe, sa mjë nga babëlloj. Pa, unë bërko, fjellona me përshëndetin, përshëndet ty me shumë respekt, në britorin, më të nësi më të madhe dhe në alunit në zikë nësi për të folë me sevala ka shumë fullusim, qunat në putin e transmitimit. Sot kam një orem të veçan, Bekimi djali, nipi i zotit gjem nga Durrësi, ka ditë linjen, të apjuroj edhe që lëvizet lumë, të atakzojnë pran gjyshe dhe pran gjyshes, pran familjes tina, pran mamit dhe pran babi.
1: Përshëndes edhe 100 vitet lumë të re.
2: Faleminderit shumë, përshëndes dhe gjithë telefonuesin dhe gjithë gjusit me një kam ditë linje. Faleminderit për kohën që nga telefon jafë të kënë dhe një jafë të mbarë.
1: Shumë faleminderit, edhe unë të uroj një ditë bukur, një të diel të bukur, një javë të mbarët bukur, një muaj të mbarët bukur. Shumë e bukur ka nga në sfondobejt, që isha të i thanë, po. Yxha Kafe, një përshëndetje speciale për Yxha Kafe. Kafja që zgjon ditën, me aromën fantastike, turke dhe ekspres. Yxha Kafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, ku ka fillu mbretëria e kafes Yxha. Kemi telefon? Emir Pres, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje?
3: Përshëndetje, më rëllush një dita.
1: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
3: A di çfarë thot dielli? Ta din toka, ta di qieli. Ta di i vërtet, spektri dritës, sa s'kush nuk ja kalon ditës. Ratë fjalë që foli është e vërtet. Shkodra është nuse, merini e jetë. Shkodra s'plaket se ka rini. Shkodra është pëtë madhështi. Ashtu si shkodra këtë Shqipëria. Sepse gjithë shka është e koma gjallë Arbnia. E të pare tanë në kanën amanet, me rujë traditë asisit e vetë, me më radhe jehonën që dretën glida, që kërgjen me ngjyra në të forna se drita. Po vapa o lida s'ka, nuk në ndalon, për ta të gjuar këtë emision. Që unë jam talin prek të detit, e thënë të manë, glida është ku një lezetit. Ne nuk silim fare freski, që ka njëherë shka këndë të agjidi, ko se glida është si perendia, ajo është vërtet mrekullia. Edhe atë poetin që foli për para e falenderoj, se bukur shumë ligjëroj. Fjalët e tij janë fjalë vërteta, që ka vërtetuar më së miri jeta. Pra ju të gjuhës, që po për në shëndes me emra, por t'ju fjalë ndalin nga zemra. Një tjerë të bukur i uroj, javën bare filofshi, këtu të shiroj. Javë gushti, me temperaturat karta, po kur t'vije prap, prap fundjava. Do t'vije lida ditën e shtun, e ne do t'a hna shumë. Sa jo pushimet sakrifikon, veç për t'a dëgjua në emision.
1: Faleminderit, faleminderit shumë. Të falenderoj, me cilën këngë do të jetë përshëndetja për sot?
3: Përzidhja për sot do të jetë një këngë kënduar nga Gjovali Shani, e pikrisht Lumë Kushri me burat mirë, tonë të ndrejtët kam shumë të zirë. Do të vi pa tjetër një ditë, që të vitë shkodër e të rrimet bukërën lidë. Me modin e tjetërin që është putë transmitimit me presidentin e qiojnë një ditë kënë përëmzimit. Edhe një këngë nga Zebega, këngë titullohet të Tredhia e Plakut.
1: Po, pa tjetër, pa tjetër.
3: Shumë faleminderit, Lida.
1: Faleminderit ty, të uroj një të diel bukur, një javë të mbarë të bukur e një muaj të bukur. Në fakt, gushtin e hapëm bashk. E filluam bashk, po e vazhdojmë bashk. Një përshëndetje edhe një herë për telefonatën që sa po mbërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: Lida, përshëndetje, si keni një?
1: Mirë, po ju si keni një?
4: Shko dhe vërtet dhe shtë bukur. Si dhe mësë për ato që janë më rrethet, no? Kurse për mund si bardë, no? Shkoda nuk është si ka gënë dikur, no? E bukur me gjelëbërin me një.
1: Ha, asunet e nuk jena si dikur.
4: Normal, normal. Një fëtën me dollin pedonale, me po kohën e mollë, më rvojë. Ose me po dhe shpija në në ko sareqin më në zëtë.
1: Po do t'i regulojmë me kohen.
4: Po atjetër, po atjetër.
1: Do t'i regulojmë.
4: Po atjetër, më nejme në zëtë.
1: Po.
4: Atër përset, unë kam zjel një jore shkodrane.
1: Po.
4: Jore shkodrane është malështore, më në është ven nga orjet. Dikushme italiane apo franceze e shumë. Pra në jashtë qujtë jore. Baba i jore s'ka kënë biknoja. Dukë fillu me shyqin e tjerë. Mi po shyqin nuk korë, nuk duhen kokë. Nuk s'ka kokë, nuk masina e ka të shiku shyqit e adonit e tjerë. Kurse unë s'kam sel me... Kam preferu një këngëtore që për mua është i njoftun, është një Gjelal Gjurkaj, një këngëtore shumë i mirë, i cili ka kënun në dasmën e motës të emra me të vasë.
1: Po, pecnet.
4: Për në mësë. Gjelal Gjurkaj një këngëtore shumë i mirë, i malësisë mëllë, po mua më përqenë shumë kurë kënë, në nësë i qekënë.
1: Po, sigurisht është një nga këngëtore të me të mirë. Edhe interpreton këngën bukur, po.
4: Me këti harë, unë i përshëndes ju si staf.
1: Faleminderit.
4: Duke fillu nga zëtni Arben Haluni.
1: Faleminderit.
4: Juve si staf. Po për jashtim. Përshëndes zëtni realistin. Ose fiqën e realit. Si e thamën. Përshëndes zëtni Dino, ose gospodin Dino. Përshënës agronin, prajimin, familjen teme, po për jashtim, duke fillu me bashkëshorten, Jurgenin, Elisin, Esterin me Sëlejn, dhe Indrin të mërkëvushën.
1: Ta.
4: Të shumë një uroj një ditë bukur, ju shkofë marë emisioni.
1: Shumë faleminderit, edhe unë të uroj një ditë bukur e një javë të mbarët bukur. Gjithat mirat për ju, ju përshëndesim. Ubejd, unë për para se të vazhdojmë me qastet muzikore, dua të përshëndes edhe njëherë Yxha Cafe që gjeni tek tuneli zigzag në Parutz, ku kafja biqeti e parom gjithë qytetit, e gjeni tek Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop Afërshkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije. Kemi telefon, e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjenë.
5: Po, përshëndetje Zëre Dita, mirë dita.
1: Mirë dita e mirë se në vjenë.
5: Këtë ditë që ka fillu me shumë nxehtë.
1: Po.
5: Atëherë, të një gjuhë bisedin e zëtnisë Bardhi, që harroj dhe në përshëndetë.
1: Jo, të përshëndeti, të ka përshëndetë Bardhi.
5: Asa, keqi se pasam në gjuhë. Gjithsesi, e përshëndes edhe unë.
1: Mu me pëlqen me kanë transparente, ti e din.
5: E përshëndes edhe unë me një kanë nga Gjelal Gjurkaj. Kush më i pari i bani, more djallë Gërbetin, e tjere tjere tjere.
1: Në
5: kanë këtë me damon një mrekullushëm, i barë dhe i tha e ka pasë në anë ti muzikën në dasën.
1: Në dasën, po.
5: Por edhe unë i kam pasë në dasën teme, tumë si muzikën.
1: A, shikën.
5: A, me këte fanë, po duhe dhe një kujtu, mi thanë palem nërsh, për ato kanë bukra, i ka këmë, por edhe ma të zonë, edhe për atë zonë të bukur t'i ka. I ka pasë edhe habitim që, sikur e shkut për muzikës, do t'kisht e kene një vlerë shtume për muzikën popullore shkodrone, edhe Shqipnisë me shme.
1: Po, o sigurisht i ban gjitha. Gjithësësi e përshëndesim artistin.
5: Edhe unë ju përshëndes ju, e tanët njërët, por nuk po një gjoj, unë nuk një gjoj mirë, një gjoj shumë dopë në telefonat.
1: Ashtu, tek ne i dëgjohet shumë mirë telefonata, gjithësësi ne arritëm të komunikonim.
5: Tanët njërët ju rëj i ditë sa më të bukur.
1: Gjithashtu një ditë bukur ju, përshëndes familjarisht, uroj vetëm të mira për ju. Ubejde për Yxha Cafe që gjendet edhe në marketet të ndryshme të Shkodrës, edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Yxha Cafe që gjeni e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069-20-98-410 apo në faqen e webit vetgroup.com apo në Instagram Yxha Coffee Shop, unë po të la fjallin ty, në veçanti, për ju që në këtë momente keni filxhanin e kafes para.

Jemi rikthyer sërish bashkë, të falenderoj Ubejt për këngët e bukura, për përshëndetjen që kishim për Yxha Cafe. Do të kemi një përshëndetje speciale për çiftin Malli, që janë sapo janë martu. I përshëndesim familjarisht edhe një herë i gjatë të lumtur së bashku me këngën që dhanri ja ka kënu nuse së ndasëm. Kje parasysh Ubejt, ndasëm? Dhandri i ka dediku nuses një këngë, dasmen jo vetëm nuses, por gjithë dasmorëve. Me një herë do të kemi Goni Malli, Toni Gotat,

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Rikthehemi bashkë, do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6. Vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom. Ne do të plotësojmë pa humbur kohë. Okej. Mbas kësaj këngë do të kemi preferencen e Pierinit që e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashkë. Një përshëndetje për Hidra Sanitare Mirin. Komoditeti fillon me zgjedhjet e duhura. Çdo sistem që ofrohet është menduar për t'ju garantuar rehati, efikasitet dhe performancë gjatë të gjithë vitit. Nga ftohja te ngrohja, nga ventilimi dhe zgjidhjet moderne, për shtëpinë tuaj tek Hidra Sanitare Miri gjeni teknologjinë që bën çdo ambient më të rehatshëm dhe më funksional. Hidra Sanitare Mirin e gjeni në Bulevardin Bojar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 në Rgush, në rjetet sociale Hidra Sanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ne do të kalojmë tek një mesazh që ne thot përshëndetje Lida, ju përshëndesi ju në studio dhe radio jehonen me një këngë kushtuar bilbilave të ahengut shkodran. Pa tjetër, me pas do tjetë edhe urime ditlindjen për Samion, për Nipin që ka ditlindjen edhe 100 vite të lumtura, ju përshëndesim.
1: Ah, më Shkodër, zoja Shkodër, bitë tu i ka marrë malit, të shikjojnë lartë nga parajsa dhe shtobirë, muzikën falit.

goja, daj ti falën ato jare. Shëqëriu e piknoja, daj ti falën ato jare. Shëqëriu e piknoja, janë nga lartë busqesh bardhë zmaja.

fari ungritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

Jemi, rikthyer bashkë ju që keni dëshirë të udhtoni tash shpejt drejtohuni tek Anatours Company për siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Udhtime individuale dhe në grup. Udhtime brenda dhe jashtë vendit në zonat më të bukura të Shqipërisë, në zonat e Dugagjinit, të Lumi Shalës, po ashtu edhe rruga Greqisë është e përditshme tek Anatours Company, nisja çdo ditë në orën 13 nga kompania, pra pranë kompanisë këtu në Shkodër. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për çdo ditë sa ju dëshironi. Shumë e bukur kjo këngë, po. Përveç shtëpisë bujtina, shtëpive bujtina pra, në Mërgush është edhe ferma tradicionale, lokali mikpritës dhe mëngjes i shishëm shoqëruar me një kafe thales nga Anatours, gjithashtu do gjeni edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, Anatours sjell cilësi dhe besim. Me qendër në Shkodër, por në Tiranë, por sigurisht edhe në Shkodër. Në Shkodër e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710 për udhtim të qetë, për udhtim të sigurt dhe për udhtim të gëzueshëm. Anatours Company është gjithmonë aty duke pritur rezervimin tuaj. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11. Unë ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri i përhershëm 067-462-2366 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mësuar nga itcom, vazhdon të jetë numri po i përhershëm 067-664-8-388. Një përshëndetje që për ju që jeni me ne përmes faqes tonë në Radio Ehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehuna, ku ne jemi live 24 orë me ju. Do të kalojmë tani tek po te kënga që kishte dëshirë, që dëshironte mesazh dërguesi, duke e përshëndetur, u bëj dhe më pas do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare. Ky është fundi i pjesës së parë të emisionit. Ne do të jemi bashkë pas pak minutash.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?

0: Si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, dark

se xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Të dashur mi që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesje Hon me Hite Shqiptare për të vazhduar bashkë deri në orën 11. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 të vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tan: Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi Dekor, Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri, që mundsojnë emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Te Kuqezit e Deni, tradita vishet me krenari. Kur flasim për ngjyrat kuqezi, flasim për identitetin, pasionin dhe krenarin shqiptare. Pikrisht të frymë gjenit e Kuqezit e Deni, dyqani ku tradita dhe sporti bashkohen për t'ju ofruar produkte cilësore për çdo mosh, një gamë të gjerë produktesh veshjesh sportive, fanella, tuta, bluza, xhaketa, kapele, çanta dhe një shumë llojshmëri aksesorësh që përfaqësojnë shpirtin kuqezi. Çdo produkt është zgjedhur për të ofruar cilësi, komoditet dhe stil, duke ruajtur frymën e traditës shqiptare. Nëse jeni sportdashës, tifozi zjarrt, apo thjesht dëshironi të vishni simbolet kombëtare me krenari, Kuqezit e Deni është destinacioni i duhur. Besimi i klientëve ndër vite, përkushtimin ndaj cilësisë dhe dëshira për të promovu vlerat të shqiptare, e kanë bërë Kuqezit e Deni një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë produkte kuqezi me stil dhe autenticitet. Të gjithë aksesorët sportivë, topa futbolli, basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponj apo me flamurin autokton, shalla nga shtete të ndryshme, flamuj nga shtete të ndryshme me përmasa të ndryshme për tifozlek, për zyrë apo për evente të tjera. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Parruci Sabletini 100 metra pasures Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale, e kontaktoni në numrin 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1. Afër dyqanit Kuqezit e Deni është Lule Naturale Dekor Shop Lendi, që sjell të gjitha llojet e luleve naturale dhe buqetat kompozohen sipas preferencave që ju keni. Shërbim korrekt në çast brenda ditës, për çdo rast, për çdo surprizë. Dekor Shop Lendi arredon ambientet ku ju keni zgjedhur të festoni, të kaloni momente të bukura me miqtë. Rasti juaj bëhet event i paharrueshëm, aksesor dekorativ më të mirë e më të bukur, veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat. Festa juaj mbahet me ndëgjat, kur ambienti s'ka rëndësi se ku arredohet nga Dekor Shop Lendi. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni Mirëmëngjesje Hon. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë me njëherë. Do të jetë preferenca e Pjetrit Poet. E përshëndesim me njëherë.
1: Cili ka vite e vite që këndon për Valin Shani.

Jemi rikthyer bashk tek hidrosanitare Miri, do gjeni cilësi, besim dhe zgjidhje për çdo projekt. Çdo ndërtim i mirë fillon me materialet e duhura. Hidrosanitare Miri sjell çdo gjë që ju nevojitet për instalime hidrosanitare, punime profesionale dhe mirëmbajtje me produkte cilësore dhe zgjidhje të besueshme. Ofrohet një gamë gjerë pajisjesh hidrosanitare, rubinetëri, tubacione, rakorderi, pajisje për banjo, sisteme instalimi si dhe një përzgjedhje e pasur e veglash pune për profesionistë dhe amatorë. Çdo produkt është zgjedhur për të garantuar cilësi, funksionalitet dhe jetë gjatësi, qoftë për ndërtimin e një shtëpie të re, rinovimin e ambienteve apo projekte të përmasave më të mëdha. Hidrosanitare Miri është partneri që ju ndihmon të realizoni punën me siguri dhe efikasitet. E gjeni në Shkodër përballë stadiumit dhe në Mëlgush, e gjeni edhe në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri, e gjeni edhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Oh, sa bukur kjo këngë. Mirë, kjo këngë do t'jetë për Hidrosanitare Mirin. Ndërkohë, me njëherë mbas kësaj këngë, ne do të plotësojmë preferencën e bardhit dhe preferencën e realistit ton. Ju përshëndesim.

Rikthehemi bashkë, do t'jemi bashkë edhe rreth 20 minuta me preferenca tuaj 06-746-22-36-6 të vazhdon të jetë numri për mesazhe 06-746-24-8-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje sërish për Yda Kafesh, ja që bashkon brezat. Ka shije që nuk harrohen dhe tradita që përcillen brez pas brezi. Yda Kafesh, një emër që prej katër brezash sjell aromën autentike të kafes, duke ruajtur cilësinë, pasionin dhe dashurinë për filxhanin e përkryer. Kafe turke me shijen tradicionale që na kujton shtëpinë, apo ekspres me aromë intensive për ritmin e ditës. Yda Kafesh ofron një përvojë të veçantë për çdo adhurues të kafes. Në coffee shop, çdo filxhan gjan përgatitet me kujdes, është krijuar një ambient mikpritës ku miq takohen, bisedat marrin jetë dhe çdo moment shoqërohet me aromën e kafes së freskët. Për kushtimin ndaj cilësisë, përvoja e katër brezave dhe respekti për traditën e kanë bërë Yda Kafesh të jetë një markë besuar dhe e dashur për shumë familje dhe biznese. Çdo kokër kafe përzgjidhet me kujdes për të sjellë një shije të pasur dhe një aromë që mbetet gjatë në kujtes. Tek Yda Coffee Shop Zigzag në Xhabije, përveç kafes fantastike, edhe ëmbërsirat janë fantastike. Brioche të freskët të përgatitura çdo mëngjes për klientët akullore me shije të ndryshme, ëmbërsira të tjera të gjitha që përgatiten aty për kënaqësinë tuaj. Çdo gjë e freskët, çdo gjë e mirë, ambiente të bukura, kafja bashkon njerëzit, bashkon idejt, ul tensionin, do me thanë, ul tensionin mes njerëzve. Nëse keni probleme me tensionin, kemi Decafeinato. Ne këtu në studio e përdorim Yda Kafesh Child Intensionin, neve në duhet e fort. Yda Kafesh gjeni edhe në numrin e telefonit 06-19-20-98-410. Në çdo market në fakt e gjeni kafen Yda dhe në çdo qytet Shqipërisë e gjeni kafen Yda. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton dhe mbas kësaj kange shumë të papërshtatshme me temperaturat e larta o bejt. Kangë dimrit, kangë vetmie. Mirë, ne do të plotësojmë një preferencë të transferuar nga hite popullore, sigurisht është muzikës së lehtë. Do ta kemi sot për kënaqësinë e Muamerit, më pas do të jetë edhe preferenca Bledit, ju përshëndesim.

Je mi rikthyer sërish në shkoder. Në Shkodër ku ndodhet hidrosanitari Miri, vera është koha kur ta ka qefi freskin, relaxin, rehatin. Tek hidrosanitari Miri gjeni gjithçka që ju nevojitet për ta shijuar çdo ditë të sezonit, nga kondicionerët që krijojnë klimën ideale, te vaskat dhe kabinat e dushit që e kthejnë banjon në një hapësirë relaksi, freski për çdo ambient, relax në çdo ambient, cilësi dhe dizajn për çdo stil. Vizitoni hidrosanitari Mirin në Shkodër përballë stadiumit dhe në Mërgush. Vizitoni edhe rrjetet sociale të hidrosanitari Mirit e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Një përshëndetje edhe një herë për kuqezit e dini, dyqanin që bashkon tre ditën dhe sportin me të gjitha veshjet sportive, me të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendas edhe të huaj aksesor të ndryshëm sportiv, topa futbolli e basketbolli, flamuj me përmasa të ndryshme nga shtetet të ndryshme dhe shalla nga shtetet të ndryshme, po ashtu edhe suveniret më të bukura nga të gjitha trevat shqiptare. Kuqezit e deni e gjeni në segmentin rrugor Parucis a Boletini 100 metra pasurës Dervish Beg, këtu në Shkodër dhe në rrjetet sociale kuqezit e deni dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Një përshëndetje për lule naturale Lindi që sjell për ju lulet naturale të freskët, të bukura dhe me buqetat sipas preferencës që ju keni dhe shërbimin në çast në orarin që ju caktoni për të bërë një surprizë të bukur për të arreduar ambientin tuaj me lule, ambientin e shtëpis apo ambientet e punës, sigurisht vendi duhur është lule naturale Lindi. Lulja është dhurata që përshtatet në çdo rast, prandaj sa herë që t'jeni në dilem, drejtohuni tek lulja. Dekor Shop Lindi, merë përsi për të kthej festën tuaj në një event të paharrueshëm, aksesorët më të mirë, më të bukur, dekorativ, tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, veshjet e personazhe më të dashur e më të njohur nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat, nga më të vegjlit deri tek Legot më të mëdha, më gigantet. E gjeni afër dyqanit kuqezit e deni, e gjeni në rrjetet sociale, kontaktoni tek i njëjti numër 067-274-1-261. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Ndërkohë që do të bëhen gati për kafen e radhës, do të... Pse me këto këngë që se është edhe të zejtë, lutem shumë. Do të... Ubej, cilën këngë do të kemi tani? A, atëherë, me që po bana gati me pi kafen e radhës, do të përshëndesim Yxha Kafe. Yxha Kafe të tuneli zigzag në Paruc, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije, ku kafja kombinohet kaq bukur e kaq ëmbël me një brioche të mirë të freskët, ne po ju përshëndesim me kafe me kajmak.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Miq të dashur, jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hanen mes orës 6:30. Kjo është një nga këngët e mia të preferuara, po. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të diel në Mirëmëngjes Jehon. Yja Cafe dhe Vet Group, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi Deco Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin. Unë ju falenderoj që mbështesni emisionin tonë, ju falenderoj për bashkëpunimin tuaj. Ju ftoj të gjithëve të qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona. Ubejdun të falenderoj ty për disponibilitetin, për këngët e bukura, për preferencat dhe për para se t'ju them non mi dire no. Po, pse ma vunet ashtë këtë këngë? Ashtë edhe dzejtë, s'ma banë. Për pare se t'ju them miru pafshim për momentin dhe natin e mirë për ritransmetimin, dhe isha t'ju them atë që sheki ju se i një po thot. Largohuni prej aty ku nuk vlerësohet ekzistenca juaj. Zonja dhe zotrinj, Lida Ubejdi, stafja Radio Jehonës, Yja Cafe, Kuçezi dhe Deni, Lule Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri urojnë për ju një javë të qetë, të freskët, të mbarë, të bukur, miru të kofshin.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: tyvärr prapo vite këty.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, puna

kuptime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Përshëndetje. Faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve tre që kanë afruar në mërkatën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që ekipi jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luajnë me datën 58 gusht në Kipër. Janë 12 lojtarë të afruar në këtë periudhë, janë duke përfshirë portën, mbrojtjen dhe mesfushën dhe sulmin. Por edhe në stafin teknik kemi bërë afrime një vajzë të ekipit tonë, Adiola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këto ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Fuqs rreth 20 ditë, edhe tashmë po jepë ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë, dhe të arrim ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
6: Përse vas një vështirësi në gjetjen lojtarë vendose apo prodhimin nga ekipi i të rinë, apo si çdo para çdo kompeticion evropian vjen rreth një numër i madh lojtarësh që afrojnë skuadër?
5: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër dhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, e normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknik, kështu që janë këto lëvizje dhe janë pashmangshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thon edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtare. Kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtete të tjera që nuk kanë përfshirje në rajon. Por edhe këto kanë problematikat e veta, sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
7: Është gati skuadra për Kipr?
5: Po mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA. Janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim dhe në Shqipëra. Mendojmë që është një grup i mirë. Mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejt për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit do ndeshin finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League që vjen që tjetë turi që të mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këti aktiviteti.
1: I kaluashëm, si ku nështarë gjithë në radhë në këtu sa Spartakun për të sabite që keni mund?
5: Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion. Ashtë turi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtetet që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë aherë si Shqipëria gjitha këto shtete, janë që kanë investu shumë prej vitesh, nuk është e letë, është shumë e fështirë, por për Shqipërit tona, tujat, dëmarë opinionit janë që Vllaznia ka tërgu që edhe në nivele më të larta ka arritë rezultate pozitive, si që ka bërë dhe para disa vite që u futën në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, që i vjeti jetë turin të tretë.
4: Zakonisht në të fazë Vllaznia ja ka dalë, dhe që fa shihni më të vështirë të punë, krahasuar në vite e kaluara?
5: Ma vështira më ndoja është harmonizimi ekipit, sepse, si shta dhe barjaktari ma përpara, levizja e malë dhe lojtarëve të kërjon këtë problem, po të ishin këto ndeshje në është të mas një mujtë dhe të flisim nërshë, sepse do të kishim zhvillu një fazë përgatitore ma të gjatë, do të kishim bërë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi ndeshje miqësore, sepse në kampionin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit sepse ekipi dënkohen e vet janë shumë lojtarë të afruar në ekip edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë. Megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
1: Sa ka mbetur faza përgatitore në Tokë?
5: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjeneralisht të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dhan duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Puk me temperatura shumë më të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që të përgatiten sa më mirë dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta se s'ban sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
7: Kualifikimi në grupe, një rëndër apo mund të realitet.
5: Po përderisa ne kemi arritur, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë tregu që mund të arrinë edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrit, është çështje besimit, është çështje punës, është çështje e cilësisë. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 5 dhe 8 gusht, atëherë të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-offi pas turit ndeshje, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8 gusht.
8: Gjora Radhimi i urime për të tyve në re si nga ish futbolist e Vllaznisë tashme zëvënës trenere.
9: Faleminderit. Shpresoj që të bëjë më të mirë për ekipin, është një përgjithësi më e madhe se lojtarë të ishë trenere. Pavarësisht unë kam luajtur fortë dhe ka kënd përgjithësi edhe pozicion, po besoj që trenere ka më shumë përgjithësi se do të jenë ofertë në lojtarëve, do t'i pështesin, do t'i japë më të mirë për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë masit edhe besoj që unë t'jap më të mirë.
8: Do të punoni për krah dy emra të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka se është futur në histori 11 herë kampioni i Shqipërisë si individ dhe Recepi, Fabioli, trajneri juaj i më parshëm i portierëve.
9: Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur, edhe jam shumë e fat që jam të punu me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë, sepse është një trajner shumë i njoftun, ka marr shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që edhe unë do të marr një eksperiencë shumë mirë nga ai.
10: Ke kanë pjesë vllazni, historisë vllazërisë, pozicione të ndryshme. Si të kanë momentet të tuja më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si sinan në fushë veshjerë.
9: Momentet e mija më të veçanta dimi edhe ne isha më e bukur edhe më e pështirë edhe më e veçanta është në jatë që unë kam lujt shtetë zonë me djollit tem edhe mendoj që atë dhëtë atë cilësoj, po gjithë se si gjithë ne ishe ko kanë e bukur me vllazërinë, gjithë trofej, gjithë medalje, gjithë kupë. Kënë kënë shumë të rëndësishme edhe shumë bukra për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë një të teme.
8: Këtë e konë 6 vite me herët, kur u shpallët kampion në vllazërinë, djalit është më rritur, e ka mësuar këtë kujtim të uajnë?
9: Po, e ka mësuar dhe medaljen që unë kam marrë atë ditë, unë e kam ruajt si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur ati, dhe këtë vit unë isha offer ekipit edhe do të cilësoj që shkuva me po nation e vllaznisë edhe djolljen mori një medalje tjetër nga presidenti i presidenti ekipit edhe ja dhe dhurat dhe i tha që kjo medalje tha është për djolljen tan tha që keni dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha atij dhe un kam tha un kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhënë presidenti që ju rrit djolljet tan.
8: Vitet bën punën e tyre, pas djalit ka ardhur edhe vajza, tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasione tjera?
9: Unë do t'ja lani dëshirën e tyre, pavarësisht se më pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe më pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lani dëshirën të tyre.
8: Dhe diçka për skuadrën Porta, sa garanton me sa keni parë këto seancat e fundit?
9: Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më lart me ekipin, sepse i kemi të në mundësi.
8: Deri ku po shkoj kjo vllazni?
9: Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara.
11: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton kollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.
4: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
7: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Kamarier, një çaj lutem.
10: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
11: Dale!
10: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
12: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Due giorni Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valet, jeni në valet e Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Radio Iona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio e Hona.
1: Radio e Hona.
0: Numër telefoni 0-6-6-4-8-3-8-8.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: Radio Jehona. The number one. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin

0: doktor, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Radio Yauna. Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në

0: 30 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo detektiv.
2: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Ujja Coffee.
2: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Zvoglimi në reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të komuna, të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Kjo politik antishqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300, viti i mortajës së zezë apo vdekjes së zezë, gjersot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite, siç ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm hapësirën e Shengenit, si pas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë. Dhe në qofë se shtojmë statistiken e atyre që shkuan në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuan në Kanada, Norvegji, Linën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Unë përshëndes përzemërsisht të gjithë qytetarët e dhe komunitetet e bashkive që i ka vu kryqin e dirama për t'i zhdukur. Por ftoj gjithashtu të gjithë qytetarët e njësive të qeverisjes vendore që në hartën e Partisë Demokratike është vendosur të rikthehen, që i ka zhdukur në 2014-ën, të ngrenë zërin e tyre, të mos i lejojnë fatin e tyre. Një njeriu që e ka shtrue Shqipërinë në narkomafje, dhe vetën padrinot e saj. Të ngrihen si të ngritëm në Poliçan, në Divjak, në Patos, në Klos.
1: Nuk kemi asnjë njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia e Fushërsit i ka marrë gjitha masat, është e mërë këshili bashkia, ka fillu procesi mund të organizohet qështë civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë mendoj që për zgjedhjen në dy qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës, për zgjedhja e Fushërsit, për me ndryshu ekonominë e gjithë zonës Veriut me bashkinë e Fushërsit, cila për hirë së vërtetë është një bashki që ka një potencial jashtëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrika ujtë, potenciali industrial në bashkinë e Fushërsit është maj malë se një zdo bashki tjetër me nej, dhe japim GDP shqiptare kënë edhe në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike, bashkia e Fushërsit do tjetë nërë bashkisë që dalë e zotë vetit. Këtu do lëbojmë shumë, dhe me institucionet ndërkombëtare, dhe me shoqërinë civile, dhe të mirë organizatat që ka shoqëria civile, dhe me gjithë diasporën, kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do tjetë shumë e letë që bashkia e Fushërsit të përdurët fjala shkërije, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e bashkimit të vendit, shkrirje, këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne komuniteti me gjitha ndjesat që janë bën nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banori fushërsit që të bashkohet apo të kalojë në bashki tjetër apo në territor tjetër. Kështu që bashkia e Fushërsit nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia e Fushërsit ka një emër, ka një histori, i bëj thirrje gjithë deputetëve djathtë të mëdhtë, më gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.
5: Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparojë. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësin që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati i bashkëpunimit të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Ai përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore, të bazuara në prova shkencore, në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në drejtimin strategjik të Evropës për shërbime më të aksesueshme, më të barabarta dhe më pranë qytetarit. Ky është një proces që fillon sot, por kërkon angazhim afatgjatë, investime, forcim të kapaciteteve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Hepatitet virale janë ndërshkaqjet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, më pak ciroz, më pak kancer të mëlçisë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatiteve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më evropian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.
6: Ceuta është një gadishull prej 9.6 kilometrash në Bregdetin Verior të Marokut. i cili prej shekuish ndodhet nën administrimin spanjoll, që nga 29 korriku, mbi 40.000 migrant kanë hyrë në Ceuta, në një nga kalimet masive më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën 19 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të hyrë në enklav, katoka dhe deti. Spanja ka dislokuar 200 oficerë të njësive të specializuara policore dhe 60 ushtarë për të përforcuar sigurinë rreth enklavës. Edhe autoritetet marokene kanë shtuar kontrollet kufitare duke dislokuar autobote ujë dhe forca shtese sigurie, ndërsa kanë zbrapsur vazhdimisht migrantët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta. Qeveria rajonale e Ceutës ka shpallur emergjencë absolute humanitare dhe sociale, duke paralajmëruar se autoritetet vendore po hasin vështirësi në përballimin e fluksit të papritur. Fluksi i fundit vjen disa javë pasi gjykata supreme e Spanjës vendosi se migrantët e ndaluar në det, teksa përpiqen të arrinë në Ceuta ose Melilla, enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, nuk mund të kthehen automatikisht në Marok sipas regjimit të posaçëm kufitar të enklavave. Autoritetet spanjolle thonë se rrjetet kriminale të kontrabandimit kanë shfrytzuar këtë vendim, duke nxitur migrantët të tentojnë kalimin. Ndërkohë, politikanët e opozitës kanë vajsuar politikat e qeverisë për migracionin, duke ju referuar planeve për të legalizuar statusin e rreth 500.000 migrantëve pa dokumenta që jetojnë në Spanjë. Qeveria jetë poshtë pretendime dhe këmbgullë se fluksi aktual po nxitet nga trafikantët e qenjeve njerëzore, të cilët përhapin pritshmëri të rreme mes migrantëve. Ceuta dhe Melilla janë territoret e vetme spanjolle në kontinentin afrikan, duke i bërë ato enklavat e vetme të Bashkimit Evropian në Afrikë. Për dekada me radhë, të dyja territoret kanë qenë pika të nxehta të migracionit drejt Europës. Kalimet e fundit janë krahasuar me krizën e majit 2021, ku rreth 8.000 migrant kanë hyrë në Ceuta brenda vetëm 2 ditësh, pasi Maroku lehtësoi kontrollet kufitare gjatë një mosmarrveshjeje diplomatike me Spanjën. Kriza tashmë po shtrihet për te Spanjës e Marokut. Italia raportohet se ka pezulluar Schengenin me Spanjën për shkak të fluksit. Gjatë një vizite në Ceuta më 31 korrik, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e cilësoi fluksin e migrantëve si shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës. Ai tha se qeveria do të krijojë një qendër të përkohshme për përpunimin e rasteve të ardhurave dhe dëbimin e shpejtë atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Spanjë.
3: Ngjarja e ditës.
7: Radio Hona 107.6 MHz.
8: Radio Juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: I don't feel.
1: Qezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
2: Te Qezi te Deni,
1: do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668888 0676668888.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffi dhe West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL pija energjike, më e mira në treg. XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Profesor Borshi, një tjetër fitore e Vllaznis, ndonjë misore, po forcohen pak a shumë edhe pozitat edhe morale psikologjike përpara tifozërisë shkodranë.
5: E theksova edhe para dy ditëve që rezultati pak rëndësi koha më tepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive pothuajse për gjithë pjesëve lojtarëve. Nga ana fizike flas gjithmonë, sepse ajo është ajo që na intereson për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javës që kena punu fizikisht, ashtu aty edhe sot i morëm këto sinjale mrapsht dhe ishin të mira për posë rezultatit e theksin prapë.
6: Pat Mehmeti do të jetë Vllaznia, por nuk ishte sot i pranishëm. Është konfirmuar?
5: Po, është i konfirmuar. Ne kena lënë edhe dy ditë më shumë hapsin nga që sot e kena myll me këtë javë në Shkodër, siç e thash do të nisën të hanin për pukë dhe i kena lënë një ditë pushim më shumë, por ajo çështja e myllën.
7: Po si besoj keni komunikuar me trajnerin Martini, sa bind ky ekip për objektivat që Vllaznia ka?
5: Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime. Besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me full, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më qarta gjithë.
4: Ditët përgatitore pukjane do të shoqërohet edhe me miqësore?
5: Po, patjetër. Është miqësore me Vllaznin, bëhem me tërbunin.
4: Personi ka një miqësore në Loro Borishi me Vllaznin, një luks për Borrelin, patjetër.
8: Patjetër, normal. Se në fakt ne jemi në fazën më të keqe sepse vetëm dy javë vitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bërë me kretë prej fillimit që kena fillu, por ne jena proces konsolidimit sepse kena ndru pëthuj se 70% skuadet zvjeqme. Me qëta te bërë një neshje të markurin me tërbunin, ku realisht me e të shgënjim, kurse së të pashë disa gjana pozitive, nuk jam kretë i shgënjim, pa vashisht rezultatit e se Vllaznia vjen prej Europet e ashtë skuadet e vitune me kualitete. Pashë disa individ lytarë cilë të besoj që kanë me u shprej mirë në vazhdim të kampionatit.
6: Çfarë presim nga Borreli i sezonit të ri?
8: Në fond drejtën, Gjergji të shtik, na e kena bo ekipin me këtë lytarë të ri. Jonë lytarë cilë të kanë talent, por që nuk kanë pas një karrierë të mirë direj tani për arsujet nëryshme. Edhe sot pashë disa lojtarë të cilët mbllojnë impulse shumë mira dhe mendoj që po vazhdojnë Mustevit me këtë mënyrë kanë për të ecë. Na gjithmonë pretendimet i kena për vend 6, më thënë, mos më ro poshtë vendit 6. Vjet shku me vend 7, 2 pikë larg vendit 6, edhe mund ta çuj si një sezon zhgënjys. Si vjet nuk duhet të bëjmë atë gabim, duhet të jemi në 6 patjetër sepse Borrelli e ka traditë në kategorinë parë, nuk ka skuadër e cila shkon për poshtë, por gjithmonë shkon për lart. Ne nuk i kena ato objektivat kryesor për më shku për Superligë kështu, po thjesht me promovu lojtar siç e kena promovu këto kohët e fundit, siç ishte rasti i Farukut që ka ikë te Dinamoja, edhe me rradh disa lojtarë tjerë që prej te Borrelli kanë pas një katapultim me kanë shku me lut Superligë. Ne edhe ndjova vazhdojmë edhe këtë vit. Kena disa lojtar të cilët besoj që kanë për të ecë edhe në Superligë, kena për të ndjenjë zonën shumë shpejt që kanë me kanë lojtar të mirë.
4: Samuel Nikaj duket i dashuruar me Borrelin.
8: Me thënë edhe nga që është sezonin 98-99 që këm lujt një vit Superligë, atëherë në 2012 kam kanë edhe drejtori i klubit, atëherë është viti 3 si me që jam të Borrelli, është i skuadër e cila gjithmonë kur kam kanë veshtërsi më është gjithë. Edhe normalisht unë mund të qujë pa frikë si shpia jam e dytë, sepse kam kalu është viti 5 si me të dhe normal që jam i dashuru me Borrelli në e tretë.
7: Profe, një mendim për Vllaznin, si ju duket Vllaznia?
8: Po Vllaznia është Vllazni normalisht. Ai vetëm në ka aty, por unë mendoj që është pak më dobë se vjet. Se vjet ka pas më tepër cilësi edhe është kanë shumë afër ëndrrës, ndoshta mund ta çuajë edhe kampionë se përdesë ka kampionati rregull të marrë vend parë, por formula na bani që ta humbim titullin, shirin e titullit, të cilën ka kohë që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pas edhe më të vështirë, kurse morëm vjet si vjet me kontingjentin e lojtarëve që ka, është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me tre katëblime të tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet pretendent sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e me Ignatin.
4: Profesor, për Borrell, misorja fundit, jo po?
8: Jo, na kena shumë misore, kështë e vesh misorja 2, na mund të bëjmë edhe 5-6 misore tjera diri me 5 shtator që fjën kampionati. Mendoj që edhe një dy lojtarë tjerë që një për arsye vizës, një tjetër për arsye dëmtimit, lojtarë të formacionit vjeshëm, dy lojtarë me gjyrë që kam pasë Tineli edhe Arnold, janë dy lojtarë që do të mojnë peshën kryesore këtë vit, sepse ata kanë kalu stajin e vitit por. Kështu që mendoj që kena për të kenë një kockë fort në kampionatin e kategorisë tonë.
7: Profe, kë shikoni si pretendentet kategorisë parë si vjet?
8: Po me thonë edhe në ato 5 skuadrat e para, kryesisht janë e Bylisi, që ka traditë kategorit parë, ndoshta është skuadra më titulluar në kategorit parë që ka fitu titullin. Atëherë Flamurtari për traditën e vetë që ka, atëherë Pogradeci me Besën, pa tjetër që dy finalistet e vjeshme, pra që kanë dolë vend 3 dhe 4, por edhe Besdita si me të ka ambicje, sepse ka bo përforcime jashtëzakonisht mira, kjo 5 që pëstoj që kanë përqen për naltë. Atëherë në skuadrat që kena atë eksperiencen të të mesit tabelës, kur rap, Kastriot, Iliri në njëna prej nesh, normalisht e ka për të kenë ajo skuadra e gjasht e cila do t'i shushnojnë ta. Me gjitha të e ka me pas nështë atë surprize se kampionat e shtë i gjatë, ka herë dhe arsyet financiare, këto gjonat dytësore janë ata që e bëjnë edhe një ndikim në rjadhën e kampionatit.
4: Mund t'jetë përstaktuës Borrelli ndoshta për skuadrat që do t'ka lejnë në superiore?
8: Ashtë një tradit që ajo skuadrë që i mërë 9 pikë në Borrellit, ajo skuadrë në gjitët Superligë, edhe vjetë. Po gratisi vetëm që urnal meti, po dojnë loqë edhe korqën e morë në pikë të ata ndullën. Pëstej që duhet jena kuske fort, sepse jena fushë e fështirë, normalisht edhe me lytarë, ka herë nën mesatarë në kena ditë me e mojtë aty ku duhet ekipin, me stabilit. Por si vjetë shafë pak kualitete dhe bëndoj që kena për të posi skuadër ma cilësore.
4: Kampionati i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër sapo u mbyll me finalen emocionuese për kategorinë 3-ve dhe fitues u zhvall ekipi i Tiranës Galaktik me kapitenin Aron Kërfyqja. Urim Aron.
1: Shumë faleminderit.
4: Një finale shumë dramatike përballë ekipit Shkodran,
1: po,
4: ku vetëm me sekondat e fundit e zgjidhen rezultatin.
1: Po, Nesha shkoi pik në pik. U ishte pak e fortë. Po ja rritmi me sukses me fitu.
4: Ju një Shkodran që luani për Teutën e Durrësit dhe përfaqësoni të Shmerrëve të Tiranës në këtë kampionat përballë ekipit Shkodrës, ekipit të zemrës tuaj sepse ju jeni Shkodran nga familja juaj.
1: Po. Unë e kam familjen, domethënë ka nana, jam Shkodran, kurse ka baba jam prej Durrësit. Po prej Tiranët kam ta shokët edhe ashtë dasht më uvojem një ekipet ashtu dhe ashtë vendos. Prandaj.

0: Ju e po bëndë shumë tifo për ju.
1: Normal, gjyshja është, për mua është, po atë e unë s'kam jetë. E du fort edhe prej asaj unë këtë fitore e dedikoj gjyshës tamë.
0: Si që e gjyshja?
1: Sabahete.
0: Respekt e përshëndesim Sabahetin që ishte tifozja flakte.
1: Shumë faleminderit.
0: Në këtë finale dhe ndoshta kishte edhe pjesën e saj të tifos për fitoren tuaj. Aron, kemi folur për karrierën tuaj sportive edhe vitin e kaluar.
1: Po.
0: Jeni një shtatëtar të 2-0-9 i gjatë me shumë perspektivë antar ekipit kombëtar, por luani për Teutën e Durrësit. Do të vazhdoni të jeni pjesë e Teutës?
1: Nuk e di, se më nuk është se e kam me qef më të lumë Shqipëri, se është duke fillu duke u ba niveli më i ulë.
0: Për momentin vazhdoni të Teuta e Durrësit?
1: Po, për momentin po.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje.

Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Raportohet se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Sipas raportimeve në disa media, lajmi është bërë i ditur nga ministri i jashtëm i Serbisë Marko Djuric, i cili thuhet se ka konfirmuar se dakordësia është arritur gjatë takimit me homologun e tij të Shqipërisë Ferit Hoxha. Gjithashtu raportohet se Djuric ka deklaruar se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, citohet të jetë shprehur Djuric. Bashkë me Shqipërinë, Mali i Zi vazhdon të jetë vendi kandidat më i avancuar për antarësimin në Bashkimin Evropian, por rruga e tij drejt BE-s po hap një pengesë të madhe nga Kroacia. Zagrebi ka bllokuar hapjen e negociatave për kapitullin 31 që lidhet me politikën e jashtme, sigurinë dhe mbrojtjen, duke kërkuar që Podgorica të zgjidhë 6 çështje dypalshe të pasgjidhura. Që në vitin 2024 Kroacia kishte ngritur zyrtarisht kundërshtime pas miratimit nga Parlamenti i Malit të Zi të një rezolute për genocid ndaj serbëve në kampin e përqendrimit të Jasenovacit gjatë luftës së dytë botërore. Zagrebi e konsideroi këtë veprim një provokim të nxitur nga Beogradi. Sipas gazetës serbe Blitz, cituar edhe nga Serbian Monitor, Kroacia i ka kërkuar Malit të Zi që deri në fund të vitit të ndërmarrë hapa konkrete për zgjidhjen e 6 çështjeve në mënyrë që të jap dritën jeshile për vazhdimin e negociatave me BE-n. Mes kërkesave të Zagrebit janë dëmshpërblim për ish të burgosurit kroat të mbajtur në kampet e luftës në Mal të Zi, vijimi i kërkimeve për 14 persona që rezultojnë ende të zhdukur nga lufta për pavarësinë e Kroacisë 1991-1995, ndjekja penale efektive e krimeve të luftës, zgjidhja e mosmarrveshjeve për pronat e konfiskuara familjeve kroate, përcaktimi i kufirit detar mes dy vendeve, thimi anijes stërvitore Jadran dhe ruajtja pllakës përkujtimore në ish kamp e Morinjit, ku nga vitin 1991 u burgosen qindra kroat. Pavarësisht këtyre pengesave, Mali i Zi po vazhdon punën teknike me institucionet europiane dhe mbetet kandidati kryesor për antarësim. Në mesin e korrikut 2026, Podgorica mbylli përkohësisht edhe dy kapituj të tjerë të negociateve, duke e çuar në 18 numrin e kapitujve të mbydhur nga gjithsej 33.
1: Aktualitet.
2: Prokuroria e posaçme SPAK ka konfirmuar disa urdhër kontrolli në kuadër të hetimit ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë zbarkuar në banesë, zyra dhe ambientet të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuar nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Kontrollet po kryhen në kërkim të provave të reja pasi gjatë hetimit janë ngritur dyshime për elemente të tjerë që lidhen me çështjen. Veprimet hetimore vijnë në një kohë kur SPAK ka vendosur zgjatje me 3 muaj të hetimeve për Ballukun. Belinda Balluku pohetohet nga SPAK për vepra penale të dyshuara të korrupsionit, pastrimit të parave dhe shkeljes së barazisë në tendera. Hetimi vijon ndërsa kontrollet po kryhen nga BKH-ja të sjellin elementë të rinj në dosjen që po ndiqet nga prokuroria e posaçme. Kryetari i Bashkisë Vaudes Kristian Shkreli i marri pandehur nga prokuroria e posaçme për akuzën korrupsion në zgjedhje dhe këtë të martë deklaratën e tij në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në dëshminë e tij, Shkreli pohoi akuzat duke deklaruar se në asnjë rast nuk ka pretenduar apo ofruar përfitime në këmbim të votës. Ai sqaroi gjithashtu se problematika e furnizimit me energji elektrike në fshatin Stajk ka qenë e hershme dhe se komunikimet e zhvilluara me drejtues të institucioneve shtetërore kanë qenë në funksion të detyrës së tij si kryetar bashkie.
1: Sociale.
2: Një tragjedi e rënd ka ndodhur në fshatin Domën në Shkodër ku 24 vjeçarja Bleona Çobaj Çelaj dhe dy fëmijët e saj të moshës 18 muajsh dhe 3 vjeç kanë humbur jetën nga shpërthimi I dyshuar një bombule gazi pranë një shtëpie të vjetër në pronësi të familjes e braktisur prej 20 vitesh. Familja kishte ardhur me 15 korrik nga Gjermania për pushime dhe ishte strehuar në shtëpinë e tyre në Golem të Shkodrës dhe 2 ditë më parë kishin nisur pastrimin e banesës në Domën. Edhe ditën e aksidentit ata kishin shkuar sërish atje babai 24 vjeçares dhe bashkëshorti I viktimës Besmir Çelaj 35 vjeç janë larguar drejt qendrës së fshatit për të bler diçka në market, ndërsa Bleona Çobaj ka mbetur në banesë me dy fëmijët. Dyshimet paraprake të grupit hetimor janë se pikërisht në këtë moment ka ndodhur tragjedia. Gruaja ka ndezur bombulën 5 litrash të gazit, e cila ka shpërthyer menjëherë duke I marrë jetën asaj dhe fëmijëve. Si pasojë presionit të lartë ka rënë te çatia e banesës duke I zënë nënte. Një qytetar ka parë zjarrin nga një distancë largët dhe ka telefonuar zjarr fiksit. Telefonata ka vënë në lëvizje dhe efektive të policisë. Problemi që ndronte në faktin se terreni ishte I vështirë dhe sipas burimeve, shtëpia nuk mund të arrihet me makinë për shkak të mungesës së rrugës. Dy makina zjarr fikse kanë shkuar deri në fund të rrugës dhe më pas zjarr fiksit kanë ecur në këmb për rreth 30-40 minuta për të mbërritur në vend ngjarje, aty ku kanë zbuluar një nga një trupat e pajetë të tyre shkrumb nga flakët. Ata kanë gjetur të parën trupin në 24 vjeçares dhe më pas dy fëmijët të saj të vegjël, një pamje që sipas burimeve ka qenë tronditëse. Ish-ministri I jashtëm I Shqipërisë Ditmir Bushati ka reaguar ndaj lajmit për hapjen e mundshme të një konsullate serbe në Shkodër, duke e cilësuar këtë zhvillim si një vendim të gabuar në aspektin strategjik dhe diplomatik. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bushati u shpreh se shpreson që marrveshja e përmendur nga ministri I jashtëm serb Marko Djuric dhe pala shqiptare të mos jenë përfundimtare. Sipas tij, një konsullat serbe në Shkodër nuk përputhet me realitetin historik dhe demografik të zonës, duke argumentuar se pesha e komunitetit serb në këtë rajon është e kufizuar. Një konsullat serbe në Shkodër nuk reflekton realitetin historik, peshën e shumicës serbe në zonë dhe vendos padrejtisht shenjë barazimi me shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, shkroi Bushati. Ish-ministri I jashtëm e konsideroi këtë vendim të gabuar edhe në planin taktik, duke e lidhur me zhvillimin politik në rajon dhe qëndrimet e zyrtarëve serb ndaj Kosovës. Ai deklaroi se gjuha e disa zyrtarëve të lartë të Serbisë sipas tij ka qenë ashpër në raport me Kosovën dhe se një hap I tillë diplomatik duhet të shihet me kujdes. Bushati ngriti gjithashtu shqetësime për marrëdhëniet me komunitetin shqiptar në rajon, duke pretenduar se Serbia nuk ka hequr dorë nga praktikat asimiluese ndaj pakicës malazeze që jeton në Shqipëri.
1: Ekonomi.
2: Qeveria është bërë gati të ndryshojë ligjin për sektorin e energjisë elektrike duke propozuar një paketë të re rregullash të forcojë ndjeshëm mënyrën se si trajtohet faturat e papaguara dhe detyrimet e konsumatorëve. Projekt ligji I hedhur për konsultim publik parashikon që klientët fundor janë të detyruar të paguajnë faturat e energjisë sipas kontratës së furnizimit. Në rast mos pagese, furnizuesi ka të drejtë të ndërmarrë një sër masash për arkëtimin e detyrimit, duke nisur nga njoftimi zyrtar, ndërprerja e energjisë elektrike trike dhe deri te procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm përmes përmarrimit. Risia më e fortë lidhet me mundësinë e vendosjes së barrës hipotekore mbi pasurinë e palueshme që furnizohet me energjinë elektrike. Sipas projekt ligjit, kjo mas mund të aplikohet në raste kur detyrimi I papaguar kalon vlerën 1.5 milion lek dhe I përket klientëve jo familjar, pra kryesisht bizneseve. Vendosja e barrës hipotekore nënkupton që prona lidhet juridikisht me borxhin dhe nuk mund të përdoret lirshëm pa ushlyer detyrimi. Në praktik, kjo e kthen faturën e energjisë nga një detyrim I thjesht pagesor në një detyrim që prek drejt për drejt pasurinë. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një mesazh nga VAU IDES duke vënë në pa përfituesit e parë të programit Paketa e Maleve. Sipas tij, fal kësaj nisme, tokat e të parëve nuk do të mbeten më vetëm vende kujtimesh, por do të shndrohen në burim mundësish, investimesh dhe zhvillimi për familjet e tyre dhe për Shqipërinë. Rama e shoqëroi mesazhin me fotografi nga zona duke e cilësuar programin si një hap të rëndësishëm për rigjadhërimin e zonave malore dhe nxitjen e ekonomisë lokale.
1: Kultur.
2: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhaj bëri të ditur para mediave se në Këshillin e Ministrave u miratua strategjia kombëtare e kulturës 2026-2030 në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit, përfshirjen në proceset e integrimit evropian dhe angazhimet ndërkombëtare të vendit në fushën e artit dhe të kulturës. Ministri shpjegoi para gazetarëve se në Parim konferenca u organizua për dy sektorët, art, kulturë dhe sport, meqense ka pasur një interesim mediatik për zhvillimet në ekosistemet e sportit, duke u përqendruar te strategjia kombëtare e kulturës. Gonxhe e tha se ajo synon të forcojë rolin e kulturës si faktor zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe territorial, duke kontribuar në rritjen mirëqenies së qytetarëve, forcimin e kohezionit social, zhvillimin e balancuar të territorit dhe konsolidimin e vlerave demokratike. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin kujtoi me 30 korrik ditën botërore kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Duhet të shërbejë si një ditë ndërgjegjësimi për këtë fenomen. Tema e këtij vitit ishte të bllokuar pas mashtrimit, e cila tërheq vëmendjen ndaj një forme të trafikimit të qenieve njerëzore që po zgjerohet me shpejtësi. Në këtë skem, grupet ndërkombëtare të krimit organizuar shfrytëzojnë viktimat për të kryer mashtrime financiare në shkallë industriale. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin, u bën thirrje vendeve të ndërmarrin reforma ligjore për të ndjekur penalisht të gjithë gamën e krimeve të lidhura me krimin organizuar ndërkombëtar, përfshirë pastrimin e parave në shkallë të gjerë, krimin kibernetik dhe korrupsionin. Viktimat trafikohen për të detyruar të kryen veprime kriminale duke u përfshirë në operacione mashtrimi online. Kjo formë shfrytëzimi është e lidhur ngushtë me krimin kibernetik, mashtrimin financiar, pastrimin e parave dhe korrupsionin, duke dëshmuar natyrën një më të ndërlikuar të krimit organizuar. Sipas të dhënave të OKB-s, 74% e trafikanteve veprojnë brenda grupeve të krimit organizuar, ndërsa rreth 70% e personave të hetuar të ndjekur penalisht dhe të dënuar për trafikim janë burra. Në ditën botërore kundër trafikimit të personave 2026, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin bën thirrje për veprime më të forta në mbrojtje të viktimave dhe për forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e drejtësisë dhe zbatimit ligjit. Sipas agjencisë, këto përpjekje janë thelbësore për të goditur grupet e krimit organizuar që qëndrojnë pas operacioneve mashtruese të lidhura me trafikimin e qenieve njerëzore.
1: Sport.
2: 55 federata antare të UEFA-s kanë votuar pro bojkotit të kompeticioneve të FIFA-s nëse institucioni i futbollit botëror vijon me planin për përfshirjen e investitorëve privat në kompeticionet që organizon. Vendimi u mor gjatë një mbledhje urgjente të zhvilluar të ejtën ku diskutuan propozimet e reja të FIFA-s dhe presidenti Gianni Infantino. UEFA ka kundërshtuar hapur këtë projekt, duke argumentuar se kompetencë si Kupa Botës nuk mund të trajtohet si produkt financiar për investitorët private. Si pas qëndrimit të federatave europiane, nëse plani miratohet, ata do të bojkotojnë. Si pas qëndrimeve të federatave europiane, nëse plani miratohet, ata do të bojkotojnë të gjithë turneun e FIFA-s përfshirë Kupën e Botës për meshkuj, femra dhe Kupën e Botës për klube. Përplasja nisi pas planit të FIFA-s për tërheqjen rreth 3.1 miliard pound investime private në kompeticionet e saj. Në mesin e investitorve potencial përmendet edhe një grup ju hequr nga Joshua Kushner, vëllai i Gerard Kushner. UEFA ka deklaruar se Kupa e Botës nuk është në shitje, duke kritikuar mungesën e transparencës dhe konsultimit me federatat ndërkombëtare. Ylli brazilian Neymar ka njoftuar tërheqjen e tij nga kombëtarja e Brazilit, duke i dhënë fund një karriere të gjatë me fanelen verde jeshil. Lajmin e konfirmoi vetë sulmuesi pas fitores e ekipit të tij, Santos, ndaj Universitet Central Copa Sudamericana. Në deklaratën e tij Neymar u shpreh: "Koha ime me ekipin kombëtar ka mbaruar, bëra histori, isha i lumtur, dhash jetën dhe gjakun tim dhe gjithmonë luftova për fanelen e verdhë, por tani nuk dua të vazhdoj." Neymar largohet si një nga futbollistët më të rëndësishëm në historinë e kombëtares braziliane. Gjatë karrierës së tij me Brazilin, ai fitoi medaljen e artë olimpike në Rio 2016 dhe u bë golshënuesi më i mirë në historinë e ekipit kombëtar, duke lënë gjurmë në disa edicione të Kupës së Botës dhe të Copa America. Vendimi i tij shënon fundin e një epoke për futbollin brazilian, ndërsa pritet që brezi i ri i lojtarëve të marrë rolin kryesor në përfaqësueset 5 herë kampion bote.
1: Nga bota.
2: Gati 10.000 njerëz në Gjermani vdiqen nga shkaqet e lidhura me nxehtësinë deri në 19 korrik, tha Instituti i Shëndetit Publik i vendit, duke shënuar numrin më të lartë vjetor që nga fillimi i regjistrimeve të vitit 2016. Sipas vlerësimeve të Institutit Robert Koch, me qendër në Berlin, rreth 9.800 persona kanë vdekur si rezultat i temperaturave të larta deri me 19 korrik, duke të ikaluar totalin e regjistruar të çdo viti të plotë që nga viti 2016. Shifra e mëparshme më e larta vjetore u regjistrua në vitin 2018, kur shënoi rreth 8.900 vdekje të lidhura me nxehtësinë. Instituti tha se më shumë se 5.000 nga vdekjet e këtij viti ishin të lidhura me valën e të nxehtit në gjysmën e dytë të qershorit, kur temperaturat arriten rreth 40 gradë Celsius në shumë pjesë të Gjermanisë. Njërisi që pritet të ndryshoj mënyrën e ulltimit për mira pronar kafshë shtëpijake. Ital Airlines ka njoftuar propozimin e shërbimit të ri Large Dog On Board, i cili do të lejoj qent e racave të mëdha të ulltojnë në kabinën e avionit pa transportues kafaz, shkruan Euronews.it. Shitja e këtij shërbimi ka nisur tashmë, ndërsa ai do të hyjë në fuqi me 3 gusht fillimisht në disa fluturime të brendshme. Ky është një shërbim i parë i këtij lloji të aviacionit komercial italian dhe është bërë i mundur fal autorizimit të ENAC. Autoritetet italiane të aviacionit civil, i cili së fundmi ka përditësuar rregullat për transportimin e kafshëve në avion.
1: Flash shtat në Radio Jehona.
3: Ktu Radio Jehona.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim nga interneti në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të jemi bashkë si gjithmonë në hite popullore, 2 orë me preferenca tuaja të muzikës popullore. Është takimi ynë i parë për këtë muaj, uroj një muaj të mbarë e të bukur për të gjithë ju. Një përshëndetje për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtunë. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes Valve FM apo përmes internetit nga larg. Një përshëndetje për teknikun e pultit Mondin që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve. Ne do t'mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom thirrjet përmes internetit 0676464888. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vjen.
1: Po, ju përshëndesim nga Leskoviku, Spartaku.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, na bëhet qejfi që jemi ne nga largë, nga skaji tjetër.
1: Atëre, pa më burkohë, Mondin të ta jam direkt të traditat mizeqare, të t'ja kushtoj mikutin nga shko tradinot, Pietrin nga Mirdita, Gones nga Dursi, Lit nga Korca, Meros nga Korca.
0: O, ta tjetër. Do t'a gjejmë sa më shpejt për ty, Mondi? Me një herë, thot Mondi. Me një herë, pas pak sekundash, po, do të kemi për ty. Ndërko, unë të përshëndes të uroj një ditë bukur, një muaj të mbarë e të bukur. Unë dua të përshëndes Mondi në këto momente. Ata që me një kafe e me një brioch, po e nisin ditën amël tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Apo ndoshta dhe me një akullore se i nxehti ka arritë kulmin. E kemi gati? Okej, e përshëndesim Spartakun me një herë.

0: E përshëndes edhe një herë Spartakun, të uroj një ditë bukur, një javë të mbare të bukur që do të vi, një muaj të mbare të bukur. Ne do të vazhdojmë me përshëndetjen që kemi për Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Për sponsor tan, kemi telefon? E mirë pres me një herë përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
1: Mirë më gjesh, moj Lida jonë kampione.
0: O, oh, mirë se na vjen, mirë se na vjen, poeti kampion.
1: Po ti vërtet je bukuria e kësaj bote. Sot vërtet një muaj ka filluar. E vërtet kur Lida e zbukuron, pa tjetër mbarësi ka dhuruar. Kur e zbukuron Lida dhe radio Jehona, e duket që një freski po vjen nga Shkodra. Këtë dit kur vapa kulmin ka rritur, por freskia vërtet nga këtë emision ka nisur. Ka nisur freskia për gjithë Shqipërin, e Radio Jehona na sjell mrekullin. Na sjell freskuin në të gjitha trojet tona kontare, Lida me këtë emision zë vërtet një peshë të madhe. Vërtet një kafe mirë është për ta nisur një pritjen. Sepse kështu vërtet e kemi zbukuruar traditën. Traditën vërtet ne kemi tejcuar me një kafe, ditën bukur e kemi filluar. E të gjithë dëgjuesit që këtë radio për të gjojnë, një muaj të mbarë nga zemra jurojnë. Një muaj të mbarë se gushti ka filluar, ndaj ndjemi të gjithë të motivuar, që të apresim ashtu si që ka lezet, të jurojnë muaj të mbarë të gjithë dëgjuesve, e pse jo pak muzik, e përshëndetje, pak muhabet. Sepse kafja ka lezet, kërë fillojmë nga i radio Jehona, sepse kështu motivohen zemra tona. Ndaj të gjithë dëgjuesit që këtë radio për të gjojnë, të gjithë pa përjashtim një muaj të mbarë, i urojnë. E nisëm nga Leskoviku, me Spartaku e të tjerë, e shkojnë deri në Kosovë, ku të gjohet kjo radio kur të herë. I urojnë të gjithë dëgjuesve, presidentit, e mondit ton të talentuar, pa harruar gjithmonë lidën, e të cila gjithmonë e ka qëndisur e ka zbukuruar. Të gjithë vëjëroj një fundjavë e një muaj të mbarë, të gjithë dëgjuesit janë vërtet paparë. I përshëndes të gjithë që nga një dita, i përshëndes me zërin e mrekullueshëm që na dhuron Lida. Lida vërtet i kam thënë bilbilit një instrument popullor, si Lidës nuk ja ka lënë dot, se ka një hokë prallor.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit, të falenderoj të përshëndes. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Nga Fatmira Berçani, Taku Bëfsha, Postëmora.
0: Po.
1: Dhe nga Gjindona, Kush thot nan, ka thyrë një dit.
0: Po. Pa tjetër, të uroj një dit bukur, një muaj të mbare të bukur.
1: Edhe unë uroj një muaj të mbare të gjithë dhe nuk pojë përmend në emra që është emisioni parë, se mund të katrojmë, të harrojmë në një, kështu që po ju uroj të gjithë pa përjashtim.
0: E përshëndesim Pietrin edhe një herë, shumë faleminderit. Mondi, për sponsorin ton, Yxha Cafe. Për një histori që nisi në Parrucë me një filxhen kafe, me një klient të parë, tek një derë e vogël, por me ëndër të madhe, që më vonë do të bëhej mbretëresha kafeve. Kemi telefon? E pas kanë pi kafe njerëzit. Përshëndetje, mirë se na vjen?
2: Mishir Gjeta Elida.
0: Mirë se na vjen.
2: E kom përsi shpesh, këtë ka njën drallë, që ta mërëve se gjithja gjallë.
0: Gjallë është nësh e mirë.
2: A jeni mirë një?
0: Mirë, po ju?
2: Mandi, mirë, mandi.
0: Mirë, gjithë mirë, faleminderit.
2: Mirë, brejtë e vetë i zotit. Dësha mu përshëndet ju edhe Pietrin, përsa poli Pietrë Bibën. Që po, ta mon Pietrë Bibën. Edhe jashajnë dërnit, me kongën e Grika Kaçanikut, po patë mështimë.
0: Po, pa tjetër.
2: Jo, du fort.
0: Edhe ne të duhem fort. Të urojmë gjithat mirë aty e familjes.
2: Falendet.
0: Ju përshëndesim familjarisht. Atëherë mundi për yxhe kafe, po dela fjalën ty.

0: Kemi një telefonatë mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Mirëmëngjes, mirë se kam gjetë Lida.
0: Mirëmëngjes, mirë se na vjen.
1: Mirë se kemi gjetë.
0: Atëherë, cili do të jetë? Mirë, faleminderit.
1: Do të juroj një muaj të mbarë inshallah si staf drejtues
0: për shëndetet e
1: festivalit të Namunit, inshallah. Keni gjithë të mirë tek kësaj bote. Përshëndes presidentin me shumë respekt për Namunin, përshëndes Dinën nga Shkodra me respektin më të madh. Përshëndes ty me qunat në putin të rrasin e timi, duhet përshëndetja që t'i kohë dhe i them shirim sa më të shpet, po etin e kësaj vali do t'i tjetën nga mjë gjitha, artonin nga te Belena, babel me respektin më të madh nga te Belena, përshëndesja Sharin nga Drenica e Kosovës, përshëndes Jullin nga Koqa dhe Bledi me përgjitin nga Vlora, përshëndes bashartën time dhe familjen time dhe që telefonu të ndërgjusë se pevala kaqë të më kohusin me një këndë të patë mërë për tjani që farë të shirënin ju falim djerë për kohën që më dhe bashkë në ndërgjusin me lita.
0: Shumë faleminderit ty të përshëndes ju përshëndesim familjarisht. Ndërkohë ne do të vazhdojmë përshëndetjen për Yxha Cafe, për aromën që zgjon në Shkodrën. Çdo mëngjes kur Shkodra nis ditën, një aromë veçantë përhapet nëpër rrugë. Vjen nga pjekja kafes te Zigzagu, aty ku kokrat marrin karakterin dhe shijen që i kanë bërë të veçantë. Një aromë që njerëzit e njohin pa pas nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjeset e hershme dhe me momentet e para të ditës. Ajo aromë ka emrin Yxha Cafe. Mondi, kemi telefon? Ma kalo me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mirë se mirë se vjen, Pierin nga Lesha.
0: Mirë se vjen, Pierin, në bëgjefi që jemi ne.
2: Juroj një muaj marë bekuam se që është betë gushti.
0: Gjithashtu, faleminderit.
2: Ashtë vërtet muaj bekuar, ashtë muaj ditlinis shajtës malë në Tereza Shqiptare.
0: Po.
2: Në qoftë se besojmë në Zët edhe ka Zët, qëto feja thotë si njeriu i ardhëm tokën nga Zotit, njeri Zotit edhe shajtë. I funit në këta dekada është Nën Tereza Shqiptare.
0: Po.
2: Për gjithë njëzimin. Juroj gjithë dhe gjuzet si të kenë menen dhe më thonë të një me Zotit, pamërësi se qa shojmë, qa njëmë, qa bojnë.
0: Po.
2: Të një dojtë përshnetë i kampione dhe gjuzet dhe telefonuset. Por jam shumë i shqetësuar me që nxjova hapjen e konsulatës serbe në Shkodër. E hapja saj konsulate Lida do thotë rikthimin e UDB-së Jugosllave si tonë komunizmi në Shqipëri. Rikthimin e celulëve edhe të armatosën në Shkodër, serbo-malezezët djetë e punë, me pakicë se kanë dhe më thanë nishin vetë, mund t'jenë 4 persona, 5, si që në Shkodër nuk ka më banorë edhe të në konsulatën, po në shqetsojnë se dhe organet fetare të në dosa, do më thanë, religionit e të në do të angazhojnë për me dëmtu Shkodrën, dhe jam shqetsojnë për atë hapjet konsulatës. Ambasada Shqiptare do të ishtë në Bojanovës, në Preshevë ose në Medvez, jo ku ashtë në Beograd. Këto ta dinë mirë, kjo është traukia funit si bëndë kobe Shqiptare, pra minutat e funit.
0: Mm-hmm.
2: Edhe të gjithë dëgjuesit e në ruëm kësaj radioet, se dhe mësë pojët i jonë, do të kryojnë dëvarëze, mas e dinë shumë mirë si mirëtër, e unë si Shaljan, se që ka banë Serbia, dhe më thanë si është në shekullën e të nëmletë, në trojët e unë e të një gelire. Mësë të harrojmë në digjusit, mas i Severia djetë, është akti i fundi të rrëtarë se bërë. Do të ju përshnes, në kongën e Zëvëllishanit më i Serbi, dhe një kongë ku do në mundi, pikërisht dytën për qytetin e Shkodrës.
0: Pa tjetër.
2: Do t'ju përshëndes gjithat mirat, një mujt me kum të marrë gjithat mirat dhe gjuhësit dhe ku do t'jenë që njëku në këtë radje kampionë e shqitare.
0: Shumë faleminderit, një mujt të mbarë e të bukur. Një mujt të mbarë e të bukur uroj edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht të gjithat mirat. Mëndi, vazhdojmë përshëndetjen për Yxha Cafe.

0: Kemi një telefonat, po, me një herë ma kalo mundi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, mua mirë nga Korça.
0: Mirë se na vjen, knaqë si që jemi një.
1: Si, në mirë, si a kaloni?
0: Mirë, po ju.
1: Me një potpuj të vitë shkuadranë, do të përshë ju e atë të shukë, familje në time, pisë nga Merdita, a ju dhe nga Korça, a gronë nga Durshë, Spatakun nga Leshkoviku, shkuadranë të gjekun të mësumanë, dhe gjithë telefonës e rikut të radhësët duke jura një fundjavë të këndshme.
0: Shumë faleminderit, edhe unë uroj për ju një fundjavë të këndshme. Të përshëndes të gjithat mirat. Për gjithë ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës, drejtohuni tek Ana Tours Company për siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju sjell udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme.

0: Tekan Tours do gjeni rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron gjithashtu ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë, si dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Lumi I Shalës është një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret. Rruga e Greqisë çdo ditë me Ana Tours, nisja afër kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas dhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që sjell Ana Tours Company. E gjeni në Tiranë, me qendër në Tiranë, në rrugën Edi Durham dhe në Shkodër, sigurisht, në rrugën Edi Durham. Në Shkodër kemi edhe qendrën, edhe zemrën. Kontaktoni në numrat 06-740-53-706, 06-740-53-707, 06-740-53-709, 06-740-53-710. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Ana Tours Company për të udhëtuar me zemër të qetë, me mendje të qetë, për udhëtim të bukur, pozitiv, alegro dhe të sigurt. Kemi telefon mendi, ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Lida, përshëndetje, si këtë një?
0: Përshëndetje, mirë, po ju?
1: Po, sa shpetë të më përnesh. A në lu është të kemë?
0: Qa pra qa, unale. Po të la radhen. Po të la radhen, veç mos në ben kritika.
1: Atë, mund përgjë shumë me avjasha e pjetit. Që të kushtu dhe ty, mon.
0: Ishte komplet e dedikume.
1: Me shku në Angli, me shku të mërtenisha Elizabete me amara të kërnurën e me vun kry. Mi thoni kësë të zgujë gjati.
0: Me shku unë të mërtenisha është në botën tjetër.
1: A kuptem? Kuptej. Unë kam një vrejtet vogël që ai nuk dhëtë me ba vetëm vjeshen vetëm për ty, por me ba dhe një me fut edhe mundin, edhe zëtë një arbinin, me fut edhe vëndetin, edhe obetin, sepse edhe të bëjnë punë të tyne.
0: Ta tjetër.
1: A kuptem?
0: Ta tjetër, do t'ja paraqesim kërkesen.
1: Se përsham mundin lënë shpinë e vetë, marë lënë... Lënë dy djollin e shkanë e shkatrojët e tjeli për dasë më të hongër të pijë dhën, është një lodhë jeshtë zakonshme me DJ.
0: Mondi në përdasme, ke fillu me shku në përdasme, mondi e zdi kena gjani tjertë?
1: Ja, vetëm në verë, man, se në vimër ka më pak.
0: Bardhi, cila do tjetë përshëndetja për sot?
1: Ate, unë me një pëtëpëri... Shkodrona nga gëndës mujë, shkodrona është në të fush me donit.
0: Pa.
1: Ju përshnes ju si staf, që jeni shumë të mija.
0: Përshnes
1: të një realistin.
0: E përshëndes.
1: Edhe më mërmene që si me të reali është top. Me ta që kam po në informacion, me ta blire që ishte bo.
0: Po.
1: Përshnes zëtë një dinon.
0: Po.
1: Përshëndes Ibrahimin, Agronin, familjen teme, duke fillu me bashkëshorten, Jurgenin, bashkë me Eldisin, Estrin bashkë me Solin, edhe Indrin e mërkullushëm, që I cili vazhden edhe I tesh që është mën, a I më mënë mënë që është mi libra. A I është I banë libra të ujë, që I fotën, I fut një kohë vatëkën edhe I bën ujë, më anë shumë. Se shënërë një ura një ditë bukur ju shkohët marë emisioni.
0: Shumë faleminderit. Një ditë bukur urojmë edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht. Shumë faleminderit. Mondi.

Faleminderit, Mëndi, faleminderit. Për para se kafja të vijë këti, sigurisht që bën shumë rrugë. Udhëtimi i kafes yxhe fillon shumë më përpara se të mbërrij në filxhen. Fillon me përzgjedhjen e kokrrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e tua që më sjell mua. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim. Një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultat i një procesi të menduar dhe i një standardi të ruajtur ndër vite. Kafja ka qenë gjithmonë më shumë se një pije. Ajo është arsyeja e një takimi, fillimi një bisede, një moment pushimi me miqtë apo familjarët apo me kolegët. Yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet me miqve, bisedat e përditshme. Në çdo tavolinë ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja. Me një kafe, me sebepin e një kafeje yxha, ne zgjidhim shumë punë, apo jo, Mëndi? Atëherë,

Это диспониб... Po, po të gatshem, të gatshem. Për t'ju përshëndetur sërish, do t'kalojmë tek... A, do t'jetë Fatmira Breçani, për knaqësinë e Pietrit nga mirëdita që e përshëndesim dhe për Samion, po, me njëherë.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim, i falenderojmë. Ne do të vazhdojmë emisionin me përshëndetjet e radhës, dhe përshëndetja e radhës është e veçantë, është një përshëndetje nga stafi ynë për çiftin e sapo martuar Mali, për Mr. Mali and Mrs. Mali. Urojmë për ju jetë gjatë e të lumtur bashkë, urime, trashëgime, si thot mondi, djalë mas djalit e vajzë mas vajzet, pse jo? Unë them djalë vajzë, djalë vajzë, djalë vajzë, vajzë djalë. Unë them t'jenë të lumtur çifti, t'keni jetë gjatë, plot shëndet e bereqet. Me shumë respekt për familjen tuaj, ju përshëndesim.

E përshëndesim edhe një herë Gonin bashkë me Nusen, urime, trashëgime, jetë gjatë të lumtur bashkë. Mendoj që edhe një Napoleon për çiftin Mondi, edhe për ne tjerët, sigurisht. Edhe një herë përshëndes familjen e Sami Malit, uroj vetëm të mira për ju gjatë të gjithë jetës.

Rikthehemi, rikthehemi bashkë në studio, i përshëndesim edhe njëherë çiftin Male je gjatë të lumtur bashkë. Ne do të jemi bashkë në hite popullore deri në orën 11. Unë do të mirëpres mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne në këto momente në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me programacionin ton. Një përshëndetje edhe njëherë për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yxha Cafe, kafja që erdhi si tradit dhe që sot ruan traditën, por vazhdon edhe me Coffee Shop. Coffee Shop është më moderne mendi. Një kafe shpejt me vetë shërbim, një bisede bukur dhe çdo gjë shkon mirë. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, ku përveç kafes fantastike keni mundësi të shijoni edhe brioshet me mbushje të ndryshme, ëmbëlsira shtëpie të përgatitura çdo ditë me kujdes e dashuri për klientin. Kafe Yxha e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër e jo vetëm në gjithë Shqipërinë tashmë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 0619 20 98 410. Yxha Cafe është një partner i besuar për çdo biznes, sepse shumë bare, restorante po furnizohen nga Yxha Cafe, po marrin Yxha Cafe për të na shërbyer. Kudo që të shkojmë e gjejmë kafen Yxha, sepse garanton cilësi të qëndrueshme dhe eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqëson standardin Yxha. Yxha është për çdo moment, gjatë ditës kafe e fortë. Pas dite vonë de kafeinato. Kafja turke ruan lidhjen me traditën, ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara, çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, si këtu tek ne në studion ton, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështesni hite popullore. Ndërkohë ne do të kalojmë mendi në atë fushë të mejdanit. Qa do të thot mejdan? Në atë fushë të fushës? Në atë fushë të sheshit? Pa është e njëjta semantik? Okej, në rregull. Të dashur dëgjues, profesor Evansi na ka ardhë, por do të vi në studio, do të hy në studio pak më vonë. Ne do të plotësojmë preferencën e bardhit e përshëndesim.

0: Kemi një telefonat së pëllaj me prit, për shëndetje, mirë se në vjen, po?
1: Për shëndetje, Eliza, mirë se gjitha.
0: Mirë se në vjen, mirë, po ju?
1: Shumë, shumë mirë.
0: Në bëtë qefi.
1: Gjithmonë në vajtët e radio një unë së jemi mirë.
0: Falemin direjt, në bëtë qefi.
1: Atër e të atë për një për shëndetje?
0: Po?
1: La që marë këtu sa duaj një shtëngë, jemi tre. Jemi tre shokë, shumë, një diska tjive ka titullin. Ju përshëndesu të dyja aty në studio. Këtë këngë kam për mikon të Muamerin në Korçë edhe Yli në Korçë. Përshëndes mikon të Mbazin, Brunën edhe Bledin në Vlorë. Përshëndes mikon të Kasem Kraja, Paruar, Zamirën, Adomia dhe Sanije në Has. Përshëndes Bardi Rapën edhe të gjithë gjusët e telefonusit. Juroj një ditë të mbarë të kesme, një muaj sa më të mbarë të bukur dhe shumë falenderoj të një damil gjokët.
0: Një muaj të mbarë të bukur të uroj edhe ty të përshëndes të falenderoj. I rikthehemi i preferencës për bardhin po.

0: kthehemi bashkë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Përshëndetje, si keni?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: Mirë, ka lar zoti. Ash kush ka vajza bot ka.
0: Po.
1: Përshëndet. Po. Ishin ka un.
0: Po.
1: E kjo sta që parin. Në veçan ti bashkë me drejtorit e mrekullu shumë mundin loketin e vëmetin.
0: Falem indirit. Përshëndes Gysin edhe oni, përshëndes edhe vajzat, do të kemi pa tjetër, kush ka vajza mundi, botën ka. Ndërkohë kujtoj edhe njëherë numrat tanë të kontaktit për dëgjusit 06-746-22-36-6 për mesazhet tuaja dhe 06-766-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili, plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave, për ambientet të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë. Materialet speciale, ngjitset, izolusit, stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, pal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litër, rubineta, mishilator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-40-04-556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Po kjo? Po kjo?

0: Rikthej hemi bashkë, e përshëndesim Mirin edhe një herë, e përshëndes Gysin me vajzat, me bashkëshorten dhe me vajzat, uroj jetë gjatë të lumtur për ju. Kush ka vajza ka botën, apo jo profesor Evansi? Se ka vajzë profesor Evansi, prandaj.
1: Kush ka vajzë botën të? Në fakt, është vërtet e kush ka vajzën botën ka, por nuk duhet të bëjmë diferencime.
0: Jo, diferencime, s'ka bëjmë, ne përbëjmë komplimente. Që
1: një, në fakt, vajzat janë shumë të doshtë, po është të doshtë janë edhe djemët, po diskutim. Por vajza ka të mbrishtësinë e saj, e cila, dashë për dashë, reflekton një fije dhe të prindë, edhe tek njërës dhe tjemë, ka të hjeshin e saj, ka të bukurin e saj.
0: Ashtë e sa bukur.
1: Edhe mbi të gjitha ka të instinktin e saj.
0: Instinktin e nams.
1: Të nams atë bas.
0: E kujdesit.
1: Zakonisht në Shkodër është ideja dhe më thonë që vajza shkojnë më shumë mas babës.
0: Po, vajzat bajnë mas babës. Por është instinkti i nams që e zgjën këte.
1: Pikësht,
0: instinkti i kujdesit.
1: Por fëmija lind me instinkt. Sepse është gjatë genetika, jo, që u shetë në prindet. Dhe më thonë këte duhet të kuptojmë dhe të pranojmë. Por, kush ka fëmi ka botën e vetë, normalisht, sepse është një malshti e malë.
0: Sigurisht.
1: Trashegimia, sepse në fund fundit është genetike kemë. Do të vazhdon rituali familjes. Kështu që për të gjithë fëmijët urojmë që të kenë jetë të gjatë dhe të lumtur, edhe të gëzohen kësaj jete, edhe mos bëhen barr prind për hallet e të lashit të tyre.
0: Po. Edhe mos patin probleme të lashe në jetë.
1: Në fakt problemet e lashit janë buka për mua.
0: Jan sfidë për profesor Evansin, janë sfidë.
1: Janë gjëna të bukura.
0: Përpara se të vazhdojmë bisedën, dua të përshëndes Giovanni Cutter, një nga sponsorët tan, që sjell vis La Faenza me tekstura të buta, tone neutrale dhe një estetik që e bën hapësirën të ndihet më ngrohtë, më rafinuar e menduar deri në detaj, një pllakë me të vërtetë shumë e bukur. Tek Giovanni Katër, rubinet me nuancë bronzi për një banjë moderne dhe të kuruar. Në showroomin e Giovanni Katër gjeni pllaka, pajisje hidrosanitare dhe aksesorë të përshtatshëm për çdo stil, për çdo ambient dhe për çdo buxhet. Giovanni Katër e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër. E gjeni në faqen www.giovanni4.com, si dhe në rjetet sociale Giovanni Cutter, e kontaktoni edhe në numrin 0674004556. Unë juftoj të vizitoni showroomin e Giovanni Cutter ose rjetet sociale për të njohur me pllakat më të fundit për të bërë zgjedhjen tuaj.

0: Mbyllë breqa imperiale është një plak që frymzohet nga bukuria autentike e gurit natural, kombinon nuancat toksore me venat të theksuara për të krijuar ambiente me karakter, thellësi dhe stil të përjetshëm. Disponohet në formate të ndryshme, gjeni tek Gjavani 4. Profesor, unë po shoh pamjet këtu, me të vërtet plaka është shumë e rëndësishme për ambientin, për synin edhe për mendjen.
1: Plaka në fakt të jep një qetësi.
0: Të jep qetësi.
1: Edhe nga ana tjetër të bën për veten, bën në përshëm në shkosh në botën e jashtme, janë të evidentuar me këto kur janë plaka, sidomos kur i bëjnë për ambiente publike, të bëhet pa mosmik për atë.
0: Ti
1: ke nga ngjyrat, nga komoditeti.
0: Çmendim ke për këtë?
1: Fantazian.
0: Dëgjuesit nuk e shohin, por fantazian. Si quhet kjo ngjyrë? Krem Bojmol, bojmol.
1: Po, fiks, gramë bojmol, po janë shumë ngjyra pikatuna, janë ngjyra çlodhëse, edhe mbi gjithë janë qetësuese.
0: Janë qetësuese
1: për. Edhe janë të rëndësishme edhe për me pikat. Do të thonë ngjyra në fakt është elementi kryesor që e bën mundi komod njeriu.
0: Po. Në të gjitha vendet që është. Synet depërton në mrenë. Po,
1: është ushqim ai.
0: Është ushqim.
1: Është ushqim, është ushqim i mendjes së njeriu. Dhe në fakt njerëzit që kanë shije dinë dhe ti shijojnë gjënat.
0: Po.
1: Në më thanë, në rastin konkret, kur ke një ambient të bukur, një ambient të qetë, një ambient të qartë, mendoj për shembull, pse nuk vjen pllaka të zeza për shembull, sepse nuk ka, nuk tërhej, domethënë. Ama e zeza është një pjesë e nuancës e cila bashkohet me ngjyrat e tjera.
0: Unë kujton ato pllakat e vjetra të pallateve tona. Kjo që po shohim ne këtu është kromja malva. Kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar.
1: Dhe të mendoni që çdo ngjyrë ka me dhjetra nuancat e saj. Po. E ke parasysh dhe këto nuance domethënë gjithsesi cila jep një spektër. Pa imagjino se çfarë punët kolosale ka njeriu, çfarë alternativash ka, çfarë shëmbullëshmërish ka.
0: E vërtet.
1: Apo jo?
0: E vërtet.
1: Ne janë dhënë shumë alternativa, dikur s'kina pas.
0: Jo, pra, dikur... kanë ato plakat e zeza të pallateve.
1: Dhe që sot dhe me thonë, vim në atë kohë që modelet alternativat e kanë ba njerion që të jetë më spikatën, më kujdesshëm, sepse sa më shumë alternativa me pas, aq më ekuilibër kërkon.
0: Po.
1: Apo.
0: Angazhohesh?
1: Po tjetër. Po më pa gjënat më bukura.
0: Mirë, si shkoi java?
1: Java ka kënë me impenjime për hyrë të vërtetës, me impenjime personale, dhe më thonë, se janë gjëna që t'japin kënaqësi, nga një pjesëmarrje në një lidhje direkte me një radio në Bruxelles,
0: pa,
1: me
0: të gjithë atletarët. Po, me diasporën.
1: Me diasporën, dhe i përshëndesim. Radio shumë interesante, Radio Panik.
0: Panik, po,
1: Radio Jehona Shqipës.
0: Shqiptarët në panik e kalojmë në gjysën e ditës.
1: Që pat me një kënaqësi të veçantë, sepse diskutuam jo vetëm për adoleshencën, por diskutuam edhe për fenomene shoqërore, për kulturën, për traditën, për atë që na lidh, edhe emigracioni për jetë vërtetë bravo ju qoftë, duhet më pranuar për vite me radhë, për dekada, e kanë rrit këtë traditë mrekullueshme.
0: Më shumë se ne,
1: po. Sinqerisht e kanë rrit, domethënë janë elementet të cilët jo vetëm gjuhën, jo vetëm kulturën e tyre, por edhe diapazonin e tyre, dhe janë bërë shumë korrekt. Në fakt, shqiptarja ka kënë, e ka pas korrektësin, por kur shkojnë në botën e jashme, këto gjana vinë dhe lidhen edhe ma shumë, edhe e kanë hyrë muzikën shumë, dëgjojnë shumë kangë popullore, dëgjojnë hitet.
0: Sigurisht ne kemi shumë dëgjues.
1: Janë me të vërtetë që janë shumë
0: të rëndësishëm. Nga Kurbeti i përshëndesim.
1: Për shembull, bani përshtypje se tu pa edhe këtë që kanë edhe tash Isa Ali Balin.
0: Kemi edhe librin
1: e tij, domethënë, në Shkodër të gjithë këndojnë dhe me të vërtetë gjithmonë kanë këndu. Për shembull, e ke gjithmonë e keni vullë ju domethënë këto Kymerak për shembull, është një prej
0: kangëve
1: hitet të mëlloja. Dhe emigracioni jetojnë gjithmonë me një marak. Po cilë është maraku? Maraku që na po zhvillon anajna, po kena edhe një mendje këtu në Shkodër. E kena një mendje këtu në Shqipëri apo jo? Dhe njerëzit e më thanë zhvillohen me dy këra. Një këra është krahu i zhvillimit, i vendeve të zhvilluna, dhe një këra tjetër është krahu këtu. Por që ato fëmijë janë për të përgëzu, ato familjar janë për të përgëzu, që kanë arritur që fëmijë t'i ushen. T'i ushen me gjakun, t'i ushen me identitetin, t'i ushen me gjuhën, t'i ushen me të bukën, me kangët, me ritmet, apo jo. Dhe pavarësisht se ndoshta nuk e flasin shumë mirë, po me të vërtetë e flasin bukur shqipen, por e këndojnë bukur këngën.
0: Po këngën.
1: Sinqerisht, këngën absolut tjetër dhe ato
0: sidomos kush ka origjinë shkodrane.
1: Edhe nuk ka raste.
0: Po këngën. Edhe
1: nuk ka raste që nuk është thënë me këndosën po tjetër, domethënë janë raste të ndryshme familjare.
0: Ne këndojmë edhe të një lajmet.
1: Po tjetër, edhe unë isha për shkak në një rast familjar ditën e djeshme, edhe në rastin konkret aty filloi hobi i këngës shkodrane. Si gjithmonë, dhe janë këta që të majnë gjallën. Edhe këto njerëz, këto të rinj, të cilët vinë nga emigracioni, vinë qoftë edhe për një javë, qoftë edhe për dy javë, por në fund fundit
0: na kanë ardhur, na kanë ardhur.
1: Po, tjetër dhe faleminderit që i kena dhe faleminderit që na vinë po diskutim, dhe duhet mi përshëndet. Kështu që ka pasur një impakt shumë të bukur me një përsëri me një aktor me origjinë shkodrane, Vasian Lami, që në fakt është nga Tirana, me bab nga Elbasani. Por me mamën me gjyshen nga Shkodra, fisi Lohja.
0: Pra me një lidhje.
1: Me një lidhje
0: me Shkodren.
1: Edhe që shumë kush nuk e dite në fakt.
0: Jo, asum se kanë ditë.
1: Që Vasian Lami, domethënë aktori, në fakt as duk sikur ka kanë një aktori i roleve dytësore, por në fakt ka kanë rol një protagonist i paimagjinueshëm.
0: Një aktor shumë
1: i fortë, me impakt të fortë, me intuitë të zhvillueme dhe ato
0: me atë shikimin karakteristik.
1: Është shumë interesante, domethënë.
0: Asnjë aktor tjetër nuk e ka.
1: Flet imazhi. Flet imazhi shumë bukur, flet mimika. Njerëzit që kanë folë dhe me të vërtetë ato që kanë folë me mimikën, qoftë edhe një buzëqeshje fisnike e lehtë e bukur, qoftë edhe një sihtu vet me një shikim, por që ju ka kënduar mendja dhe shpirti. Po. Sinqerisht, domethënë ju ka kënduar mendja dhe shpirti sepse fjala ka godit gjithmonë të këta.
0: Kan artist mirë
1: fillë. Kan artist mirë.
0: Unë do doja t'i ktheheshim pak këngës.
1: Po tjetër.
0: Kymerak. Kymerak. Në fakt është një këngë shumë e njoftë.
1: Interesante është më vërtet.
0: Dhe interesante.
1: Shumë interesante. Kymerak, maraku i shkret. Nuk ma len zemën.
0: Zemën të qetë.
1: Të qetë. Të shi, dashurin që kam për ty.
0: Nuk e ndroj për këta dysi.
1: Për këta dysi. Dhe okay. Si këta janë vargjet e dihen, dhe më dhanë dite.
0: Po, po. Merak, fjala merak.
1: Merak është kureshtje, është turke.
0: A verbi turke.
1: Po, është turqizme, dhe më dhanë.
0: Që do të thotë kureshtje. Që do të thotë
1: kureshtje, kërshëri
0: po, që themi. Po, ne e përdorim në kuptimin e dashuris.
1: Po, për
0: ka... Më ka zonë maraku,
1: jo,
0: më ka zonë dashnija.
1: Për gjithë shka na, nuk ka vetëm për dashni. Na përshamo, u kam merak, përshamo nanat, ti e një nan përshamo, unë jam një bab. Edhe që ndo, kena mërak për fmin tonë.
0: Kasavet.
1: Kasavet.
0: Pra verbi turke.
1: Apo ja,
0: kasavet, verbi turke. Shqetsim, shqetsim.
1: Një shqetsim, një hau. Në më thanë, nuk rri i qetë, ose nuk rri e qetë, se që pa bandjali, që vë ban vajzë, ose ku pashkojnë, si parrite.
0: Me ke porrine.
1: Me ke porrine.
0: Me ke po na fejohene, po na martohene.
1: Apo ja.
0: Ke po na vim shpijet.
1: Te kanga është balë në anën tjetër, dhe më thanë, ky mërak është pjesë elementit, dhe më thanë, sepse njeri është shpirtnor. Dhe duke qenë njeri është shpirtnor, njeri e ka këtë reflektimin, ka instiktin. Ka folën pak më para për instiktin?
0: Ta.
1: Dhe pika është, mëraku është shumë i fort të njeri, sepse dënë me gjithë njeri në jetës, duke që thjeshtë. Po se sa kanë dështu edhe nga këtë mërak, edhe këtë duhet me e përnu. Në më thanë, sa kanë pas
0: një jetë. Sa më kanë lanë mu, sa kanë lanë mu, ndin disha me thanë.
1: Ashe, pa e kena të humojnë me përnesh, ma. Sa më kanë lanë mu, marë bërë.
0: Edhe ty, edhe ty. Edhe ty do të kenë lanë. Edhe ty do të kesh lanë. Të shi, Kymerak është ka nga që Pjetër Gaci i ka kushtu një nga vajzave ma të bukra të Shkodrës të asaj kohe, që une përshnes, Viola Duka. Në fakt, shumë e bukur, shumë e shkodranet janë tantë bukra, zdiskutohet.
1: Shkodranet janë përcektu dhe janë personifiku me lullën, si gjithë
0: me lullën, po.
1: Edhe Viola, faktikisht, është e më lullët.
0: E më lullët, po. Lullë je, lullë ke emre,
1: në
0: fatë kanga. Atëherë, profesor, unë theme të ndjekim këngën, për ti përshëndetur e gjithë miqtanë.
1: Po tjetë.

0: Rikthehemi bashkë pas këtyre emocioneve që përjetuam. Profesor Evanci, ne si staff, ne do me thonë, mundi këtu ka debulis për kangen Moje Vogël si Florini.
1: Po tjetër.
0: E kanë kënu shumë këngëtar, e ka kënu Agimolla. Kemi telefon mundi? Okej, ma kalo telefonatën. Sigurisht do ta mirë prisim. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Po, mirë se vjen, po.
2: Së gjitha.
0: Po.
2: Po, më kam përshëndet.
0: Po, pa tjetër.
2: Në ka fatë përshëndes të një ratë të jam.
0: Falem indirit.
2: Përshëndes të gjenë që është në pulgjën e transplantimit.
0: Po.
2: Nuk e së pjellat përshëndes një kjeshën të një matë një, jo në duhe se e ka shumë gjanë. Zotë jeruajtë. Pashë në zlajnë e vetëm. Nuk nga koca, nëllën paqin në grëllën a imi. Pashë në smira krasin të në kasën, jazëm besin nga të në maga, i vinë shukri, në sërsojnë kuanta të papin e vëzoa. Gja i rilë duri gjafri nga që peko. Pashë në des, samim nga kevania, samim nga lavroj, a fanin e të pelena. I gjithi gjithi të radio janës, në 176 të radio s'kime zonë. Dhe në veçantish, përshëndes, e të gjithë nga janë nga zjanë, edhe nga fakion nga fje, përshëndes. Një këngë të kënduar nga, një këngë të kënduar nga Tepelenas dhe Vlonjarë.
0: Po, pa tjetër, të përshëndes të uroj një ditë bukur. Pa. Miru dë gjofshim gjithat mirat për ju. Qa ishim të i thonë, profesor?
1: Ash pikërisht, Moje Vogla si Florini.
0: Moje Vogla si Florini.
1: Dhe në fakt, kjo Moje Vogla si Florini, a ka një krasim atë, si Florini.
0: Pa. I vogël, por me vlerë të madhe.
1: Me vlerë të madhe. Dhe në fakt, ajo, Moje Vogla, nuk është të thonë mirë vë, sepse prindja thonë për shkak voglushve të tynet, vajzës së tynet vogël, por kjo është një këngë dashnijet, që i kënon vashës, i kënon bukurisë vashës, e cilën e quen dhe më thanë si Florini. Pse? Sepse ka një peshë të madhen për te dhe për jetën e përdiqme. Dhe mos harrojmë që nana në fakt një vajzë bukur, po me pasa një shpirt të bukur dhe një mendje të bukur, rrinë dhe edukot në fëmijë të jashtëzakonshëm. Apo ja, sepse është elementi që spikat, dhe më thanë është paraqitja jashme, po është edhe truni, është edhe mendja e qiltër e personit, që ku ka ma bukur, se sa të kesha një paraqitit bukur, por të kesha një urtësi të tamen. Po mos me kënë naiv, dhe më thanë.
0: A bahen të dyja bashkë?
1: Po, bahen edhe të dyja bashkë.
0: Edhe bukuria dhe zgjuarësi.
1: Dhe më thanë, bukuria shpirtit dhe mendjes janë të dyja elementet që bahen. A janë të gjithmonshëm? Jo, nuk janë të gjithmonshëm, por bahen. Që që është të rëndësishme me pas një tru të mirë, dhe më thanë, me kënë një urt njërë, jo, ose me kënë një urt.
0: I menëshëm.
1: Për shkëmo, kur të thëmë në për shkëmo një bukurie e qiltë ose mirë, gratë të cilat janë të zojat, për me kënë shtëpjakët të mirë, për me kënë nanat të mirë, me kënë bashkëshortet të mirë, me kënë mikë pritëse të mirë, apo jo, me kënë, dhe më thanë, dashamirëse, me kënë me vlerësu fëmin, apo jo, mi dhanë motivim fëmis. Nana të cilët janë për shembull që dinë me kënë me vlerësu të bukën jashtë shtëpisë, raportet e për shembull me vlerësu burrin, me vlerësu fëmin, me vlerësu shoshnin, me vlerësu njerëzit që rrethojnë, janë të gjitha elementet të cilët janë karakteristika të njerëzit, apo jo. Dhe të gjitha këto çfarë bëjnë e bëjnë grun që të jetë spikatën, të jetë domethënë me dinjitet, me vlera.
0: Po. Të shejtana këto që thati duhet mi bë gruaja.
1: Gruaja dhe burri. Janë të dyja, nuk thot vetëm për grun, kush të tha?
0: Ti se gruaja.
1: Ja, ja, gruaja bukur thashën, por nuk është vetëm gruaja, është edhe burri. Edhe një burri mirë, për shkak kalon te krahu tjetër atje. Një burri mirë, din për me respektu gruën e vet.
0: Po.
1: Din për me mbështet fëmijën e vet.
0: Po.
1: Din për me respektu vetin rrot, po. Din për me respektu punën e vet.
0: Po.
1: Din për me respektu familjen.
0: Po.
1: Din për me bë organizimet bukura.
0: Burri vetëm dika.
1: Po
0: si
1: ku
0: ti ban gruja?
1: Ja, ja. Thash pa, edhe një në palë, edhe palë atjetë.
0: Profesor, të lutem shumë. Ti the, gruja ban. Burri, din.
1: Po pikesh, po, edhe i ban.
0: Edhe i bën.
1: I bën edhe i din. Jan dy folje që shkojnë bashkë.
0: Jo se, më duk pak si diskriminim me bazë gjinore.
1: Jo, nuk kena diskriminim me hëq.
0: Absolutisht, ja. Moje vogël si Florini.
1: Shive për shumë, lexoje ta
0: vargjet. Ka një histori shumë e bukur.
1: Dhe për na nuk për hinte historia.
0: Moje vogël si Florini. Për mi hazna Gjevahiri, për mi pashalar veziri, shota moj zylyfe, jemi shoqet tuja mori drit.
1: Jemi shoqet tuja mori drit.
0: Tuja, ma mirë as në shoqe.
1: Ma e mirë në të gjitha.
0: Po, ma bukra.
1: Moj drit. Po në fa kur thoj moj drit, ke parasysh dhe me thonë, sepse e krason me dritën, drita është një shkëqim, është një rëzatim, është një ndryqim.
0: Drit dillit.
1: Apo jo, drit dillit, po, ne i themi për shumë njëtën tonë për dishme, përdojmë, je drit dillit, edhe për djallin dhe për vajzën, në fakt.
0: Hamej drit.
1: Hamej drit, apo jo, po kalli diqka, sepse kjo drita dillit, në fakt, është ajo që edhe të ngrosh shpirtin, po larkë qofë me qëllurë.
0: Edhe të përvëllon, edhe të përvëllon.
1: Edhe të përvëllon, pra,
0: si që ka përvëllu personajë në
1: apo jo,
0: këto.
1: Edhe imagino fakt... një personajë, i cilë në kone me Pash Bushatliut, shkon e punon si punëtor.
0: Mustaf Pash Bushatliut.
1: Mustaf Pash Bushatliut.
0: E vezirit Mustaf Pash Bushatliut.
1: Bravo, dhe që banë shkon e punon si punëtor.
0: Maskohet.
1: Maskohet, por shkon e punon për mjë arsy. Që me pa vashën e bukur, që me njohë nga afër. Dhe masi e kuptën vashën e bukur se kush është e qabën e të këban, atëherë veshët me një veshë e krejt tjetër, dhe i drejtohet veziju të ko, që është një guzim shumë i malë, dhe i thët që une i dëshërëjtë të vajzën tuj. Dhe veziju i kapë kujtë grushta. Qa në... Imaginu të shi, kena të konfliktin u bakë me marë vajzën tem.
0: Ndërko, kë ishte vetë i biri i një pashe.
1: Pa tjetë,
0: jali pashës së
1: ohrit. Dhe vjen puna që aji arrinë synimin e vetë.
0: Pa, martohen. Me një fund të lumëtër.
1: Me një fund të lumëtër. Pra ne shikojmë sot që është një halli mali prindve.
0: Mondi po thot diçka qafet.
1: Pa, nuk e kuptova. Edhe jetuan të lumë të përgjithmonë.
0: Një është si tanë. Shpe... Si tanë, si tanë. Po.
1: Edhe me ndo. Se kujtën se jita është fush me lullë.
0: Mondi,
1: pasi...
0: mondi kujtën është.
1: Ja, ja, nuk e kujtën mondi.
0: Se kush? Kush këtu në studion tonë?
1: Si ka thënë ekipat e palatin 76
0: përgjësia
1: po përgjësia dhe të mua me
0: unë mendoj që përgjësin të mbani ju dy dhe mendoj dhe mendoj që të ndjekim kangen për kënaqësinë e gjithë dëgjuesve që janë
1: edhe
0: e
1: gjithë të dashuruarve
0: për kënaqësinë e gjithë të dashuruarve për kënaqësinë e të sapo martuarve ata që janë martu me kohë me vakt do të kemi kangë tjera në vijim po

0: E falenderojm, e falenderojm teknikun për disponibilitetin që
1: tregoj. Teknikun e kena të jeshtë zakonshën, të mërkullushën, po po bashkë me një shaka për, për faktin që po thoshim që është shumë i mençëm, më shumë inteligent.
0: Po prava,
1: mbi të gjitha.
0: Ti e the vetë burri din kët, din kët, din kët. Gruaja ban kët, ban kët, ban kët.
1: Po kur, në fakt, po kur gruaja i ban, do të thonë që i din.
0: A shef.
1: Apo jo?
0: Së më shkoj me anë.
1: Ja, po normale kjo. Kështu që prandaj nën duhet mu vlerësu dhe mu respektu gruaja, sepse ajo edhe din, edhe i ban, edhe din për me menaxhu rrethana dhe situata, sepse është intuita dhe është inteligjenca saj.
0: A shef, sa mirë e rregullove tash.
1: Jo.
0: Me gjithatë,
1: që gratë janë të mrekullueshme, por mos t'i fusim të gjitha në një kategori.
0: Në sigurisht, as burrat mund t'i fusim të gjithë në një kategori. Që
1: është fatmirësi e madhe me pas gra inteligjente, të cilat din të manovrojnë, din të menaxhojnë. Nuk është e thonë për me kryu një universitet, pa tjetër për me bë menaxhim biznes.
0: Është
1: fatmirësi e madhe që gruaja të jetë aty, ta kuptosh gruan në mimikat e saj, në reagimet e saj, në mëngjeset e saj.
0: Shiko, nuk e kisha krejt seriozisht.
1: E kuptoj, kuptoj, di,
0: po. Janë disa gjëra që janë për gruan dhe do t'i baj gruaja. Dhe janë disa gjëra që do t'i bën.
1: Po, po, ashtu është shpreha që domethënë dy dur domethënë
0: ja, se një mos më
1: kish. Jo, jo, nuk e kam. Sigurisht ka shanse më keq po du, por do më pu fjalën këtu që gruaja me të vërtet që mban mbi supe shumë përgjegjësi dhe mos harrojmë diçka tjetër sepse theksohet shumë në media, në rrjetet sociale, në programe televizive. Mm-hmm. Flitet shumë për, domethënë, hajse janë gratë domethënë të qyteteve, po ke edhe gratë të zonave të thella, kena edhe vajza domethënë të zonave të thella, të cilat nuk kanë një sociale fatkeqësisht, por që ato kanë përkushtim të jashtëzakonshëm, kanë mm-hmm. një bindje të jashtëzakonshme. Un po përmendim më qenë se erdhi fjala, pas para 2 ditëve ju a sugjeroj një film shqiptar fantastik ku lutë pikërisht një projektor bashkë me Vasian Lami, Vitet e pritjes, me Raymonda Bulgun, aktoren jashtëzakonshme shqiptare, e përshëndesim dhe e përgëzojmë. Për gjithë shkat bukur që ka sjell, dhe është pikërisht në një fshat të Korçës, fenomeni i migracionit, po bëjmë fjalë të në vitin 1981, realizum dhe me thënë si film, dhe vjen puna që mashkullia të gjithë largohen e migracion. Mi po, gratë rrinë e presin atë, dhe një letër që ju vjen për migracionit, ashtë se mi arë një flori. E ke pasysh, ma një pasunie madhe, sepse ato vujnë për mena, vujnë shpirtnisht, po janë një ta gra që kanë majtë dyrt hapënëm, janë një ta gra që kanë rritë fmitë, janë një ta gra që janë kujdes për familjen,
0: kanë majtë gjallë, kanë majtë gjallë, gjithë shatin, dhe kombin,
1: edhe mbi të gjitha kanë majtë gjallë mbi emnin e tyne, kanë majtë gjallë dignitetin e tyne, dhe është një moment shumë interesant, ku kthehet pikësh aktori Vasian Lami, që kthehet mas dhe ditëve, aty është bashkëshorti i Raymonda Bulkut, edhe është një gru, zonjë, e cila para gjykohet, sepse shumë e bukur, para gjykohet në fshat se me i den që ka trahtu, të shoqin e mëse thash, edhe i vjen direkt, i kishin vdek edhe i alma jati, edhe vjen dhe qa ban, i priru nga këto para gjykimet, presioni, edhe qa ban, diek i ven flakën shtratit, edhe i thotet ma ku të shoftet kështratet me të, edhe me shumë e shumë detajet e tjera, edhe jo thot jo se sepse une të kam rujtë, të kam rujtë dhe kam majtë shpinë afërthe dhe kam majtë shpinë afërthe dhe kam majtë hapur një kosisht, edhe kurën e kurës mos i beso fjalve të halkët, por besoj dignitetit sepse unë kam qenja ja që të kam prit për 10 vjetë, dhe unë kam qenë aja që do t'jem gjithmonë pranë të jetë në shfado dhe kushtet dhe rrethanat. Dhe pikësh është fisnikëria e gruas shqiptare, digniteti i saj, dhe mos harrojmë ka pas dhe ka gra të cilët sot në realitetin 2006-es vazhdojnë i presin bashkëshortit e tyre. Rrinë sot në fshatna, në qytet, rrinë në rrisin fmit e tyne, ndërkohë që i burrat vazhdojnë emigracion.
0: Ka dhe sot,
1: po tjetër, ka, po tjetër.
0: Kam mendu se bashkimi familjar ka ba diçka
1: jo, në këtë aspekt. Jo, ka, po nuk janë tanë që janë të gjithë në bashkim familjar. Po jo, ha, vinë emigratët, vinë në familjet e dyne, si adhe në mbështetje ekonomike, po pranojnë janë edhe këto kangë, të edhe në palidhë pikësh me kangën, sepse ky marak, që e thamë pak më para, ashtë pikësh ky maraku që kajmë pikësh këta fmi, këto zonjët të në rumëna, të cilët dojnë edhe në kushte rrethana të ndryshme Dhe nuk është e thjesht me jetu me largësi, ëh. Ta kuptoj me gjë, është thjesht, domethënë. Prandaj na i përgëzojmë shumë dhe falenderoj shumë edhe këtyn e kompozitorëve dhe tekstshkruesve që na kanë dhënë këto këngë kaq magjike, për me kuptuar një herë që roli i dinjitetit dhe i fisnikërisë është e mençuria të urtësia. Dhe gruaja është me të vërtet një qënje e mençur, një qënje dinjitoze, dhe kur bashkohet me një burrë dinjitos, i hapin një lumturi të pakufishme, atë që tha parë edhe Mandi me të drejtë, edhe jetu
0: të lumtur për gjithmonë. Jetuan të lumtur e të kënaqur për 6 muajt e parë.
1: Kamet edhe ke 6 muaj i parë.
0: Po kamet se më duket paska keni vërtet. Megjithatë.
1: Se mos 6 muaj me zonë.
0: Ti fole kaq seriozisht sa unë ndiva të nevojshme me thon diçka. Profesor Evansi ishte shumë kënaqësi për ty. Që ishe me ne. Faleminderit
1: shumë për hapësinë dhe për mundësinë.
0: Sa herë që na vjen ti.
1: Ka herë vim edhe që si pa pritën edhe pa ftu, por faleminderit shumë që na ftu.
0: Për ne është gjithmonë kënaqësi, un kam shumë dëshirë që të kemi njerëz prezent në emision, se me thënë drejtën mërzitem vetëm edhe tekniku nuk është se nuk është se më trajton shumë mirë nga një herë.
1: Ja, fillon në diskriminon,
0: më diskriminon, më vënë në kafen, profesor, më vënë në kafen. Ma vënon kafen. Por në lidhje me atë që theti, unë desha të bëj ti shumë bukur fole për gratë, dhe unë falenderoj për këte, por unë desha të bëj një, jam krejtë serioze, desha të bëj një falenderim për ekzistencën e meshkujve të ndershëm, që punojnë dhe me pun të ndershme, pa i rançaf, kujt, pa i vjave gjak, kujt, pa i hin hak kujt, rrisin fëmit, majnë familjen, sepse dihet, e ka dhanë zoti, e ka dhanë verdiktin edhe historia që burri është shtylla e shtëpisë, nuk din me u shprehë ndoshta, por marakun më të madh, kasavetin më të madh, e ka burri, përgjegjësin më të madh, e ka burri, dihet ajo punë.
1: Pa ka një mbështetje shpirtënore të grua, domethënë, apo jo?
0: As diskutohet, ajo grua që s'ia jep të paktën mbështetjen shpirtërore,
1: nuk ka çfarë funksionuar atë.
0: S'funksionon më asnjë.
1: Prandaj në ky marak ka shumë.
0: Dhe un falenderoj Zotin që ka ende djemë të mirë e burrat mirë.
1: Po tjetër.
0: Mondi, për para se të falenderojmë teknikun, unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yxha Cafe, që sjell nga Vet Group, pra sjell kafen Yxha Express dhe Turke prej 4 brezash tashmë. Yxha Cafe tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndihet aroma në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhalije me kafen e mirë fantastike, me brioshet e mirë fantastik, brioshe të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshe për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje bio, ëmbëlsira të tjera që përgatiten çdo ditë aty për aty të freskëta për klientin. Kafen Yxha e gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës, në lokale të ndryshme të Shkodrës, që janë partnerët më të mirë të Vet Group dhe Yxha Cafe, e gjeni edhe në qytetet e tjera. Tashmë Yxha Cafe është në gjithë Shqipërinë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju falenderoj shumë që jeni me ne në emisionet tona live. Një përshëndetje speciale për Giovanni Kater, që thamë sjell pllakat më të mira e më të bukura. Giovanni Kater bashkon cilësinë dhe stilin, pllaka të ngjyrave të ndryshme, të përmasave të ndryshme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme, me garanci për vite me radhë. Materialet speciale, ngjitset izolusit, stukoja, gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse, xhami, rubineta, mishelator, aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofru shërbim korrekt, çmime të favorshme, oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen e webit www.giovannikater.com, në rrjetet sociale Giovanni Kater dhe në numrin e telefonit 067-4004-556. Ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me ne në hite popullore. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mes orës 6:30 të 5 ditës, sigurisht. Profesor Evansi, kur e keni mend me udhëtu ti të shardhe? Prit pak se i tashke
1: ardhë. Shpesem se shpejtje, profesor Jelin.
0: prit se i tashke ardhë me gjithate udhëtimin e radhës, mos harro me Anatours, sepse do të kalosh një udhëtim të bukur. Gjatë rrugës do ndjehesh pozitiv, alegro dhe gjithmonë i sigurt. Me gjithate në trego se ndoshta të vehen amrapa dhe në tjertë.
1: Do gabisim kohën edhe njerë jonë.
0: Unë falenderoj shumë që ishe me ne. Ta falenderojmë teknikun, apo...
1: Për atë fjallën tanë të bukur, dhe më thanë, për disponibilitetin.
0: Po pse, ka për detyrë.
1: Po dhe ti e ke për detyrë.
0: Okej.
1: Tanë e kena për detyrë.
0: Kur jeni 2-1. Gjithsesi ta falenderojmë. Ta falenderojmë se e kena të mirë. Atëherë Mondi, të falenderojmë për disponibilitetin tanë. Qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programet tona në vazhdim. Miru ta kofshim, profesor Evansi, miru ta kofshim, mirë ardhsh.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Zvoglimi në reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të komuna, të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e but të shqiptarve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Kjo politik antishqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300 viti i mortajës së zez apo vdekjes së zez gjersot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite siç ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024 vetëm në hapësirën e Schengenit sipas Eurostatit 1.099.000 shqiptar. Dhe në qofë se shtojmë statistiken e atyre që shkuan në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuan në Kanada, Norvegji, Linën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Unë përshëndes përzemërsisht të gjithë qytetarët e dhe komunitetet e bashkive që i ka vu kryqin e dirama për t'i zhdukur. Por ftoj gjithashtu të gjithë qytetarët e njësive të qeverisjes vendore që në hartën e Partisë Demokratike është vendosur të rikthehen që i ka zhdukur në 2014. Të ngrenë zërin e tyre, të mos i lejojnë fatin e tyre. Një njeriu që e ka shtrua Shqipërinë në narkomafje, dhe vetën padrinot e saj. Të ngrihen si të ngritëm në Poliçan, në Divjak, në Patos, në Klos.
1: Nuk kemi asnjë njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia Fushorsit i ka marrë gjitha masat, është e mërë këshili bashkijak, ka fillu procesi mund të organizatër qështiri civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë menoj që për zgjedhjen në dy qarqet dhe e Shkodrës dhe të Lezhës, për zgjedhja Fushorsit, për me ndryshu ekonomine gjithë zonës Veriut me bashkinë Fushorsit, cila për hirë zvërtet, është një bashki që ka një potencial njerëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrike

0: Ti shumë e lehtë që bashkia fshehtësore përdoret fjala shkrirje, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak një term si i papranueshëm edhe për institucionet e bashkimit të veçantë. Shkrirje këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne komuniteti me gjitha ndjesat që janë bën nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banori fshehtësi që të bashkohet apo të kalojë në bashki tjetër apo në një territor tjetër. Kështu që bashkia fushorësit nuk do të jetë një vetëm një institucion gjeografik. Bashkia fushorësit ka një emër, ka një histori, i bëj thirrje gjithë deputetëve djathtë të mëdhtë, më gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.
1: Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparojë. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësinë që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati një bashkëpunimi të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Ai përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore, të bazuara në prova shkencore, në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në drejtimin strategjik të Evropës për shërbime më të aksesueshme, më të barabarta dhe më pranë qytetarit. Ky është një proces që fillon sot, por kërkon angazhim afatgjatë, investime, forcim të kapaciteteve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Hepatitet virale janë ndërshkaqjet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, më pak ciroz, më pak kancer të mëlçisë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatiteve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më evropian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.
2: Ceuta është një gadishull prej 9.6 kilometrash në bregdetin verior të Marokut, i cili prej shekuish ndodhet nën administrimin spanjoll, që nga 29 korriku, mbi 40.000 migrant kanë hyrë në Ceuta, në një nga kalimet masive më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën 19 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të hyrë në enklav, katoka dhe deti. Spanja ka dislokuar 200 oficer të njësive të specializuara policore dhe 60 ushtar për të përforcuar sigurinë rreth enklavës. Edhe autoritetet marokene kanë shtuar kontrollet kufitare duke dislokuar autobote ujë dhe forca shtese sigurie, ndërsa kanë zbrapsur vazhdimisht migrantët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta. Qeveria rajonale e Ceutës ka shpallur emergjencë absolute humanitare dhe sociale, duke paralajmëruar se autoritetet vendore po hasin vështirësi në përballimin e fluksit të papritur. Fluksi i fundit vjen disa javë pasi gjykata supreme e Spanjës vendosi se migrantët e ndaluar në det, teksa përpiqen të arrinin në Ceuta ose Melilla, enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, nuk mund të kthehen automatikisht në Marok sipas regjimit të posaçëm kufitar të enklavave. Autoritetet spanjolle thonë se rrjetet kriminale të kontrabandimit kanë shfrytzuar këtë vendim, duke nxitur migrantët të tentojnë kalimin. Ndërkohë, politikanët e opozitës kanë vajsuar politikat e qeverisë për migracionin, duke ju referuar planeve për të legalizuar statusin e rreth 500.000 migrantëve pa dokumenta që jetojnë në Spanjë. Qeveria jetë poshtë të pretendime dhe këmbgullë se fluksi aktual po nxitet nga trafikantët e qenjeve njerëzore, të cilët përhapin pritshmëri të rreme mes migrantëve. Ceuta dhe Melilla janë territoret e vetme spanjolle në

0: kontinentin Afrikan, duke i bërë ato enklavat e vetme të bashkimit Europian në Afrikë. Për dekada me radhë, të dyja territoret kanë qenë pika të nxehta të migracionit drejt Europës. Kalimet e fundit janë krahasuar me krizën e majit 2021, ku rreth 8000 migrantë kanë hyrë në Ceuta brenda vetëm 2 ditësh, pasi Maroku lehtësoi kontrollet kufitare gjatë një mosmarrveshjeje diplomatike me Spanjën. Kriza tashmë po shtrihet për te Spanjës e Marokut. Italia raportohet se ka pezulluar Schengenin me Spanjën për shkak të fluksit. Gjatë një vizite në Ceuta më 31 korrik, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e cilësoi fluksin e migrantëve si shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës. Ai tha se qeveria do të krijojë një qendër të përkohshme për përpunimin e rasteve të ardhurave dhe dëbimin e shpejtë atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Spanjë.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ilmona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lent. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lent. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lent. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lent.
0: Adresa: Dekor Shop Lent. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Raportohet se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Sipas raportimeve në disa media, lajmi është bërë i ditur nga ministri i jashtëm i Serbisë Marko Djuric, i cili thuhet se ka konfirmuar se dakordësia është arritur gjatë takimit me homologun e tij të Shqipërisë Ferit Hoxha. Gjithashtu raportohet se Djuric ka deklaruar se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, citohet të jetë shprehur Djuric. Bashkë me Shqipërinë, Mali i Zi vazhdon të jetë vendi kandidat më i avancuar për antarësimin në Bashkimin Evropian, por rruga e tij drejt BE-s po hap një pengesë të madhe nga Kroacia. Zagrebi ka bllokuar hapjen e negociatave për kapitullin 31 që lidhet me politikën e jashtme, sigurinë dhe mbrojtjen, duke kërkuar që Podgorica të zgjidh 6 çështje dypalshe të pasgjithura. Që në vitin 2024 Kroacia kishte ngritur zyrtarisht kundërshtime pas miratimit nga Parlamenti i Malit të Zi të një rezolute për gjenocid ndaj serbëve në kampin e përqendrimit të Jasenovacit gjatë luftës së dytë botërore. Zagrebi e konsideroi këtë veprim një provokim të nxitur nga Beogradi. Sipas gazetës serbe Blitz, cituar edhe nga Serbian Monitor, Kroacia i ka kërkuar Malit të Zi që deri në fund të vitit të ndërmarrë hapa konkrete për zgjidhjen e 6 çështjeve në mënyrë që të jap dritën jeshile për vazhdimin e negociatave me BE-n. Mes kërkesave të Zagrebit janë dëmshpërblim për ishtë burgosurit kroat të mbajtur në kampet e luftës në Malë të Zi, vijimi i kërkimeve për 14 persona që rezultojnë ende të zhdukur nga lufta për pavarësinë e Kroacisë 1991-1995, ndjekja penale efektive e krimeve të luftës, zgjidhja mosmarrveshjeve për pronat e konfiskuara familjeve kroate, përcaktimi i kufirit detar mes dy vendeve, thimi anijes stërvitore Jadran dhe ruajtja pllakës përkujtimore në ish kampin e Morinjit, ku nga vitin 1991 u burgosen qindra kroat. Pavarësisht këtyre pengesave, Mali i Zi po vazhdon punën teknike me institucionet europiane dhe mbetet kandidati kryesor për antarësim. Në mesin e korrikut 2026, Podgorica mbylli përkohësisht edhe dy kapituj të tjerë të negociateve, duke e çuar në 18 numrin e kapitujve të mbydhur nga gjithsej 33.
2: Aktualitet.
0: Prokuroria e posaçme SPAK ka konfirmuar disa urdhër kontrolli në kuadër të hetimit ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë zbarkuar në banesë, zyra dhe ambiente të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuar nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Kontrollet po kryhen në kërkim të provave të reja pasi gjatë hetimit janë ngritur dyshime për elemente të tjerë që lidhen me çështjen. Veprimet hetimore vijnë në një kohë kur SPAK ka vendosur zgjatje me 3 muaj të hetimeve për Ballukun. Belinda Balluku pohetohet nga SPAK për vepra penale të dyshuara të korrupsionit, pastrimit të parave dhe shkeljes së barazisë në tendera. Hetimi vijon ndërsa kontrollet po kryhen nga BKH-ja të sjellin elementë të rinj në dosjen që po ndiqet nga prokuroria e posaçme. Kryetari i Bashkisë Vaudez Kristian Shkreli i marri pandehur nga prokuroria e posaçme për akuzën korrupsion në zgjedhje dhe këtë të martë deklaratën e tij në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në dëshminë e tij, Shkreli pohoi akuzat duke deklaruar se në asnjë rast nuk ka pretenduar apo ofruar përfitime në këmbim të votës. Ai sqaroi gjithashtu se problematika furnizimit me energji elektrike në fshatin Stajk ka qenë e hershme dhe se komunikimet e zhvilluara me drejtues të institucioneve shtetërore kanë qenë në funksion të detyrës së tij si kryetar bashkie.
2: Sociale.
0: Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në fshatin Domën në Shkodër ku 24 vjeçarja Bleona Çobaj Çelaj dhe dy fëmijët e saj të moshës 18 muajsh dhe 3 vjeç kanë humbur jetën nga shpërthimi i dyshuari një bombule gazi pranë një shtëpie të vjetër në pronësi të familjes e braktisur prej 20 vitesh. Familja kishte ardhur me 15 korrik nga Gjermania për pushime dhe ishte strehuar në shtëpinë e tyre në Golem të Shkodrës dhe 2 ditë më parë kishin nisur pastrimin e banesës në Domën. Edhe ditën e aksidentit ata kishin shkuar sërish atje për babai 24 vjeçares dhe bashkëshorti i viktimës, Besmir Çelaj 35 vjeç, janë larguar drejt qendrës së fshatit për të bler diçka në market, ndërsa Bleona Çobaj ka mbetur në banesë me dy fëmijët. Dyshimet paraprake të grupit hetimor janë se pikërisht në këtë moment ka ndodhur tragjedia. Gruaja ka ndezur bombulën 5 litërshe të gazit, e cila ka shpërthyer menjëherë duke i marrë jetën asaj dhe fëmijëve. Si pasojë e presionit të lartë, ka rënë dhe çatia e banesës duke i zënë nënte. Një qytetar ka par zjarrin nga një distancë largë dhe ka telefonuar zjarr fiksit. Telefonata ka vënë në lëvizje dhe efektive të policisë. Problemi që ndronte në faktin se terreni ishte i vështirë dhe sipas burimeve, shtëpia nuk mund të arrihet me makinë për shkak të mungesës së rrugës. Dy makina zjarr fikse kanë shkuar deri në fund të rrugës dhe më pas zjarr fiksit kanë ecur në këmb për rreth 30-40 minuta për të mbërritur në vend ngjarje, aty ku kanë zbuluar një nga një trupat e pajet të tyre shkrumb nga flakët. Ata kanë gjetur të parën trupin e 24 vjeçares dhe më pas dy fëmijët të saj të vegjël, një pamje që sipas burimeve ka qenë tronditëse. Ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka reaguar ndaj lajmit për hapjen e mundshme të një konsullate serbe në Shkodër, duke cilësuar këtë zhvillim si një vendim të gabuar në aspektin strategjik dhe diplomatik. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bushati u shpreh se shpreson që marrveshja e përmendur nga ministri i jashtëm serb Marko Djuric dhe palat shqiptare të mos jenë përfundimtare. Sipas tij, një konsullat serbe në Shkodër nuk përputhet me realitetin historik dhe demografik të zonës, duke argumentuar se pesha e komunitetit serb në këtë rajon është e kufizuar. Një konsullat serbe në Shkodër nuk reflekton realitetin historik, peshën e shumicës serbe në zonë dhe vendos padrejtisht shenjë barazimi me shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, shkroi Bushati. Ish-ministri i jashtëm e konsideroi këtë vendim të gabuar edhe në planin taktik, duke e lidhur me zhvillimin politik në rajon dhe qëndrimet e zyrtarëve serb ndaj Kosovës. Ai deklaroi se gjuha e disa zyrtarëve të lartë të Serbisë sipas tij ka qenë për në raport me Kosovën dhe se një hap i tillë diplomatik duhet të shihet me kujdes. Bushati ngriti gjithashtu shqetësime për marrëdhëniet me komunitetin shqiptar në rajon, duke pretenduar se Serbia nuk ka hequr dorë nga praktikat asimiluese ndaj pakicës malazeze që jeton në Shqipëri.
2: Ekonomi.
0: Qeveria është bërë gati të ndryshojë ligjin për sektorin e energjisë elektrike duke propozuar një paketë të re rregullash të forcojnë ndjeshëm mënyrën se si trajtohet faturat e papaguara dhe detyrimet e konsumatorëve. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik parashikon që klientët fundor janë të detyruar të paguajnë faturat e energjisë sipas kontratës së furnizimit. Në rast mospagese, furnizuesi ka të drejtë të ndërmarrë një sër masash për argëtimin e detyrimit, duke nisur nga njoftimi zyrtar, ndërprerja e energjisë elektrike dhe deri te procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm përmes përmarrimit. Risia më e fortë lidhet me mundësinë e vendosjes së barrës hipotekore mbi pasurinë e palueshme që furnizohet me energjinë elektrike. Sipas projekt ligjit, kjo mas mund të aplikohet në raste kur detyrimi i papaguar kalon vlerën 1.5 milion lekë dhe i përket klientëve jo familjar, pra kryesisht bizneseve. Vendosja e barrës hipotekore nënkupton që prona lidhet juridikisht me borxhin dhe nuk mund të përdoret lirshëm pa u shlyer detyrimi. Në praktik, kjo e kthen faturën e energjisë nga një detyrim i thjesht pagesor në një detyrim që prek drejt për drejt pasurinë. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një mesazh nga VAU IDES duke vënë në pa përfituesit e parë të programit Paketa e Maleve. Sipas tij, fal kësaj nisme, tokat e të parëve nuk do të mbeten më vetëm vende kujtimesh, por do të shndrohen në burim mundësish, investimesh dhe zhvillimi për familjet e tyre dhe për Shqipërinë. Rama e shoqëroi mesazhin me fotografi nga zona duke e cilësuar programin si një hap të rëndësishëm për rigjadhërimin e zonave malore dhe nxitjen e ekonomisë lokale.
2: Kulturë.
0: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhaj bëri të ditur para mediave se në Këshillin e Ministrave u miratua strategjia kombëtare e kulturës 2026-2030 në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit, përfshirjen në proceset e integrimit evropian dhe angazhimet ndërkombëtare të vendit në fushën e artit dhe të kulturës. Ministri shpjegoi para gazetarëve se në Parim konferenca u organizua për dy sektorët, art, kulturë dhe sport, meqense ka pasur një interesim mediatik për zhvillimet në ekosistemet e sportit, duke u përqendruar te strategjia kombëtare e kulturës. Gonxhe tha se ajo synon të forcojë rolin e kulturës si faktor zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe territorial, duke kontribuar në rritjen mirëqenies së qytetarëve, forcimin e kohezionit social, zhvillimin e balancuar të territorit dhe konsolidimin e vlerave demokratike. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin kujtoi me 30 korrik ditën botërore kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Duhet të shërbejë si një ditë ndërgjegjësimi për këtë fenomen. Tema e këtij vitit ishte të bllokuar pas mashtrimit, e cila tërheq vëmendjen ndaj një forme të trafikimit të qenieve njerëzore që po zgjerohet me shpejtësi. Në këtë skem, grupet ndërkombëtare të krimit organizuar shfrytëzojnë viktimat për të kryer mashtrime financiare në shkallë industriale. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin u bën thirrje vendeve të ndërmarrin reforma ligjore për të ndjekur penalisht të gjithë gamën e krimeve të lidhura me krimin organizuar ndërkombëtar, përfshir pastrimin e parave në shkallë të gjerë, krimin kibernetik dhe korrupsionin. Viktimat trafikohen për të detyruar të kryejnë veprime kriminale duke u përfshirë në operacione mashtrimi online. Kjo formë shfrytëzimi është e lidhur ngushtë me krimin kibernetik, mashtrimin financiar, pastrimin e parave dhe korrupsionin, duke dëshmuar natyrën një më të ndërlikuar të krimit organizuar. Sipas të dhënave të OKB-s, 74% e trafikanteve veprojnë brenda grupeve të krimit organizuar, ndërsa rreth 70% e personave të hetuar të ndjekur penalisht dhe të dënuar për trafikim janë burra. Në ditën botërore kundër trafikimit të personave 2026, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin bën thirrje për veprime më të forta në mbrojtje të viktimave dhe për forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit. Sipas agjencisë, këto përpjekje janë thelbësore për të goditur grupet e krimit të organizuar që qëndrojnë pas operacioneve mashtruese të lidhura me trafikimin e qenieve njerëzore.
2: Sport.
0: 55 federata antare të UEFA-s kanë votuar pro bojkotit të kompeticioneve të FIFA-s nëse institucioni i futbollit botëror vijon me planin për përfshirjen e investitorëve privat në kompeticionet që organizon. Vendimi u mor gjatë një mbledhje urgjente të zhvilluar të hetën ku diskutuan propozimet e reja të FIFA-s dhe presidenti Gianni Infantino. UEFA ka kundërshtuar hapur këtë projekt, duke argumentuar se kompetencë si Kupa Botës nuk mund të trajtohet si produkt financiar për investime private. Sipas qëndrimit të federatave europiane, nëse plani miratohet, ata do të bojkotojnë. Sipas qëndrimeve të federatave europiane, nëse plani miratohet, ata do të bojkotojnë të gjithë turneun e FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës për meshkuj, femra dhe Kupën e Botës për klube. Përplasja nisi pas planit të FIFA-s për tërheqjen rreth 3.1 miliard pound investime private në kompeticionet e saja. Në mesin e investitorëve potencial përmendet edhe një grup i udhëhequr nga Joshua Kushner, vëllai i Gerard Kushner. UEFA ka deklaruar se Kupa e Botës nuk është në shitje, duke kritikuar mungesën e transparencës dhe konsultimit me federatat ndërkombëtare. Ylli brazilian Neymar ka njoftuar tërheqjen e tij nga kombëtarja e Brazilit, duke i dhënë fund një karriere të gjatë me fanelen verdhe jeshil. Lajmin e konfirmoi vetë sulmuesi pas fitores së ekipit të tij, Santos, ndaj Universitet Central Copa Sudamericana. Në deklaratën e tij Neymar u shpreh: "Koha ime me ekipin kombëtar ka mbaruar, bëra histori, isha i lumtur, dhash jetën dhe gjakun tim dhe gjithmonë luftova për fanelen e verdhë, por tani nuk dua të vazhdoj." Neymar largohet si një nga futbollistët më të rëndësishëm në historinë e kombëtares braziliane. Gjatë karrierës së tij me Brazilin, ai fitoi medaljen e artë olimpike në Rio 2016 dhe u bë golshënuesi më i mirë në historinë e ekipit kombëtar, duke lënë gjurmë në disa edicione të Kupës së Botës dhe të Copa America. Vendimi i tij shënon fundin e një epoke për futbollin brazilian, ndërsa pritet që brezi i ri i lojtarëve të marrë rolin kryesor në përfaqësueset 5 herë kampion bote.
2: Nga bota.
0: Gati 10.000 njerëz në Gjermani vdiqen nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë deri në 19 korrik, tha Instituti i Shëndetit Publik i vendit, duke shënuar numrin më të lartë vjetor që nga fillimi i regjistrimeve të vitit 2016. Sipas vlerësimeve të Institutit Robert Koch, me qendër në Berlin, rreth 9.800 persona kanë vdekur si rezultat i temperaturave të larta deri me 19 korrik, duke të ikaluar totalin e regjistruar të çdo viti të plotë që nga viti 2016. Shifra e mëparshme më e larta vjetore u regjistrua në vitin 2018, kur shënoi rreth 8.900 vdekje të lidhura me nxehtësinë. Instituti tha se më shumë se 5.000 nga vdekjet e këtij viti ishin të lidhura me valën e të nxehtit në gjysmën e dytë të qershorit, kur temperaturat arritën rreth 40 gradë Celsius në shumë pjesë të Gjermanisë. Njërisi që pritet të ndryshojë mënyrën e udhëtimit për mira pronar kafshës shtëpiake. Ital Airlines ka njoftuar propozimin e shërbimit të ri Large Dog on Board, i cili do të lejojë qenë e racave të mëdha të udhtojnë në kabinën e avionit pa transportues kafaz, shkruan Euronews.it. Shitja e këtij shërbimi ka nisur tashmë, ndërsa ai do të hyjë në fuqi me 3 gusht fillimisht në disa fluturime të brendshme. Ky është një shërbim i parë i këtij lloji të aviacionit komercial italian dhe është bërë i mundur fal autorizimit të ENAC. Autoritetet italiane të aviacionit civil, i cili së fundmi ka përditësuar rregullat për transportimin e kafshëve në avion.
2: Flash 7 në Radio Jehona.
3: Ktu Radio Jehona.
1: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Profesor Borshi, një tjetër fitore e Vllaznisë, ndonë si miqësore, po forcohen pak a shumë edhe pozitat edhe morale psikologjike përpara tifozërisë Shkodranë.
6: E theksova edhe para dy ditëve që rezultati pak rancikoa më tepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive, po të thuj se për gjithë pjesëve lojtarëve, nga ana fizike flas gjithmonë, sepse ajo është ajo që na intereson për momentin. dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javë që kena punu fizikisht ashtu, aty edhe sot i morme këto sinjale mrapsht dhe ishin të mira për posë rezultatit e theksaj prapë.
7: Pasë me Mehmeti do tjetë Vllaznia, por nuk ishe sot i pranishëm. Është konfirmuar?
6: Pa, është i konfirmuar. Ne kena lanë edhe dy ditë më shumë hapsin nga që sot e kena myll me këtë javë në Shkodër, siç e thash do të nisë atëherë për Pukë dhe i kena lënë një ditë pushim më shumë, por ajo çështja e myllën.
8: Po si besoj keni komunikuar me trajnerin Martini, sa bind ky ekip për objektivat që Vllaznia ka?
6: Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar në fund. Do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me full, besoj që me kalimin e kove edhe objektivat i kena më qarta gjithë.
5: Ditët përgatitore pukjane do të shoqërohet edhe me miqësore?
6: Po, pa tjetër. Është miqësore me Vllaznin, bëhem me tërbunin.
5: Personi ka një miqësore në Loro Boriçi me Vllaznin, një luks për Borrelin, patjetër.
9: Patjetër, normal. Se në fakt ne jemi në fazën më të keqe sepse vetëm dy javë së vitit, edhe normalisht shumë lojtarë prov, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bëhen me kret prej fillimit që kena fillu, por ne jemi në proces konsolidimit sepse kena ndrruar pothuajse 70% skuadrës vjetshme. Megjithatë, bëm një ndeshje të markuar me tribunën ku realisht me të zhgënjim, kurse sot pashë disa gjona pozitive, nuk jam krejt i zhgënjim, pa vazhdisht rezultatit e se Vllaznia vjen prej Europet e është kodes të vitune me kualitete. Pashë disa individ lytor cilët e besoj që kanë me u shprej mirë në vazhdim të kampionatit.
7: Qëfar presim nga Borrelli i sezonit të ri?
9: Në fond drejten, Gjergji të shtik na e kena bo ekipin me këtë lytor të ri. Jo në lytor cilët kanë talent, por që nuk kanë pas një karrierë të mirë deri tani për arsyet ndryshme. Edhe sot po është disa lojtarë cilë të mbllojnë impulse shumë mira dhe mendoj që po vazhdojnë mos të vitë me këtë njërë kanë për të ecë. Na gjithmonë pretendimet i kena për vend 6, me thelë, mos me ro po është vendit 6. Vjetë shku me në vend 7, 2 pik larkë vendit 6, edhe mund të qujë si një sezon zhgënjus. Si vjetë nuk duhet të bëjmë atë gabim, duhet jemi në 6, e pa tjetër, sepse Borrelli e ka tradit në kategorit, por nuk arë skuadre cila shkon për poshtë, por gjithmonë shkon për nalt. Ne nuk i kena ato objektivat kryesor për me shku për Superligë kështu, po thjesht me promovu lojtarë siç i kena promovu këto kohë të fundit, siç ishte rasti i Farukut që ka ikë te Dinamoja, edhe me rradh disa lojtarë të tjerë që prej te Borrelli kanë pas një katapultim e kanë shku me lut Superligë. Ne edhe ngjall vazhdojmë edhe këtë vit. Kena disa lojtarë të mirë të cilët besoj që kanë për të ecën në Superligë, kena për të ardhur në zonën shumë shpejt që kanë me kanë lojtarë të mirë.
5: Samuel Nikaj duket i dashuruar me Borrellin.
9: Me të thënë edhe nga që sezonin 98-99 që kam luajtur një vit Superligë, atëherë në 2012 kam kanë edhe drejtori i klubit, atëherë është viti i tretë si me që jam te Borrelli, është një skuadër e cila gjithmonë kur kam kanë vështirësi më është gjet. Edhe normalisht unë mund ta çuj pa frikë si shtëpia jam e dytë, sepse kam kaluar kjo është viti i pestë si me të normal që jam i dashur me Borrellin e tretë.
8: Profe, një mendim për Vllaznin, si ju duket Vllaznia?
9: Po Vllaznia është Vllazni normalisht. Ai vetëm në ka aty, por unë mendoj që është pak më dobë se vjet. Se vjet ka pas më atë për cilësi edhe është kanë shumë ofër ëndrrës, ndoshta mund ta çuaj edhe kampionë se përderisa ka kampionati rregull marrim vend parë, por formula na bani që ta humbim titullin, shirin e titullit, cilën ka kohë që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pas edhe më të vështirë, kurse morëm vjet si vjet me kontingjentin e lojtarëve që ka, është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me 3-4 blime të tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet pretendent sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e me Ignatin.
5: Profesor, për Borrelli miqësoria fundit kjo po?
9: Jo, na kena shumë miqësore, kishte vetëm miqësoria dytë, na mund të bëjmë edhe 5-6 miqësore tjera deri me 5 shtator që fillon kampionati. Mendoj që edhe një dy lojtarë tjerë që një për arsye vizash, një tjetër për arsye dëmtimi, lojtarë të formacionit vjetshëm, dy lojtarë me gjyqi kanë pas se Tineli edhe Arnold janë dy lojtarë që do të marrin peshën kryesore këtë vit, sepse ata kanë kaluar stazhin e vitit parë. Kështu që mendoj që kena për të kenë një kockë fort në kampionatin e kategorisë tonë.
8: Profe, kë shikoni si pretendentët kategorisë parë si vjet?
9: Po me thonë drejtën ato 5 skuadrat e para kryesisht janë Bylisi që ka traditë kategorit por, ndoshta është skuadra më e tullur në kategorit por që ka fituar titullin. Atëherë Flamurtari për traditën e vet që ka, atëherë Pogradeci me Besën, patjetër që dy finalistët e vjetshme, por që kanë dalë vend tretë, katërt, por edhe Bezdilla si më të ka ambicie sepse ka bë përforcime jashtëzakonisht mira. Kjo pesë që besoj që kanë për Champions League. Atëherë na skuadrat që kanë atë eksperiencën tot mesit tabelës kur hap Kastriot, Iliri në njëna prej nesh, normalisht e ka për të kenë ajo skuadra e gjasht e cila do t'i shushnojnë ta. Me gjitha të e ka me pas nështë atë surprize se kampionat e shtë i gjatë, ka herë dhe arsyet financiare e këto gjonat dytësore janë ata që e bojnë edhe një ndikim në rjadhën e kampionatit.
5: Mund tjetë përstaktuës Borrelli ndoshta për skuadrat që do t'i kalojnë në superiore?
9: Ashtë një tradit që ajo skuadrën që i mërë 9 pikë në Borrellit, ajo skuadrën gjitët Super League, edhe vjetë. Po gratisi vetëm që urnal meti, po dojnë loqë edhe korqën e morën në pikë të ata ndullin. Pëstej që duhet jena kuske fort, sepse jena fush e fështirë, normalisht edhe me lytar, ka herë nën mesatar në kena dit me e mojt e ty ku duhet ekipin me stabilit. Por si vjetë shaf pak kualitete dhe bëndoj që kena për të posi skuadrën ma cilësure.
5: Kampionati i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër sapo u mbyll me finalen emocionuese për kategorinë e trive dhe fitues u zhvall ekipi i Tiranës Galaktik me kapitenin Aron Kryfyqja. Urime Aron.
10: Shumë faleminderit.
5: Një finale shumë dramatike për ballë ekipit Shkodran,
10: po,
5: ku vetëm me sekondat e fundit zgjidhen rezultatet.
10: Po, nesha shkoi pik në pik. U ishte pak e fortë. Po, ja rritmi me sukses me fitu.
5: Ju, një Shkodran që luani për Teutën e Durrësit dhe përfaqësoni të Shmerdhe Tiranën në këtë kampionat, përballë ekipit Shkodrës, ekipit zemrës tuaj, sepse ju e një Shkodran nga familja juaj.
10: Po, unë e kam familjen, dhe me thanë, ka nana, jam Shkodran, kurse ka baba jam prej Durrësit. Po, prej Tiranët kam ta shokët edhe ashtë dashtë mu vuhem i ekipit ashtu dhe ashtë vendosë, prandaj.
5: I kështë fjallën për balë ekipit të Shkodrës, patet emocione?
10: Jo shumë, se edhe vjetë fitova, në vitin e kalumë, e kam bërë dy vite rjeshtë.
5: Kjo është suksesi dy të radhazi për ju në aspektin individual dhe ekipor.
10: Pa.
5: Ndoj një detikim për të fitore, sepse pamë shumë tifozë në tribunë da jush dhe e gjithë familja juaj, por se të mos e gjyshja juaj po bëndë shumë tifo për ju.
10: Normal, gjyshja është, për mua është, po atë e unë s'kam jetë. E du fort edhe prej asaj unë këtë fitore e dedikoj gjyshës në.
5: Si që e gjyshja?
10: Sabahete.
5: Respekte, përshëndesim Sabahetin që ishte tifozja flakte.
10: Shumë faleminderit.
5: Në këtë finale dhe ndoshta kishte edhe pjesën e saj të tifos për fitoren tuaj. Aron, kemi folur për karrierën tuaj sportive edhe vitin e kaluar.
10: Po.
5: Ju jeni një shtatëtar të 2-0-9 i gjatë me shumë perspektiva antar ekipit kombëtar, por luani për Teutën e Durrësit. Do të vazhdoni të jeni pjesë e Teutës?
10: Nuk e di. Semën nuk është se e kam me qef më të lumë Shqipëri, se është duke filluar duke u bë niveli më i ulët.
5: Për momentin vazhdoni të Teuta e Durrësit?
10: Po, për momentin po.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

më të veçantë, Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

0: Radio Yehuna.
1: Radio Yehuna.
0: Tu Radio Yehuna. Radio Yehuna.
2: 107.6 MHz.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Zvoglimi me reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të komuna, të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Kjo politik antishqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300, viti i mortajës së zezë apo vdekjes së zezë, gjersot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite, siç ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm hapësirën e Shengenit, si pas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë. Dhe në qofë se shtojmë statistiken e atyre që shkuen në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuen në Kanada, Norvegji, Linën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Unë përshëndes përzemërsisht të gjithë qytetarët dhe komunitetet e bashkive që i ka vu kryqin e dirama për t'i zhdukur. Por ftoj gjithashtu të gjithë qytetarët e njësive të qeverisjes vendore që

0: kemi asnjë lloj njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia fusharësit i ka marrë gjitha masat, është emëruar Këshilli Bashkiak, ka filluar procesi me anë të organizatave shoqërisë civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë mendoj që për zgjedhjen në dy qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës, për zgjedhja e fusharësit, për me ndryshu ekonominë e gjithë zonës Veriut me bashkinë e fusharësit, cila për hirë së vërtetë është një bashki që ka një potencial jashtëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrika ujtë, potenciali industrial në bashkinë e fusharësit është maj malë se një zdo bashki tjetër me nej, dhe japim GDP shqiptare këna dhe në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike, bashkia fusharësit do tjetë nërë bashki që të dalë e zëtë vetit, këtu do lëbojmë shumë, dhe me institucionet ndërkombëtare, dhe me shoqërinë civile, dhe të mirë organizatat që ka shoqëria civile, dhe me gjithë diasporën, kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do tjetë shumë e letë që bashkia fusharësit përdurët fjala shkërije, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e bashkimit të vjen shkrirje. Këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne komuniteti me gjitha ndjesat që janë bën nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banori fusharësit që të bashkohet apo të kalojë në bashki tjetër apo në territor tjetër. Kështu që bashkia fusharësit nuk duhet të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia fusharësit ka një emër, ka një histori, i baj thirrje gjithë deputetëve djathtë të majtë, më gjithë, edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.
1: Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparoj. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësin që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati i bashkëpunimi të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Ai përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore, të bazuara në prova shkencore, në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në drejtimin strategjik të Evropës për shërbime më të aksesueshme, më të barabarta dhe më pranë qytetarit. Ky është një proces që fillon sot, por kërkon angazhim afatgjatë, investime, forcim të kapaciteteve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Hepatitet virale janë ndërshkaqjet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, më pak ciroz, më pak kancer të mëlçisë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatiteve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më evropian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.
2: Ceuta është një gadishull prej 9.6 kilometrash në bregdetin verior të Marokut, i cili prej shekuish ndodhet nën administrimin spanjoll, që nga 29 korriku, mbi 40.000 migrant kanë hyrë në Ceuta, në një nga kalimet masive më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën

0: 19 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të hyrë në enklav Katoka dhe Deti. Spanja ka dislokuar 200 oficerë të njësive të specializuara policore dhe 60 ushtarë për të përforcuar sigurinë rreth enklavës. Edhe autoritetet marokene kanë shtuar kontrollet kufitare duke dislokuar autobote ujë dhe forca shtese sigurie, ndërsa kanë zbrapsur vazhdimisht migrantët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta. Qeveria rajonale e Ceutës ka shpallur emergjencë absolute humanitare dhe sociale, duke paralajmëruar se autoritetet vendore po hasin vështirësi në përballimin e fluksit të papritur. Fluksi i fundit vjen disa javë pasi gjykata supreme e Spanjës vendosi se migrantët e ndaluar në det, teksa përpiqen të arrinë në Ceuta ose Melilla, enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, nuk mund të kthehen automatikisht në Marok sipas regjimit të posaçëm kufitar të enklavave. Autoritetet spanjolle thonë se rrjetet kriminale të kontrabandimit kanë shfrytzuar këtë vendim, duke nxitur migrantët të tentojnë kalimin. Ndërkohë, politikanët e opozitës kanë vajsuar politikat e qeverisë për migracionin, duke ju referuar planeve për të legalizuar statusin e rreth 500.000 migrantëve pa dokumenta që jetojnë në Spanjë. Qeveria jetë poshtë pretendime dhe këmbgull se fluksi aktual po nxitet nga trafikantët e qenjeve njerëzore, të cilët përhapin pritshmëri të rreme mes migrantëve. Ceuta dhe Melilla janë territoret e vetme spanjolle në kontinentin afrikan, duke i bërë ato enklavat e vetme të Bashkimit Evropian në Afrikë. Për dekada me radhë, të dyja territoret kanë qenë pika të nxehta të migracionit drejt Europës. Kalimet e fundit janë krahasuar me krizën e majit 2021, ku rreth 8.000 migrantë kanë hyrë në Ceuta brenda vetëm 2 ditësh, pasi Maroku lehtësoi kontrollet kufitare gjatë një mosmarrveshjeje diplomatike me Spanjën. Kriza tashmë po shtrihet për te Spanjës e Marokut. Italia raportohet se ka pezulluar Schengenin me Spanjën për shkak të fluksit. Gjatë një vizite në Ceuta më 31 korrik, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e cilësoi fluksin e migrantëve si shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës. Ai tha se qeveria do të krijojë një qendër të përkohshme për përpunimin e rasteve të ardhurave dhe dëbimin e shpejtë atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Spanjë.
1: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesi tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Tjene të lajmeve do të gjënë rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përqyen kufit. Në varsit të kozët kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stele Annës bashkë me operatorin e transmitimit GKM Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Komandës Kruadiljes së 181 të avionëve reaktiv të forcëve aerore të Tyrkisë ka marrë zyrtarisht detyrë në kuadrë të misionit të përforcuar të policisë aerore të NATO-s në Estoni. Ministri punëve të brëndshme e Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi arrestimin e Burkay Karatepe, i dyshuar si pjesë e ekipit që mori pjesë në përpjekjen atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për gruështetit të vitit 2016. Ai theksu se lufta kundër organizatës FETÖ do të vazhdojë me vendosmëri. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka pezulluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit pasi është arritur dakordësi për kornizën e një marrëveshje. Ai tha se vendimi varet nga arritja e shpejtë e marrëveshjes përfundimtare, e cila parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se gjatë muajit korrik ku vran 152 palestinezë, numri më i lartë mujor i viktimave që nga fillimi i vitit, sipas ministrisë që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vrarëve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 174.000 persona janë plagosur. Rasatom njoftoi se ania e transportit të mallrave janina u sulmua nga dy mjete ajrore pa pilot në detin e Zi, nga ana e Ukrainës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Në njoftimin e bërë në llogarinë e rritet sociale të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, thuhet se komandës kuardiljes së 181 të avionëve reaktiv në varësi të komandës së forcëve aerore, më 29 korrik përfundoi dislokimin në bazën aerore Amari në Estoni. Në njoftim bëhet e ditur se komanda zhvilloi fluturime për njohjen e zonës më 30 dhe 31 korrik, ndërsa u përfunduan edhe informacionet e planifikuara në të gjitha përgatitjet. Më 31 korrik në ceremoninë e dorëzimit dhe marrjes së detyrës të organizuar nga Estonia morën pjesë përfaqësuesi NATO-s, ministri i mbrojtjes i Estonisë Hanno Pevkur, ministri i mbrojtjes kombëtar i Portugalisë João Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, ambasadori e Tyrkisë në Tallinn, Başak Türkoğlu, si dhe personeli komandës së forcave ajrore. Komanda jonë e skuadrilës së 181 të avionëve reaktiv, duke filluar nga ora 9:00 datës 1 gusht 2026, morë zyrtarisht detyrën e patrullimit në kuadër të misionit të forcave të përforcuara të policisë ajrore të NATO-s, bloku 72. Gjatë gjithë periudhës së misionit do të mbahet gatishmëri 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për reagim të menjëhershëm, ndërsa do të zhvillohen edhe misione të përbashkëta me NATO-n dhe forcat ajrore të Estonisë, shkruhet në deklaratën e ministrisë turke. Ministri i Punëve të Brendshme i Tyrkisë Mustafa Çiftçi deklaroi se Burkay Karatepe, antar i organizatës terroriste gyleniste FETÖ dhe pjesëtari i ekipit që mori pjesë në përpjekjen e atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për gushtetit të 15 korrikut pas kapjes dhe procedurave përkatëse është arrestuar. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Çiftçi tha se identiteti Burkay Karatepe u zbulua fal punës së kujdesshme të dhuruar dhe gjithëpërfshirëse të drejtërisë së përgjithshme të policisë dhe se ju arrestua gjatë një operacione për të vënë më pas përpara drejtësisë. Çiftçi bëri të ditur se sipas raportit mjekësor, dyshuari kishte 0.34 promil alkool në gjak në momentin e arrestimit, ndërsa në vendin ku fshihej u sekuestruan edhe lëndë narkotike. Ministri tha se ndaj Burkay Karatepe ka nisur procedurat ligjore në drejtërinë provinciale të policisë së Mullas për veprat penale të atentatit ndaj presidentit, tentativës për rrëzim ose pengim të ushtrimit të detyrës së qeverisë së Republikës Turke, vrasjes së një personi për shkak të detyrës së tij publike, shkeljes së kodit penal ushtarak, grabitjes me armë në banesë gjatë natës në bashkëpunim me më shumë se një person, blerjes, pranimit ose mbajtjes së lëndëve narkotike, si dhe falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Në deklaratën e tij, Çiftçi theksoi se lufta kundër FETÖ-s do të vazhdojë me vendosmëri dhe ushpre. Përdorën që u ngrit kundër presidentit ton për armën drejtuar ndaj shtetit ton dhe për kurthin e ngritur kundër popullit ton do të kërkohet patjetër llogari. Edhe nëse kalojnë vite dhe ndryshojnë emrat, nuk do të harrojmë as tradhtarët dhe as tradhtinë e tyre.
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë, Abdulkadir Uraloglu, njoftoi se aeroporti i Stambollit brenda një dite u shërbeu 289.260 pasagjerëve, duke arritur numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në Turqi dhe në Evropë. Në deklaratën e tij me shkrim, Uraloglu bëri të ditur se me 1 gusht aeroporti i Stambollit theu rekord për sa i përket numrit të pasagjerëve. Ai vuri në dukje se ky aeroport po rrit çdo ditë më shumë rëndësinë e tij strategjike në aviacionin ndërkombëtar. Ai theksoi se aeroporti i Stambollit renditet ndër më të rëndësishmit në botë, fal kapacitetit që ka, infrastrukturës së fuqishme dhe cilësisë së shërbimeve që ofron duke shtuar. Ky rekord i ri dëshmon edhe një herë se aeroporti ynë po e forcon më tej pozitën e tij si një qendër globale tranziti. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka anuluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit, duke deklaruar se është arritur një marrëveshje për kornizën e saj. Trump tha se vendimi i tij varet nga kushti që marrëveshja përfundimtare të arrihet brenda një kohe të shkurtër. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në Truth Social, Trump tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të gatshme të sulmonin Iranin, por se Irani dhe vendet e tjera të lindjes së mesme kishin kërkuar shtyrjen e sulmit. Duke theksuar se është arritur dakordësi për kornizën e marrëveshjes, Trump tha se ajo do të përfshi rihapjen e ngushticës së Hormuzit menjëherë plotësisht dhe në tërësi, si dhe dhënien fund të kërcënimit bërthamor të Iranit. Pas kësaj kërkese për të mirën e së ardhmes së botës dhe njëkohësisht për zhvashdimsinë e ekzistencës së një Irani të suksesshëm dhe të begat, pranova të anuloj sulmin me kusht që të arrijmë një marrëveshje brenda një kohe të shkurtër, shpreh ai. Trump tha gjithashtu se edhe Izraeli i është bashkuar këtij zotimi dhe theksoi se përpara vendimit për pezullimin e sulmit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të përgatitura dhe të gatshme për të vepruar kundër Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri e Shëndetësisë në Gazë njoftoi të shtunën se gjatë muajit korrik janë vrarë 152 palestinezë në territorin në mbllokadë, duke e bërë këtë muaj me numrin më të lartë të viktimave që nga fillimi i vitit. Në deklaratën e ministrisë thuhet se të dhënat e qendrës së informacionit shëndetësor tregojnë një rritje të ndjeshme të numrit të viktimave në mbar Gazën gjatë muajit të kaluar, ku 152 persona u vranë në provinca të ndryshme. Ministria bëri të ditur se mes viktimave janë 21 fëmijë, 14 gra dhe 4 të moshuar, duke theksuar se këto shifra pasqyrojnë ndikimin e drejtë për drejtë të përshkallëzimit të vazhdueshëm mbi civilët dhe zonat me dëndësi të lartë të popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, Izraeli ka vazhduar të shkel marrëveshjen e armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025 duke vrarë 1222 persona dhe duke plagosur 4053 të tjerë. Ministra njoftoi gjithashtu se që nga fillimi i luftës gjenocidiale të Izraelit kundër Gazës në tetor të vitit 2023, numri i përgjithshëm të vrarëve ka rritur në 73349, ndërsa numri të plagosurve është rritur në 174162. Sulmet e pamëshirshme ushtarake të Izraelit, përveç humbjeve të mëdha në jetë njerëzore, kanë shkatëruar dhe 90% të infrastrukturës civile në Gazë, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se kosto e rindërtimit arrin në rreth 70 miliard dollar. Ndërkaq, Drejtoria e Mbrojtjes Civile në Gazë njoftoi të shtunën se ekipet e saj kanë nxjerrë 112 trupa dhe mbetje mortore nga rënojat e shtëpive të shkatëruara gjatë sulmeve izraelite në lagjen Sabra të qytetit të Gazës. Në deklaratën e drejtorisë thuhet se ka përfunduar operacioni kërkimit i nisur rreth 2 javë më parë në një blok banesash që sipas tij ushtria izraelite shkatëroi bashkë me banorët që ndodheshin brenda. Sipas drejtorisë, bloku i banimit ku ndodheshin edhe shtëpitë e familjeve El Hasaina dhe Ebu Sharia u godit më 23 nëntor 2023, një ditë përpara hyrjes në fuqi të armpushimit të parë gjatë luftës gjenocidiale të Izraelit kundër Gazës. Drejtoria bëri të ditur se ekipet nxorën trupat gjatë një operacioni të vështirë i cili zgjat rreth 2 javë dhe përfshiu rreth 136 orë punë. Pas mes viktimave ishin 40 fëmijë, 38 gra dhe 7 persona me aftësi të kufizuara. Mohamed Ebu Dan, i cili drejtoi operacionin, tha se ekipet nuk kanë mundur të arrinte te trupat e 157 personave të tjerë, të cilët besohet se ndodhen ende në rënoja. Ebu Dan tha se ekipet kanë gërmuar me duar në masat e mëdha të betonit të shëmbur, duke shtuar se mungesa e pajisjeve është pengesa më e madhe për vazhdimin e operacioneve. Ky operacion kërkimi është pjesë e fazës së dytë të projektit të nisur nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile më 19 korrik me qëllim nxjerrjen e trupave që besohet se kanë mbetur në rënoja. Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Mahmud Basal deklaroi në fillim të kësaj faze se ekipet do të zhvillojnë kërkime për 800 orë në 147 shtëpi të shkatëruara në qytetin e Gazës, si dhe në pjesën veriore dhe qendrore të territorit, ku vlerësohet se rreth 1072 trupa ndodhen ende në rënoja. Drejtori i përgjithshëm i Korporatës Shtetërore Ruse të Energjisë Bërthamore, Rosatom, Aleksej Likhachev, ndau detaje në lidhje me sulmin ndaj anijes me kontejner Janina. Ai tha se anija u sulmua nga 2000 ajrore pa pilot në detin e zi. Anija po transportonte produkte civile, si ushqime të ngrira dhe materiale ndërtimi e dekorimi në ujë ndërkombëtare. Ky sulm nuk mund të cilësohet ndryshe, veçse si pirateri dhe bandatizëm detar, tha ai. Likhachev bëri të ditur se të gjithë 17 anëtarët e ekipazhit, të cilët e braktisën në mënyrë të rregullt anijen që pafundose, janë shpëtuar dhe se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Ai njoftoi se 16 prej anëtarëve të ekipazhit u shpëtuan nga anija Delfinus e komanduar nga një kapiten me shtetësi egjiptiane, ndërsa anëtari i fundit e ekipazhit u transportuan në breg nga ekipet e aviacionit detar të flotës ruse të detit të zi. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar më herët se kishte kryer sulmen ndaj 3 rafinerive të naftës në Rusi, si dhe ndaj anijes së transportit me flamur rus Janina. Anija Janina me gjatësi rreth 140 metra dhe gjerësi 22 metra kishte një kapacitet transporti prej 13.000 tonësh. Anija e regjistruar në portin e Vladivostokut në Rusi, kryen të lëndrim në linjë ndërmjet Indisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Novorossiskut. Ndërkaq në deklaratën e Ministrisë ruse të mbrojtjes thuhet se forcet armatosore të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmen dhe portet dhe mjeteve detare që përdoreshin për interesat e ushtrisë ukrainese. Sipas deklaratës, me armë me precizion të lartë lëshuar nga ajri dhe me mjetet ajrore pa pilot, sulmuese u goditën depot e karburantit në portin e Odesës, të cilat përdoreshin për furnizimin e ushtrisë ukrainese. Po ashtu në portin e Mikolaivit u godit një rimorkiator detar i cili ishte përshtatur për përdorimin e mjeteve detare pa pilot. Në deklarat, thuhet gjithashtu se në detin e zi, rreth 8 kilometra në lindje të vendbanimit Zatoka, u godit një anije mallre shtëthata që transporton të pajisje ushtarake. Transmetuesi publik spanjoll RTVE deklaroi se numri të vdekurve nga kriza e migracionit në enklavën spanjolle të Ceutës është rritur në 72, ndërsa më shumë se 28.300 migrantë janë kthyer në Marok, raportoi i të dielën. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupat e 72 personave që u mbytën teksa tentonin të notonin nga Maroku drejt Ceutës, një nga enklavat spanjolle në Afrikën e Veriut. Autoritetet spanjolle të shtunën vendosin një barrier detare me gjatësi 500 metra në zonën kufitare të Tarajalit për të parandaluar kalimet e tjera të parregullta. Qyteti autonom ka nisur gradualisht të rikthehet normalitetit, megjithëse forcat e sigurisë vazhduan kërkimin e lagje për emigrantët që ende ndodhen në qytet. Shumë prej tyre që janë kthyer në Marok e kanë bërë këtë në mënyrë vullnetare. Autoritetet shoqëruan grupe emigrantësh drejt pikës kufitare, nga ku ata po kthehen në Marok, në enklavën tjetër spanjolle, Melilla, një 224 km në lindjet e Ceutës, autoritetet ngadalsuan përkohësisht trafiku në pikën kufitare Beni Enzar, pasi zbuluan një tentativë për kalim të parregullt të kufirit përmes gardhit. Trafiku ato mjeteve dhe këmbësorve më pas rifroi gradualisht pasi situata u përmirësua. Instituti Kombëtar Spanjoll i Menaxhimit Shëndetësor tha se numri i migrantëve që kanë marrë trajnim mjekësor në Ceuta është rritur në 1149. Një person me plakë të rënda po pristet transferimi në Spanjën kontinentale. Ministria e Brendshme e Spanjës vlerëson se më shumë se 50.000 emigrantë hyn në mënyrë të parregullt në Ceuta të Entën, ndërsa kthimet drejt Marokut vazhdojnë. Kriza e emigracionit pritet të diskutohet nga ministret e drejtësisë dhe punëve të brendshme të BE-s në një takim të martën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat, moment ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 2 gusht. Si sot më 216 para erës sonë, ushtria kartagjenase në udhëheqjen e Hannibalit shkatroi 16 legjione romake në betejën e Cannaes, ndër betejat kryesore në luftën e dytë punike, edhe pse romakët ishin në numër shumë të madh. Kjo fitore e kartagjenasve hyri në historinë botërore si për taktikën dinake të Hannibalit, ashtu edhe për madhësinë e saj. Ajo merret si shembull i një lufte rrethuese në akademitë ushtarake ende sot e kësaj dite. Në këtë datë të vitit 1492, pas skadimit të afatit për hebrejt në Spanjë që të ndryshonin fen ose të largoheshin nga vendi, shumica e popullsisë hebraike spanjolle emigroi në Stamboll me galerat e Kemal Reisit dhe u prit me tolerancë nga Perëndoria Osmane. Të njëjtën ditë të 1865-s u botua për herë të parë libri Liza në botën e çuditërave i autorit Lewis Carroll. Si sot, në vitin 1875, në kryeqytetin Londër të Anglisë u hap pista e parë në botë për patinazh në akull. Në këtë datë të 1914-s, Perandoria Osmane nënshkroi një marrëveshje sekrete për bashkëpunim me Gjermaninë dhe porta e lartë të shpalli mobilizimin e përgjithshëm për luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare shpiksi, shkencëtari dhe inxhinieri amerikan me origjinë skoceze Alexander Graham Bell, i cili u morr me shpikjen dhe patentimin e telefonit të parë praktik. Ai gjithashtu bashkëthemeloi kompaninë amerikane të telefonave dhe telegrafëve në vitin 1885. Shpikja e tij revolucionarizoi telekomunikacionin. Si sot më 1934, Adolf Hitleri u bë fyrer i Gjermanisë pas vdekjes së presidentit të Paul von Hindenburg. I quajtur edhe si Gleichschaltung në terminologjinë naziste, ky ishte procesi nazifikimit me të cilin Hitleri dhe Partia Naziste vendosën me sukses një sistem kontrolli dhe koordinimi totalitar mbi të gjitha aspektet e shoqërisë gjermane, gjë që do të rezultonte me shpërthimin e luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1939, Albert Einsteini dhe Leo Szilardi i dërguan një letër president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, duke i kërkuar atij që të filloj projektin Manhattan për të zhvilluar një armë bërthamore. Ky projekt madhor do të zhvilloj vetëm në vitin 1945, kur SBA-ja do të testonte në Nevada për herë të parë një shpërthim atomik. Të njëjtën ditë të 1945-s, ish presidenti Harry Truman i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri Winston Churchill i Mbretërisë së Bashkuar dhe udhëheqësi sovjetik Josif Stalin përfunduan takimin në Potsdam për të ardhmen e botës pas luftës së dytë botërore. Gjermania u nda në katër zona të pushtuara, të cilat do të administroheshin nga komandantët amerikan, anglez, francez dhe sovjetik. Si sot në vitin 1929, Shqipëria u bë prej një sulmi ushtarak nga ana e Greqisë, e cila mësyni ushtarakisht me topa, avion dhe trupa toksore në jug dhe juglindje të territoreve shqiptare. Synimi i këtij sulmi që i ngjante një pushtimi të vërtet, ishte realizimi i idesë madhe për aneksimin e jugut të Shqipërisë apo të ashtu quajturit Vorio e Pirë. Në këtë datë të 1967-s u themelua klubi futbolistik turk i Trabzonsporit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, një bombë shpërtheu në stacionin hekurudhor të Bolonjës në Itali, duke vrarë 85 njerëz dhe plagosur mbi 200 të tjerë. Disa anëtarë të organizatës terroriste neofashiste, bërthamat e armatosura revolucionare u dënuan për këtë sulm, edhe pse grupi e mohoi përfshirjen. Si sot më 1990, Iraku pushtoi Kuvajtin duke shkaktuar përfundimisht luftën e Egjiptit. Ky pushtim dhe refuzimi i mëpasshëm i Irakut për të tërhequr nga Kuvajti brenda një afati të caktuar nga Kombet e Bashkuara nxit ndërhyrjen ushtarake nga një koalicion i forcave të OKB-s në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë 2001-shit, generali serb Radislav Krstić, i akuzuar për gjenocid, u dënua me 46 vjet burg nga gjykata e Hagës për krime lufte lidhur me masakrën mbi mijëra myslimanë në Srebrenicë të Bosnjë-Hercegovinës në Korrik 1995. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë.
Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë dy kushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mr. Vyr, shtrohet pytja se a mund të nis një periud e re bashkëpunimi midis Turkisë dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesajet e pasqyruara nga kontaktet midis liderve në samitin e NATO-s, forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë e re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në Tryez ishin gjithashtu mjaft të rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35-ta, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kanë. Mirë për presidenti Erdogan, ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e ti ku thot, me zotin Trump biseduam për hapat që Turqia mund të ndërmarrë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit e anijeve. Tu mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Turqia e bën këtë në kantieret e saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme. A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Turqi? Përgjigje për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket shumë e mundur, sepse ligjet e SBA-s e ndalojnë në mënyrë të prerë ndërtimin e luftanijeve jashtë vendit. Mirë po, ka dallime serioze mes periudës kur u zbatua ky ndalim dhe SBA-s së sotme. Presidenti Trump është gjithashtu i vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e tij ai tha se në të kaluarën mund të prodhonim nga një luftanie çdo ditë. Sot jemi shumë larg kësaj. Qëllimi ynë është të rifitojmë këtë aftësi. Në këtë çështje do të shfrytëzojmë edhe alatët tanë. Ndoshta do të jemi edhe të detyruar. Dhe me këto fjali, ai shpjegon si tablon ekzistuese ashtu edhe hartën e mundshme të rrugës. Sot në pikën ku kemi arritur, shtetet synojnë të zhvillojnë me shpejtësi kapacitetet e tyre ushtarake, madje janë të detyruara. Ja për këtë arsye, edhe SBA-ja mund të ndërmarr lehtësimin e ligjeve të saj ekzistuese dhe të bëjë një rregullim të ri ku do të mund të prodhojë anijet luftarake jashtë vendit. SBA-ja tashmë po vazhdon rrugën në prodhimin e luftanieve me aleatët si Japonia dhe Korea e Jugut, çështje që administrata e Washingtonit mund të shtrojë edhe Turqinë në këtë listë, po flitet me zë të lartë çdo ditë e më shumë. Mundësit dhe kapacitetet e kantiereve detare turke janë mjaft të larta. Çështja nuk është vetëm prodhimi i anijeve. SBA-ja i përdor elementet e saj detar në mënyrë mjaft aktive në katër anët e botës. Me luftën e Iranit, numri i platformave në mesdhe u rrit gjithashtu mjaft. Ajo ka nevojë për kantiere detare të zhvilluara në rajon për çështje jetike si mirëmbajtja, riparimi dhe mbajtja në punë e anijeve të tjera. SBA-ja për këtë ka nevojë për kantiere detare në Kroaci dhe Itali. Në këtë pikë, na shfaqet edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. A mund të kryen kantieret detare turke aktivitete si prodhimi i ri, mirëmbajtja, riparimi apo mbajtja në punë për anijet e SBA-s? Kësaj pyetje nuk është e mundur të jepet një po e qartë. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur, i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësitë dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Turqia është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Turqien për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoi komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacioni mbeti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Turqin, të dyja vende do të dalin mjaft të fituara nga kjo. Në ndodhheqjen, Erdogan Trump, marrëdhëniet Turqi-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plot. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrjet ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuaj për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk është thjesht një bashkim i mishit dhe orizit, ai është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si njëjtë sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëseerdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, biryanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rënjët e biryanit shtrihet deri te tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapur ndër shekuj në rajone të ndryshme të Ballkanit. Bosnia Hercegovina e përvetësoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind biryani që njohim sot. Shija e biryanit nuk qëndron te ana e ndërlikuar e një gatimi, por te thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mish i mirë, oriz cilësor dhe një lëng mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasi e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjeshtë. Por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët, biryani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërisht për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet e mirëpritjes. Dikur, nëse në një shtëpi përgatitej biryan, kjo konsiderohej edhe një shenjë e vlerësimit dhe respektit ndaj mysafirëve.

pran qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatis të gjdo fest birjan në të njëtën taf të vjetër. Tava nuk ishte ndonjë pamje të veçantë, me kalimin e viteve ishte nxirë nga përdorimi dhe në disa vende kishte marrë shenja. Një ditë mbesa e saj tha, gjyshe, le të blejmë një taf të re, kjo është bërë shumë e vjetër. Gjyshe e buziqeshi dhe ju përgjigj, ndoshta është e vjetër, por të gjitha festat e mia ruhen brenda saj. Atë ditë mbesa nuk e kuptoi plotësisht se çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të presë mysafirët në shtëpitë e vet. Një ditë, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin mbledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e birianit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furrë nevojiten këta përbërës: 1 kg ishqenjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që sipërfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kost shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën boshnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth sinjetës tryez. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbushët kuzhina juaj me aroma të këndshme, tryeza juaj me begati dhe shtëpia juaj me paqe. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të sillem historinë e një ylli që edhe pse vetëm 25 vjeç e ka shkruar emrin me gërma të arta në historinë e sportit botëror dhe konsiderohet gjerësisht si gjeniu i harktarisë. Ai është kampion olimpik më i ri në historinë e harktarisë së Tyrkisë, njëherësh kampion botëror dhe kampion evropian. Ju prezantojmë legjendarin Mete Gazoz. Gjithçka nisi në Stamboll, më 8 qershor 1999. Mete nuk lindi thjesht me një interes për harktarin. Ai erdhi në jetë në një familje të përkushtuar ndaj këtij sporti.

Ein Harktari, nukustervit vetëm me hark, për të forcuar shpatullat, a ndoqi mësime profesionale noti deri në moshën 8 vjeçare. Luajti basketbol për të zhvilluar koordinimin dhe vizionin në fush. U dërgua në kurse pikture që të kuptonte dallimin e hollë mes të shikuarit dhe të vërejturit me të vërtetë. Luajti piano, sepse ky instrument ndihmon trurin të përdorë njëkohësisht të dy hemisferat krahas koordinimit sy-dorë. Me shahun mësoj të mendonte në mënyrë strategjike, ndërsa me korin mësoj të kontrollonte emocionet përpara turmave. Me të thot ende sot se babai ja ka bërë harkëtarin të dukej si një lojë dhe nuk e ka detyruar kur. Fjali e tij më e famshme që në moshën 3 vjeçare ishte: "Babi, do të shkoj në lojrat olimpike, do të fitoj medaljen e artë dhe ti do të më shikosh atje." Kjo në fakt nuk ishte vetëm ëndra e pafajshme e një fëmije, por plani i një gjeniu për të ardhmen. Rrugëtimi profesional i Metes mori formë zyrtare në vitin 2010, kur ishte 11 vjeç. Vetëm 3 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, ai u paraqit në arenën ndërkombëtare. Kur mori pjesë në lojrat olimpike e Rio 2016, ishte sportisti më i ri i delegacionit turk. Ishte vetëm 17 vjeç. Ditën kur u eliminua në Rio për shkak të mungesës së përvojës, bota e njohu vetëm si një djalosh simpatik me syze. Por pikërisht atë ditë, ai dha në rrjetet sociale premtimin e famshëm që do të mbetej në histori. Pas Rio 2016, i dhash vetes një fjalë: "Në lojrat olimpike të ardhshme, në Tokyo, do të bëhem kampion." Ky premtim shënoi fillimin e një pune 5 vjeçare të jashtëzakonshme. Midis viteve 2017 dhe 2019, Mete u kthye nga çdo gar me medalje. Ai mposhti një nga numrat 1 të botës dhe në moshën 19 vjeçare u shpall nga Federata Botërore e Harktarisë si harktari më i miri i vitit në kategorinë recurve për meshkuj. Tashmë ai ishte një rival të cilit i druhej e gjithë bota. Dhe më në fund erdhi ajo dita historike, 31 korrik 2021, Tokyo. Ishte koha të mbante premtimin e dhënë 5 vite më parë. Në finale përballë kishte italianin me përvojë, Mauro Nespoli. Emocionet ishin në kulm. Kur Mete bëri lëvizjen e tij karakteristike të ijëve dhe tendosi harkun, e gjithë Tyrkia mbajti frymën. Kur lëshoi shigjetën e fundit, ajo goditi në qendër, 10 pikë të plota. Në moshën 22 vjeçare, ai përjetoi krenarinë e mbajtjes së premtimit të tij, ndërsa vendoste në qafë të parën medalje olimpike të artë të Tyrkisë në harktari. Ajo që e bën Mete Gazozin të veçantë nuk është vetëm talenti i tij, por edhe buzëqeshja e famshme që i shkatërron kundërshtarët psikologjikisht. Në një intervistë për agjencin Reuters, ai tha: "Imagjinoni, jeni në finalen olimpike, po të ndosni harkun dhe njeriu përballë jush po ju buzëqesh nga veshi në vesh." Këtë medalje ja detyroi 80% asaj buzëqeshje. Ja, kjo ishte zgjuarësia e një gjeniu, të arrinte të mbetej i lumtur edhe në momentet më të tensionuara. Me trup të holl, me syze, me një belbëzim të lehtë, por kur e mban harku në dorë, ky është çasti më i lumtur. Ai është vendi im i lumtur në jetë, është vendi ku ndihem më i sigurt, thot ai vetë. Ky sukses nuk tronditi vetëm botën e sportit, por edhe botën e letërsisë. Në shtator 2021, shkrimtari brazilian me famë botërore, Paulo Coelho, autori i Alkimistit, bëri një deklaratë në rrjetin social që asokohej quaj Twitter. Mete Gazoz, për herë të parë po ja kushtoj dikujt një nga librat e mi, Gjeniut të Harkëtarisë. Ai i kushtoi Mete Gazozit librin e titulluar The Archer, pra Harkëtari. Një autor që ka shitur mbi 300 milion kopje, ja kushtoi librin e tij një harkëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madh ishte ndikimi global i Metes.

0: që ka shitur mbi 300 milion kopje, i akushtoi librin e tij një argëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madh ishte ndikimi global i Metes.
1: Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radion Zëri Tyrkis. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stilea Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e Zërit Gökhan Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
2: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM

0: تورن زرید گو کام پولا تورم دیتن امیرده میرد جوفشه
1: Zëri Turkiest, TRT, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM